0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen.
0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter regionen.

0: Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
1: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen, så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
0: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at have brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
5: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SEGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at dage de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hovgaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.
6: 6.05 P4 Trafik. Det er en stille og rolig morgen i trafikken, og der er endnu ikke mange biler ude på vejene. Du kommer frem uden problemer her på nuværende tidspunkt. På skinnerne ser det dog lidt anderledes ud. Der er fortsat længere køretid og færre tog mellem Fredericia og Odense, og alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser.
7: Det her er P4.

0: er P4 Morgen.
1: Og her i studiet er det Cecilie Sækker og Tine Jensen. Godmorgen. Og det er en onsdag morgen, som ikke nødvendigvis er startet på den bedste måde for dig, Cecilie.
2: Fortæl. Nej. Jamen, der sker jo det, når vi kommer ind på redaktionen. Så det første, vi gør, det er at sætte kaffe over.
1: Selvfølgelig.
2: Hente os en kop kaffe og gå ind i studiet. Mm. Så er nogenlunde opsummeret. Da jeg gik ind i studiet i dag, det skal siges, jeg har en stribet bluse på i dag.
1: Ja, den er hvid og mørkeblå, tror jeg.
2: Ja, og jamen, det er helt korrekt. Og jeg fik lige snublet lidt.
1: Det kan jo ske.
2: Det kan jo ske. Og så røg der en lille plet plus moms ud på blusen. Og så kan man jo tænke, om hvis det rammer på det mørkeblå, så er det jo ingen problemer.
1: Nej, det er ligegyldigt.
2: Det er simpelthen formået at ramme kun på det hvide. Og det synes jeg er meget imponerende.
1: Så du har simpelthen, inden klokken er 6, allerede fået pletter på blusen?
2: Jo.
1: Ja.
2: Men jeg fik jo så også konstateret for dig, at du kan ikke se
1: jeg
2: det.
1: Jeg kan ikke se det. Der er nogle skærme i vejen, så alt er godt. Ved du hvad, du kan faktisk stå uden bukser, hvis det skulle være, uden at jeg kan se det. Det vil være en smule mærkeligt, men det kan du.
2: Jeg kan godt. Jamen, det er først klokken 10, når vi er færdige med at sende. Der er masser af tid til, at jeg skal koncentrere mig om, at alle kan se det.
1: Ja, ved du hvad? Det er ligegyldigt. Yeah. Der er ingen, der ser det. Det er ligegyldigt. Det skal nok blive en god dag alligevel. Ikke mindst, fordi vi har masser af god musik, så du kan få tankerne væk fra den der kaffeplads.
2: Tak. Det håber jeg.
1: Vi tager noget af den gode musik nu.
2: Jeg kan jo starte med at sætte det fri.
1: Det er lige netop den titel, som sangen fra Malte Ebert har her. Godmorgen.

0: Sæt det fri her fra Malte Ebert. Klokken den er 13 minutter over 6. Og selvom det er tidligt på morgenen, ikke, så er vi da ikke for fine til at smide et hurra i retning af en af dagens fødselarer. For det er musikeren og sangeren Tina Dickow, der fylder over i dag. 49 år fylder hun.
1: Tillykke.
0: Ja, stort tillykke til pigen fra Aarhus. Og hun har altså en del af fejre, Tina Dickow. Ikke alene, så har hun fødselsdag i dag, men om 9 dage, den 23. oktober, der sender hun et nyt album på gaden. Det kommer til at hedde Balancing Small Things on Sharp Edges. Det er en svær titel.
1: Det er en lang titel.
0: Det er en lang titel, ja. Og i den anledning, altså at hun smider noget nyt musik på gaden, så har hun fået lavet sådan nogle små videoer, hvor hun fortæller om sig selv og sin karriere. Det er nogen, man kan se på de sociale medier. Og en af de videoer der, ikke? Der fortæller hun også historien om, hvorfor hun hedder Dickow til efternavn i Skandinavien, men Dickow, altså uden W til sidst, i resten af verden.
1: Nå, det vidste jeg ikke.
0: Det gør hun. Okay. Og det handler simpelthen om, at amerikanerne, de kan ikke udtale Dickow ordentligt.
2: That's when they started calling me Tina Dickow. Or even worse. I don't even know what's worse. Tina Dickow.
0: Ja. Det er kav.
1: Ej, det er ikke godt.
0: Eller de kav. Ej, det er ikke godt.
1: Det er kav. Ej, det er altså ikke godt.
0: Det gad hun altså ikke at hedde. Og derfor, så hedder hun nu altså Dickow. Dickow. Uden W til sidst, uden for de nordiske lande, ikke?
1: Det er en fornuftig beslutning.
0: Ja, det synes hun faktisk ikke selv. Fordi folk er forvirret. Hun indrømmer i den her video, som hun har lagt ud om det, at det måske ikke. Det var ikke det allerheldigste. Men altså, hun er jo ikke den eneste, der har cyklet lidt rundt i det der med navne. Det har Troels Gustavsen også. Først så hed han Noah, når han udgav musik.
1: Ja.
0: Så ville han hellere hedde det, han rigtigt hedder, altså Troels Gustavsen. Og det gjorde han så et stykke tid. Men så savnede han alt det, der var forbundet med kunstnernavnet Noah, og skiftede så tilbage igen. Og hedder vist nok stadig Noah, når det handler om musik.
1: Okay.
0: Og hvorom alting er, så synes jeg, at han er den helt rette til at give en alternativ fødselsdagssang til Tina D, som vi kalder hende lige nu her i P4 Morgen. Skal vi ikke tage en sang med ham?
1: Jo, det synes jeg også. Skal de der begge to bare lytte med?
0: Det skal
1: de. P4 trækanten.
0: Her er det fra dengang, han kaldte sig Troels Gustavsen. Det er den sang, der hedder De Eneste To. Stort tillykke til Tina D med de 49 år.
1: Stort tillykke.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Tender Loving Care, eller TLC, som de kalder sig, fik vi her med No Scrubs. Klokken den er 23 minutter over 6, og det er på tide, vi får sagt godmorgen til dig, Anne Mohn Skytte.
1: Godmorgen.
0: Det er dig, der sidder og holder øje med trafikken her i Trekantområdet, og udover at man skal have vinduesviskerne i gang på bilen, er der så noget at fortælle?
1: Det er faktisk en ganske stille og rolig morgen i trafikken i Trekantområdet. Hvis du dog kører på E45 fra Vejle mod Middelfart, så ligger der altså lige 500 meter før motorvejskryds Skærup en træplanke på tværs af det midterste spor, så den kan du med fordel være opmærksom på.
2: P4 Trafik. Med dig hele.

0: Passenger var det her med Alex Warren. Vi skal have en omgang regionale nyheder på B4-trekanten. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det skal være slut med, at folk bor i deres kolonihavehuse året rundt i Fredericia. En del af beboerne i kolonihaveområdet ved Egeskovvej i den nordlige del af byen har nemlig registreret deres adresse i kolonihaven, selvom det ikke er tilladt. Derfor har kommunen de seneste uger sendt et såkaldt varsel om påbud ud til dem. Det fortæller Jes Bøgelund, afdelingsleder i Byg og BBR i Fredericia Kommune.
3: Når vi sender varsel om påbud, så håber vi jo, at folk de finder en anden løsning på hvor de skal bo hen, og få flyttet deres adresse derudfra.
2: Hvis beboerne ikke flytter deres adresse fra kolonihaven, så får de et påbud fra kommunen om at flytte fra haven.
3: Hvis de heller ikke overholder fristen på påbuddet, så bliver det politianmeldt.
2: Det er ikke første gang Fredericia Kommune forsøger at forhindre kolonihaveejerne i at bo fast i området. I 2021 der førte samme indsats sat til flere politianmeldelser, men politiet droppede dengang sagerne på grund af manglende bevisførelse, det siger Jes Bøgelund. Og nu starter kommunen så samme proces op igen.
3: Vi vil tage stilling til sammen med politiet med, hvad gør vi for at komme videre herfra, men vi skal igennem den her procedure uanset hvad i forhold til at overholde reglerne.
2: Martin Sørensen, formand for områdets grundejerforening, vil ikke udtale sig, før foreningen har haft generalforsamling senere i dag. Fremover så vil Region Syddanmark tilbyde borgerne et fertilitetstjek på regionens regning. I næste års budget er der nemlig lagt op til at indføre et forebyggende fertilitetstjek. Men det tilbud, det har de allerede i Region Midtjylland, og her der har de gode erfaringer med det. Det siger Helle Olesen Elbæk, der er overlæge på fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Horsens.
4: Der skete jo simpelthen det, at begge fertilitetsklinikker, både i Skive og i Horsens, i løbet af meget kort tid, altså dage op til en uge, havde en ventetid på nærmest 3 år eller sådan noget. Så det gik meget, meget stærkt.
2: Det er faktisk gået så godt, at Region Midtjylland har valgt at fordoble det antal patienter, man kan tage igennem. Og generelt så har regionen været gode til at prioritere området, mener Helle Olesen Elbæk.
4: Det er jo mange problemer med fertiliteten, kan man sige. Den er for nedadgående, og vi mangler børn. Så man vil gerne have noget mere sådan forebyggende, at vi skulle lave noget. Og det kan man sige, det kan man jo gøre på forskellige måder. Man kunne lave kampagner, og man kunne tage ud på gymnasier. Men så valgte man så at sige, jamen så er det her tilbud, vi gik med.
2: Og så mærker hun også, at det gør en forskel for patienterne.
4: Lad os nu sige, at der er manden, der har meget svært nedsat sædkvalitet, så er der jo ingen grund til at prøve i et år, inden de bliver henvist. Så det kan man sige, at det kan betyde for nogen, at de kan blive henvist tidligere.
2: Gennemsnitsalderen er 29 år.

0: for både mænd og kvinder, der opsøger tilbuddet.
1: Vejret den her onsdag byder her først på dagen på endnu enkelte byer. Ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader og så let til frisk vind fra vest. En vind, der aftager en smule i løbet af dagen.
2: God morgen med P4.

0: Noah Kahan her med Stick Season, og det må man altså sige, det er en sang, der passer lige til årstiden.
1: Ja, det kan du have helt ret i. Puha, et vejr i morges.
0: Ja, altså det regnede.
1: Ja, fuldstændig. Jeg vågnede op og tænkte, ui, jeg kan høre en lyd. Jeg tænkte sådan, er det nogen, der banker på, eller hvad sker der? Så var det simpelthen bare regnen.
0: Det var regnen, der bankede på din dør.
1: Det skal jeg da lige love for. Jeg må da lige have fundet regnjakken frem.
0: Men lykkedes det dig at komme nogenlunde tørskoet på arbejde så?
1: Ja, det var jo så det, der faktisk irriterede mig lidt. Og det må man ikke irritere sig over. Men jeg fandt jo så endelig regnfrakken frem bagerst i skabet. Og fik pakket mig ind, og jeg ved ikke hvad. Og da jeg så kom ud, så var det tørvejr.
0: Så alt det er arbejde for ingenting, eller hvad?
1: Det er det, jeg siger.
0: Men ved du hvad? Det kan jo være, når du engang skal hjem igen om nogle timer, at du så har brug for det. Ikke? Altså, you never know.
1: Jeg er simpelthen så glad for at sende med dig, for du er så positiv.
0: Det bliver man jo nødt til at være. Og især i efterårssæsonen i Danmark, hvor det jo godt kan være sådan lidt mørkt og trist med vejret. Men lad os høre, hvor mørkt og trist, eller hvor solrigt det måske bliver lige om lidt, når vi har en vejrvært på linjen. Ikke?
1: Det er en god idé.
0: Og indtil da, så synes jeg lige, vi skal mindes sommerens VM.
1: Ja, vi skal lige have nogle syd og sol og nogle hofter i gang.
0: Det gør vi med Shakira og Burna Boy her med

0: Så var der lidt sydlandske toner her fra Shakira og Burna Boy. Dig, fik du, regnet lidt med hofterne, så siger
1: ja, det kunne jeg da næsten... Kunne du ikke fornemme det derovre over skærmene? Man kan jo håbe, at der også er lidt sydstemning herhjemme i vejret. Man kan have lov at håbe.
0: Vi kan i hvert fald spørge. Simon Brix, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er der sådan lidt sydlandske stemninger i vejret?
1: Kom så, Simon.
2: Der er i hvert fald sol og spore. Og så et lille tip til Cecilie. En af de gode ting ved at lave radio, det er, at du netop bare kan løbe lige så tosset du vil om alt det, som lytterne ikke kan se. Jeg for eksempel er en utrolig veltrænet mand med den skarpeste sixpack, I nogensinde har set.
0: Nu er du jo nogle gange på fjernsyn, Simon.
2: Ja, okay, ja.
0: Så skru lige lidt ned.
1: Simon, hvad du ikke ved, det er jo, at jeg er rigtig god med hofterne her.
2: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Det er jeg ikke i tvivl om, som Tim Jensen sagde, man kunne fornemme det i radioen.
0: Lad os høre, hvordan vejret bliver i dag.
2: Jamen, vejret bliver rigtig fint. Vi har stadigvæk lige de sidste byer efter nattens regnvejr, der har drevet over os, og det kommer altså nok lige til at tage en halvanden times tid ved at skyde på, og så bliver det efterhånden tørvejr for os resten af dagen. Og en rigtig pæn omgang tørvejr. Der er altså blå himmel og sol det meste af dagen. Periode med sådan lidt højtliggende skyer. Men overordnet set, så tror jeg, at det her det bliver nok en af de pæneste dage, vi kommer til at snuppe her i efterårsferien for de, der holder den slags. Og temperaturen er også for lov til at komme højere op end i går. Vi ligger nok mange steder her i eftermiddag på et niveau omkring 13-14, måske endda lokalt 15 graders varme. Vinden mærker du altså også i dag fortsat. Den ligger fra en vestlig kant, nogle steder sådan drejet lidt mere mod nordvest. Og der er nok i hvert fald et niveau, hvor vi er oppe omkring sådan en jævn vind. Så det er lidt blæsende, så en vindjakke og et par solbriller, så er du vist godt klædt på til at komme ud og nyde en rigtig pæn omgang efter os onsdag.
0: Og du løg ikke der, vel?
2: Jeg løg på ingen måde. Jeg gjorde faktisk en stor indsats for at give det allerbedste bud på, hvordan vejret det vil udvikle sig i dag.
0: Sådan. Tak skal du have. Det lyder som om, det bliver en rigtig flot og fin onsdag med lidt blæst.
2: Yes, det er også min bud.
0: Tak for det.
2: Velkommen.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Hukkorm fik vi hermed Holder Mit Hoved 10 minutter i 7. Og Anne Mone Skytte, trafikken i Trekantområdet, er den kommet op i fart?
1: En lille smule. Der er stadigvæk ikke så mange biler ude på vejene her til morgen, men kører du på E45 fra Vejle i retning mod Kolding Fredericia, så ligger der fortsat en træplanke ca. 500 meter før motorvejskryds Skærup. Træplanken her, den er dog blevet kørt over et par gange, og den ligger altså nu i mindre stykker, både i midterste og højre spor. Der er dog oprydning på vej for at fjerne de resterende træstykker. Og så skal vi en tur til Horsens, hvor tilkørslen fra Vestvejen mod E45 ved 57 Horsens Syd lige nu er spærret, og det er altså i retningen mod Vejle, og det skyldes asfaltarbejde på tilkørslen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Så er det dag, Tine, der bliver slået en rekord.
0: Ja!
3: En rekord, som vil kræve virkelig mange år af os, hvis vi skal slå den.
0: Okay.
3: Det er Danmarks ældste, Kirsten Svalbe, som i dag bliver den ældste dansker nogensinde.
0: Ja.
3: 112 år, og så i dag 218 dage.
0: Det er alligevel en alder.
3: Det er
0: 112 år og 218 dage. Wow.
3: Ja, så har man altså gennemlevet en masse. Og vi har faktisk et klip, hvor hun afslører, altså Kirsten Svalbe, hemmeligheden bag at blive så gammel. Og vi kan så afsløre, at det handler om at komme ud.
4: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, vi kunne. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Okay,
3: alt det friske. Frisk luft, ja.
0: Okay, ja, frisk luft, okay.
3: Men en ting er jo at være 112 år på papiret. Men kender du godt det der med, at så kan man enten føle sig ældre eller yngre, end hvad der egentlig står på den fødselsattest?
0: Jo, 100%. Altså, jeg tror, jeg generelt føler mig yngre, ja, end det år, der står på min fødselsattest. Og så er det sådan lidt forskelligt. Altså, sådan om morgenen, når jeg skal ud af sengen, så føler jeg mig måske nogle gange lidt ældre, end jeg egentlig er.
3: Ja.
0: Ja, kroppen værker. Ja. Men for eksempel, når jeg skal i byen eller sammen med veninderne, så føler jeg mig generelt sådan 20-30 år yngre, end jeg er.
3: Du har sådan lidt sådan alderscyklus, så alt efter dagen. Så.
0: Ja. Jeg rammer sådan en, når jeg skal i byen, en sjældent gang der hver andet år, når jeg skal ud på floor, som de unge siger.
3: Oh, ja.
0: Så rammer jeg sådan en god 28'er. Så tror jeg er 28 år nogle gange.
3: Ja, det er jo næsten mig.
0: Ja, det er nemlig næsten dig. Men hvad med dig? Altså, når du alligevel er så rimelig ung, føler du dig så også yngre en gang imellem, eller måske ældre?
3: Ej, ikke yngre, men ældre gør jeg bliver faktisk tit kaldt ældre, end jeg er af min omgangskreds, fordi jeg kan godt lide en god gammel serie. Jeg kan godt lide After Eight chokolade, og jeg er den type. Så jeg tror, og jeg holder meget af også aftenkaffen, bare med te.
0: Enig.
3: Du må ikke drikke koffein så sent, så kan vi ikke sove.
0: Jo, altså jeg kan tage en espresso lige inden jeg går i seng, og så stadigvæk sove dejligt.
3: Så tror jeg måske, du er yngre på det tidspunkt.
0: Men det føler jeg mig også som, ikke?
3: Jo. Altså.
0: Og det her med ikke at, eller det her med at føle sig en anden alder, end man egentlig er, det har jo et begreb, det har jo et ord, det har jo et navn.
3: Ja, subjektiv alder.
0: Nemlig.
3: Det er ikke bare noget, vi står og siger. Og vi gider altså heller ikke at være alene om den her følelse. Jeg gider i hvert fald ikke. Jeg vil godt have, at vi skaber et fællesskab, hvor det er okay at sige, jeg er en anden alder, end den jeg er.
0: Ja. Altså, vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Ikke? Og som Cecilie siger, det er et trygt rum, det her. Det er et fællesskab. Ingen dømmer. Vi vil gerne høre, hvor gammel er du egentlig på papiret, og hvor gammel føler du dig så? Mm. Altså, du må også gerne lige give en begrundelse med. Yeah. I sms'en, hvis du har sådan en begrundelse.
3: Jeg kan lave en cyklus, ligesom du gjorde. Du skriver ind på 3K, du laver et mellemrum, og så sender du altså den besked til 1212.
0: Ja, og så glæder vi os til at være fælles om at føle os enten ældre eller yngre, end vi er. Det glæder mig til at høre.
3: Det gør jeg også.

0: Medina fik I her med som stjernerne.
1: Henriette har skrevet et nyt motto til os.
0: Okay.
1: Man bliver gammel den dag, man holder op med at have det sjovt.
0: Sådan der. Fuldstændig rigtigt.
1: Det er jo lige til en t-shirt.
0: Eller en kaffekop. Det er et godt motto i hvert fald.
1: Ja, det er det.
0: Vi vil også gerne høre fra dig. Altså, vi taler om, hvor gamle vi føler os. Mm. Ikke, hvor gamle vi er på dåbsattesten, men hvor gamle vi føler os. Og vi vil gerne høre fra dig. Skriv lige til os, hvor gammel føler du dig? 3K, et mellemrum og afsted til 12-12'eren. Lige om lidt, ikke?
1: Så er der
0: radiovis.
1: Ja, der sagde vi det næsten samtidig. Det havde været smukt.
0: Ja, det gør vi næste gang. Det er lige efter Cisal og Blond for dig.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
1: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Clark Kirkegaard.
2: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
1: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, at derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine, følger præsidenten, ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden. I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
5: 705 P4 Trafik på E20 E45 fra Fredericia Vejle mod Kolding holder der kort før motorvejskryds Kolding Vest en havareret lastbil i det højre spor. Det er muligt at passere, men det giver altså kø, som du møder efter 63 Bramdrup Dram til frem mod 64 Kolding V. Og på E45 fra Vejle i retningen mod Kolding Fredericia er den træplanke, der lå frem mod motorvejskryds Skærup, nu blevet fjernet.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Direkte fra studiet i P4 Trekanten er det Cecilie Sækker den her morgen, og Tine Jensen, godmorgen.
2: Og der blev slået en rekord i dag, nemlig at Kirsten Svalbe, hun bliver den ældste dansker nogensinde med 112 år og 218 dage.
1: Det er noget af en rekord.
2: Det er en rekord, som vil tage lang tid for os at slå.
1: Ja, nogle år endnu.
2: Men der er jo en ting, det der med at føle sig gammel på papiret, eller man ser gammel ud på et par stykker papir, men en anden ting er, hvad du føler indeni.
1: Mm.
2: Og det er jo det, som vi har spurgt dig om, altså hvilken alder føler du dig egentlig?
1: Det er noget, man kalder subjektiv alder, fordi det kan godt være, der står en alder på fødselsattesten, ikke? Men man kan jo godt føle sig enten yngre eller ældre.
2: Eller ligesom dig, begge dele i løbet af dagen.
1: Ja, det er rigtigt. Ellen har sendt en sms ind til os. Ja. Hun skriver, jeg føler mig som evig teenager. Jeg er 60 år, og jeg er rablende skør ifølge min familie og venner. Jeg har også den fornemme titel som tossemoster.
2: Det lyder skønt. Så har vi den anden ende, det er Dennis fra Fyn. Han skriver, jeg er 51, snart 52. Jeg føler mig som en på 65.
1: Åh nej.
2: Med gigt og vil ønske, jeg var 75. Fordi så skulle jeg ikke arbejde mere. Pension, kom gerne, kom snart.
1: Den der følelse, den kan jeg altså godt genkende. Yeah. Især når jeg skal op af min seng tidligt om morgenen.
2: Så råber du også, pension, kom gerne, kom snart.
1: I hvert fald ind i mit hoved. Men så går det jo bedre op ad dagen, ikke? Og så føler jeg mig yngre og yngre.
2: Så bliver du en teenager, når vi går klokken 12.30.
1: Det er lige før. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvor gammel føler du dig? Det kan godt være, at fødselsattesten siger et tal, men vi har jo måske alle et andet tal, når vi sådan skal sige, hvor gamle vi føler os. Så det vil vi gerne høre. Vi vil gerne høre både, hvor gammel du er sådan på papiret, men også, hvor gammel du føler dig. Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12. Her er der musik fra Jamie Miller. Den her, den hedder Baby Doll. Klokken, den er 11 minutter over 7. Godmorgen.

0: Jamie Miller her med Baby Doll. Klokken er 14 minutter over 7 på en morgen, hvor der bliver slået en rekord. Kirsten Svalbe, der bor i Struer, hun er nu den ældste dansker nogensinde. Og derfor spørger vi dig, der lytter med her til morgen, hvor gammel du egentlig føler dig. Det kan godt være, der står et tal på papiret, men det er jo nogle gange, at vi har det sådan, at vi føler os en anden alder end det, der står på papiret. Og vi vil gerne høre fra dig. Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Altså, hvor gammel er du, og hvor gammel føler du dig egentlig? Og vi vender tilbage til sms-indbakken om lidt.
1: Jeg får netop til at tale om det her med at føle sig enten ung eller gammel. Der kan vi nu sige godmorgen til dig, Dorit Bøller Hauge. Du er både forsker på modbranding og aldersdiversitet på Aarhus Universitet. Du er desuden model og influencer, og så er du 66 år gammel på papiret. Men lad mig starte med at spørge dig det samme, som vi spørger lytterne om. Hvor gammel føler du dig?
2: Jeg kan ikke rigtig føle min alder. Den er lidt abstrakt for mig. Det interesserer mig heller ikke så meget på den måde. Altså det, der interesserer mig, det er det, jeg kan beskæftige mig med, når jeg er på arbejde og når jeg er fri. Og det, der i det hele taget interesserer mig.
1: Selvom at, nu siger du godt nok, at det interesserer dig ikke, så ifølge et studie fra Aarhus Universitet i 2006, så føler folk over 40 sig 20% yngre end deres alder. Og kigger vi i vores indbakke, så kan vi også se, at vores lyttere, de føler sig både yngre og ældre. Hvordan kan det være, at der er så mange, der enten føler sig yngre eller ældre, end hvad der står på papiret?
2: Ja, men det er så interessant, og det er jo fordi, vi har en ret negativ opfattelse af alder. Så vi forventer, at når vi når et eller andet tal, så er vi selv og vores muligheder i verden i en sørgelig tilstand. Og så viser det sig, når vi når det tal, at vi har det faktisk måske bedre end nogensinde før. Og sådan er det jo, når man bliver et modent menneske. Man kender sig selv, og man har også meget bedre blik for, hvad man egentlig har lyst til.
1: Kan det have en betydning, hvem vi omgås med i hverdagen, og hvilket job vi har, hvad vi laver i vores fritid, i forhold til, hvor gammel vi egentlig føler os?
2: Ja, det kan det. Det kan det helt sikkert, og det har vores helbred selvfølgelig også. Hvis ikke vi har et godt helbred, så er situationen en anden. Men vi bliver også inspireret af de mennesker, vi har omkring os. Og hvis man omgiver sig med nogen, som er nysgerrig og har lyst til en masse, og i det hele taget forholder sig til nutiden og lever i den, så er det klart, så får man også selv lyst til at ligesom folde vingerne endnu mere ud, end man måske har haft mulighed for tidligere i livet, hvor man er mere bundet af pligter i familien med små børn osv.
1: Nu bruger du, Dorit, nogle ord som, at man kan føle sig trist og folde vingerne ud. Altså, kan det ikke være positive ting ved, at man for eksempel føler sig ældre, end man egentlig er?
2: Kan det, jo, altså, det behøver jo ikke at være negativt. Der kan jo også være, at nogen forbinder for eksempel en ro med det at være ældre, som de heller ikke har haft tidligere. Og ligesom en anden accept af livet og de situationer, man befinder sig i. Så selvfølgelig kan det også være positivt. Men når undersøgelsen viser, at folk svarer, de føler sig yngre, så er det jo ikke fordi, at de har haft en enorm positiv forventning til at nå det tal, de nu taler ud fra.
1: Dorit Bøller Hauge, forsker i modebranding og aldersdiversitet på altså Aarhus Universitet. Tak for at være med.
2: Ja, selv tak.
1: Og vi fortsætter jo den her snak sammen med jer derude, lytter. I kan stadig nå at skrive ind til 3K Mellemråd og jeres alder, som I er, og også hvad I føler jer. Og så samler vi op.
0: Det gør vi nemlig, men vi skal også have noget musik. Her er det Nordstrøm med deres Berlin.

0: så var vi lige en tur i Berlin her med Nordstrøm. Klokken er 22 minutter over 7.
1: Vi har fået en sms. Jeg er 25 i mit hoved, men hver gang jeg ser mig i spejlet, så kommer der et banner frem, hvor der står: beklager forringet billedkvalitet, og det minder mig om, at jeg faktisk er 80.
0: Ja, sådan kan man jo have det så forskelligt med det tal, der står på ens dåbsattest, og så det tal, man føler sig i hovedet, ikke?
1: Men jeg synes, det er meget ærligt.
0: Det synes jeg også, og jeg synes, det er dejligt, at selvom man er 80, så kan man føle sig som 25 år i hovedet. Det er skønt.
1: Fjern det spejl, altså.
0: Ja, væk med det spejl. Ja. Vi vil også gerne høre fra dig. Hvor gammel føler du dig? Det kan godt være, der står et tal på din dåbsattest, men vi har jo altså også alle sammen en subjektiv alder, som det hedder på forskersprog. Altså en alder, vi føler os, og det kunne vi godt tænke os at høre her til morgen. Skriv 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Vi skal også høre fra trafikken og dig, Anne Mon Skøtte. Hvordan går det?
2: P4 Trafik med en opdatering om kø på E20 E45 fra Fredericia Vejle mod Kolding. Du møder fortsat køen omkring 63 Bramdrup Dam, og den strækker sig til frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Køen skyldes, at der kort før motorvejskryds Kolding Vest holder en havareret lastbil i det højre spor. Vejhjælp er på vej til stedet.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Monopolet.
1: Kasse af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Hvor gammel føler du dig egentlig? Det kunne vi godt tænke os at høre her til morgen. Skriv en sms, 3K, en mellemrum, og så afsted til 1212. Og så tager vi sms'erne op lige efter de regionale nyheder. Dem skal vi have lige om lidt efter Eagle Eye Cherry og Safe Tonight.

0: Safe Tonight fik vi her med Eagle Eye Cherry. Så er det nyhedstid. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er en rigtig god svampesæson i år, men travlheden i skovbunden den har også betydet mere end dobbelt så mange svampesager hos Giftlinjen i forhold til de travleste uger sidste år. I flere sagerne der forklarer de, som ringer ind, at de har brugt kunstig intelligens til at vurdere de svampe, de har plukket, og nu er kommet tvivl om, svampene rent faktisk kunne spises. Naturvejleder Finn Lilletorp fra Økolejret i Vejle har selv telefonen med i svampekurven, men det skal bruges varsomt.
3: Jeg bruger tit AI til at få en idé om, hvad det er, jeg har fundet, lave fotogenkendelse på nogle ting. Men når det er sådan noget som svampe, hvor man skal have det hjem og spise, det kan være giftigt, hvis man tager fejl, så må man simpelthen ikke stole på AI.
2: Før i tiden der havde Giftlinjen mellem 60 og 70 svampesager om ugen i de travle uger, men i år der var man på et tidspunkt oppe på hele 145 sager på en uge. Mange af opkaldene det skyldes, at folk er kommet i tvivl, fordi de har spurgt AI, det siger Anja Husum, ledende overlæge hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som ved, de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
2: Det bedste råd, før man spiser svampe, er, at man kun spiser dem, man er helt sikre på, og lader de andre stå. I Region Nordjylland der kan de ikke få den kollektive transport til at løbe rundt uden at lukke busruter, men her i Region Syddanmark der er lukning af busruter ikke på tapetet. Det siger socialdemokrat Poul Erik Jensen, der er formand for udvalget for miljømobilitet og uddannelse i regionen. Som i Region Nordjylland, så er det en udfordring, at de 17-årige nu kan transportere sig selv i bil og dermed ikke bruger busserne. Men stigende brændstofpriserne, som udfordrer nordjyderne, er ikke en hovedpine i Syddanmark. Her der kører busserne stort set alle sammen på el, det forklarer Poul Erik Jensen.
5: Vi har hele tiden vidst, at vi skulle over på el. Og så har vi gennemført det lidt hurtigere, end det ellers var planlagt, fordi at der var god økonomi i det. Så på den måde kan man sige, at vi ligesom har forebygget nogle problemer.
2: For nu hænger økonomien for buskørsel i regionen sammen i både 2027 og 2028, men Poul Erik Jensen forudser, at der kan komme udfordringer, der ligner dem fra Nordjylland.
5: Vi får helt sikkert problemer, og der er vi nødt til at se på nogle fremtidige former for kollektiv trafik også. Og der er altså nogle områder, hvor de store busser må i garage, og så må vi kigge på samkørselsmuligheder og flextrafik. Og det er i hvert fald nogle af de ting, som skal med i overvejelserne fremadrettet.
6: Først på dagen endnu enkelte byer, men ellers så bliver det altså tørt med nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader og let til frisk vind fra vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Call Me Maybe lød det her fra Carly Rae Jepsen. Klokken er 24 minutter i 8 på en morgen, hvor vi taler om alder.
1: Ja.
0: Vi taler om den alder, vi er, og så taler vi om den alder, vi føler os. Og der er stadig plads i sms-indbakken til din sms, 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Altså, hvor gammel føler du dig egentlig, må du gerne svare på.
1: Det er et trygt rum, hvor vi er ærlige omkring, hvad vi er og hvad vi føler os.
0: Præcis, og vi taler jo om det her, fordi der i dag bliver slået en vild rekord, ikke?
1: 112 år og 218 dage, det er, hvad Kirsten Svalbe hun er lige præcis i dag. Og det betyder også, at hun er den ældste dansker nogensinde.
0: Ja, vi kan ikke engang mønstre det der, hvis vi lægger vores alder til sammen. Cecilie.
1: Det vil også være snyd, tror
0: altså, jeg. Altså, jeg tror næsten ikke engang, vi kommer op på halvdelen.
1: Nej, det er helt vildt.
0: 112 år og 218 dage.
1: Man må have oplevet så uendelig mange ting, når man har levet 112 år. Hun bor jo i Struer, og har talt med vores kolleger fra TVA Live, og hun lægger ikke så meget i til den som Danmarks ældste. Lad os lige prøve at høre.
2: Hvad er det, vi skal på onsdag?
3: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmarks ældste nogensinde.
2: Nå ja. Selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men det er sjældent. At der, det går jo. Og jeg bliver ældre. Men det er så det.
1: Det er så det.
0: Ja, hvad er nu, jeg skal på onsdag? Det er da ikke altid til at huske.
1: Nej, det er det altså ikke. Og Kirsten Svalbe, hun er altså ikke den eneste i hendes familie, der har rundet de 100 år. Hun har fire søskende, der også er blevet mere end 100 år gamle. Det er altså gode gener.
0: Ja, det er det altså.
1: Og hvad årsagen til den lange levetid er, det har hun også et ret konkret bud på.
2: Som børn, der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
1: Det er det, vi skal, Tine.
0: Ja, det er den friske luft.
1: Udendørs inden vintersommer.
0: Altså, jeg sover jo med et vindue åbent. Jeg ved ikke, om det kan lægge nogle år til.
1: Det kan godt være. Måske et halvt år kan det lægge til. Vi har jo også spurgt Kirsten Svalbe, hvad det største øjeblik i hendes mere end 112 år lange liv har været. Og der er altså også et særligt minde, som står frem.
2: Det var noget til min far og mor. De havde pyntet juletræet ind i stuen ved siden af, og så de slog dør op ind til stuen, og så alle børn vi skulle ind omkring af juletræet.
1: Ej, det lyder også hyggeligt.
0: Ja, det lyder rigtig hyggeligt, men jeg tror ikke nødvendigvis, det har samme påvirkning på børn i dag at se et tændt og flot pyntet juletræ.
1: I dag der er det nok også sådan en lyskæde, med, som bliver sat ind i stikkontakten, ja. Hvor jeg tror, at Kirsten Svalbe forestiller mig var levende lys.
0: Altså, hun er jo født i 1914. Det er jo helt vildt at tænke sig, ikke?
1: Der var ikke nogen, der havde tænkt på mig der endnu.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg helt ærligt ikke. Du er ikke glemt i din fars øje der.
1: Nej.
0: Kirsten Svalbe, hun overtager jo stafetten som den længst levende dansker, og det gør hun fra Carla Lindholm fra Herning. Hun levede kun i anførselstegn 112 år og 217 dage.
1: Det er også godt gået.
0: Det er altså også
1: det er
0: godt
1: nødt til at sige.
0: Skriv lige til os, hvor gammel føler du dig? Hvor gammel er du? Og hvor gammel føler du dig? Der kan jo altså godt være forskel. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12.
1: Det er et trygt rum, det her.
0: Ja, ja. Bare kom med det.

0: tilbage. Man skal lige tage en dyb indånding, inden man skal sige, alle dem, der har været med til at lave den her, det er Rune Rask, det er Hampenberg, og det er Blæs, og så tror jeg nok, at det var dem. Det var en som dig, den gamle sang fra Back to Back.
1: Det var godt gået, synes jeg.
0: Tak skal du have.
1: Pia Pausgaard fra Åst, hun skriver, jeg er 60 år og føler mig som en på 90.
0: Åh nej, Pia.
1: Ja, og så kommer der altså også en forklaring. I de her dage, der føler jeg mig som en olding. Jeg har brækket min højre tommelfinger.
0: Nej.
1: Gips i 4 uger. Og så fortæller hun, og det synes jeg er helt forståeligt. Bare det at sætte en spænde i håret, det er bøvlet.
0: Ja.
1: Og så må vi også lige tænke lidt videre selv, skriver Pia. Det kunne også være en BH.
0: Åh ja, helt ærligt. Altså, højre tommelfinger, gips i 4 uger. Du kan jo ingenting, så. Altså, spise en skål suppe, tænker jeg, der også kan være utrolig svært. Skal det være med venstre, ikke?
1: Skal man, ja, det er... jeg er jo venstrehåndet, så det er intet problem for mig. Pia fortsætter, så nu må jeg jo gå nogle ture i den friske luft, så jeg kan blive endnu ældre.
0: Ja, og det tror jeg er hentydningen til Kirsten Svalbe, som jo slår rekorden som den ældste dansker nogensinde i dag. Som jeg siger, er en af hemmelighederne for hende, det var, at de som børn kom ud i den friske luft.
1: Og det er altså et råd, der er jo nemt at tage til sig. Ja. Det er bare simpelthen at tage jakken på og komme ud.
0: Jamen altså, det må vi jo så bare gøre. Ja. Vi vil også gerne høre fra dig, ligesom Pia har skrevet på sms'en. Skriv lige til os, hvor gammel føler du dig? Altså, hvor gammel er du på papiret, vil vi også gerne vide. Men hvor gammel føler du dig? Føler du dig yngre eller ældre end det, du er? Og hvad er så grunden til det? Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.

0: forkert.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Katinka fik vi her med Jeg har ikke tabt mig. Klokken er 10 minutter i 8, og lad os lige høre, hvordan det kører i trafikken, Anne Munskytte.
1: P4-trafik med en opdatering om kø på E20-E45 fra Fredericia Vejle mod Kolding. Køen er desværre tiltaget en lille smule. Den starter nu før 63 Bramdrup Dam, og den strækker sig til frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Der er kommet en skiltevogn frem til lastbilen, som fortsat blokerer det højre spor helt frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Der er altså yderligere redning på vej til stedet for at hjælpe lastbilen videre.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Jamea fik vi her med New Light. Klokken, den er 6 minutter i 8.
1: Susanne fra Grænsted, hun skriver, på papiret, så er jeg 35. Men når det kommer til at være længere oppe, og jeg brokker mig, så føler jeg altid, jeg er en sur dame på omkring de 75 mindst.
0: Kender.
1: Ofte så synes min krop også lidt det samme, altså at den i hvert fald er plus 50. Godt, der går vi lidt ned igen. Så omvendt, så føler jeg mig altid yngre, når jeg ligger på gulvet og leger eller tumler med mine unger. Det er som om, at barnet i mig, det kommer frem igen.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg da stadig ofte, om der ikke er en voksen til stede, når det kommer til mange af de store praktiske ting, som for eksempel en skatteregning eller huskøb.
0: Jamen, jeg kan følge Susanne i alt det der, altså.
1: Det kan jeg virkelig også godt. Jeg kan jo byde med, i går der ringede jeg til min far og fortalte ham, at jeg havde ringet til autoværkstedet for at få skiftet vinterdæk. Ja. Og det var jeg bare så stolt af. Og jeg skulle lige spørge ham, synes du den her dato er god til det?
0: Ja, og, så det var sådan en, både at du havde været rigtig voksen og måske følte dig ældre, ja, end du er, da du ringede til autoværkstedet, og så alligevel skulle du lige have fars anerkendelse.
1: Ja, er der en voksen til stede-agtig følelse.
0: Vi har talt om alder den her morgen og spurgt dig, der lytter med, hvor gammel du egentlig føler dig. Vi fik en god gennemgang her fra Susanne. Tusind tak for alle sms'erne.

0: Den hedder Hvor du er, og den er med dreng og piger.
1: Lige om et par minutter, så er der en radioavis, og det er altså med Michael Olesen her til morgen.
0: Og det er, når klokken bliver 8, efter vi har lyttet til Svær S og Burhan G.

0: Svea S. her sammen med Burhan G. Og den, der hedder Det ønsker jeg for dig. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 8.
1: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
2: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
3: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan set ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
2: I første omgang, der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du, hvad betyder den her, hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
3: Jamen, jeg er først glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
2: Tak fordi du var med.
1: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
4: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre nu om penge fra regeringen.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
6: De skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
7: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
8: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
9: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
1: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
9: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
1: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en by, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
10: 8.05 P4 Trafik. Med en opdatering om kø på E20 E45 fra Fredericia Vejle mod Kolding. Der er fortsat kø mellem 63 Bramdrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest. Årsagen er, at en havarerede lastbil på strækningen får vejhjælp.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: dagen. Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: I dag med Cecilie Sækker og mig selv. Jeg hedder Tine Jensen. Godmorgen.
3: Godmorgen. Tine, jeg tror, det bedste naturfoto, jeg nogensinde har taget, det var sidste år.
2: Ja.
3: Faktisk cirka præcis et år siden på den vulkan på Sicilien, der hedder Etna. Som jo faktisk tit er i udbrud.
2: Ja.
3: Ja, det var den så ikke lige der.
2: Godt.
3: Ja.
2: Thank God.
3: Nå ja, selvfølgelig. Men det havde ellers været smukt at se.
2: Ja.
3: Men der var solnedgang, og så var jeg oppe på, ikke helt på toppen, du ved, men sådan lidt deroppe af.
2: Ja.
3: Og så var der krater ud over det hele, og det hele er jo sådan lidt rødlig skær fra vulkanstenene og lavastenene, og så var der bare virkelig smuk solnedgang.
2: Jamen, det lyder rigtig flot.
3: Det var meget flot.
2: Skal tænke på, jeg er ikke så god til at tage billeder, men jeg tror, et af de flotteste billeder, jeg har taget, det er nok 10 år siden. Jeg var en tur på Sri Lanka.
3: Ja.
2: Du ved, tidlig morgen ude i en naturpark, hvor det hele vågner, og man kan se duggen, og man kan se måske et lille dyr, der er ved at vågne derhenne. Det er et af de flotteste billeder, jeg har fået knipset.
3: Og du så et lille dyr, der var ved at vågne?
2: Ja, jeg ved ikke, hvad det er for et dyr. Det er derfor. Det er derfor, jeg ikke lige siger det. Men det er i hvert fald et flot billede, som jeg også har fået fremkaldt, og det hænger i mit soveværelse, så jeg kan kigge på det hver dag.
3: Ej, hvor er det godt. Jeg tror dog ikke, at det slår de billeder, du kan gå ind på DR.dk lige nu og se.
2: Ej, det gør mit i hvert fald ikke. Det er jeg helt sikker på.
3: Det er nemlig årets bedste naturfoto, som er fundet. Og der er altså alt fra savannens dyr til små insekter og til under havoverfladen. Og det kan man se alle sammen inde på DR.dk.
2: Og der må man altså sige, det er altså folk, der ved, hvad de har med at gøre. Dem, der har taget de fotos der, de er virkelig flotte, de billeder.
3: Ja. Der er måske også gjort lidt med farverne, du ved, og de har indstillet linsen, og det er jeg ikke sikker på, at vi har.
2: Nej, det er jeg heller ikke helt sikker på. Men man kan altså gå ind på DR.dk og kigge på de her enormt flotte naturfotos. Og lige om lidt, så skal vi altså også en tur ud i naturen. Vi skal kigge på svampe, og så se på, om det her med AI, om det egentlig er så god en idé at bruge AI til at bestemme, hvilken slags svamp du har fundet.
3: Men først så kan vi godt nå lidt musik. Vi skal høre Lille Hus i Jylland. Det er altså med Albert Heath og Darlin'.

0: Lille hus i Jylland fik vi her med Albert Heath sammen med Darling. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Og så er svampesæsonen altså i fuld gang, og i år så er det endda en god svampesæson. Det kan så også mærkes ved Giftlinjen. De har haft dobbelt så mange henvendelser angående svampe i forhold til de travleste uger, de havde sidste år. Og særligt så ringer folk altså ind, fordi de har brugt kunstig intelligens til at bestemme, hvad det er for en svamp, de har fundet. Og her der har kunstig intelligens, altså også det, som vi kan kalde AI, givet dem et svar, som har gjort dem i tvivl, om det egentlig er en svamp, de kan spise.
0: Og vi har sendt vores kollega, reporter Jonas Dallumbæk, ud for at finde nogle svampe.
2: Det har vi, og jeg har hoppet i et par gummistøvler herude i den fugtige jord og den fugtige svamp. Og normalt vil svampesanker jo ikke sige, hvor de finder deres svampe henne, men jeg kan afsløre, at vi står i Vejle Ådal i dag, og jeg har allieret mig med en, som ved meget mere end svampe, end jeg gør. Og det er dig, Bind Lilletorp. Du er naturvejleder ved økolariet i Vejle Kommune, og vi har fundet nogle svampe, vi tog et skridt ind i skoven.
3: Ja, der skulle ikke så meget til.
2: Nej, det skulle der ikke. Det er der nemlig. Og jeg tænker lige bare, at jeg sætter den Google Lens af i gang her.
3: Ja, det kunne være spændende at se, hvad den siger. Det her, det skulle den meget gerne have styr på, fordi det er jo sådan en af de steder, hvor der kan være en grim forveksling, hvis det er, det går galt.
2: Ja, hvor farligt kan det være at spise svampe i Danmark?
3: Jamen altså, vi har svampe, som er dødeligt giftige. Vi har faktisk her i Vejleområdet har vi en svamp, der hedder grøn fluesvamp, som regnes for en af verdens giftigste. Så det kan være rigtig farligt at tage fejl.
0: Og jeg tror simpelthen, der gik svamp i linjen der. Jeg
1: ved ikke. Langt ind i den dybe skov.
0: vi tager lige et stykke musik, og så ser vi efter, om vi ikke kan genoprette linjen til Jonas og Finn Lilletorp lige efter, vi har lyttet til den nye her fra Jada, der hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Så var det her Stars fra Simply Red. Klokken den er 22 minutter over 8, og vi skal lige høre, hvordan det går i trafikken, Anne-Mone Skytte.
1: P4-trafik med gode nyheder fra E20 E45 i retningen fra Fredericia Vejle mod Kolding. Den havarerede lastbil ved motorvejskryds Kolding Vest er nu kommet videre. Derfor er alle spor igen farbare. Og det er altså gået hurtigt med afviklingen af køen, som stort set er væk allerede. Så der er altså god plads på vejene igen derude.
2: P4-trafik med dig hele vejen.
3: Og så skal vi jo tilbage til skoven i Vejle, den dybe skov, hvor du, Jonas Dahlum-Bæk, og Finn Lilletorp, naturvejleder ved Økolariet i Vejle, jo er i gang med at undersøge, hvor meget vi egentlig kan stole på AI, når vi alle sammen her i efterårsferien skal ud og samle svampe. Hvordan går det?
4: Vi er gået ud af den dybe skov og gået ud på vejen, og så håber vi på, at der er lidt bedre forbindelser ud. Og lige før, da vi snakkede sammen, der nåede vi lige at sætte den her AI igennem, eller i gang for at høre. Og jeg startede faktisk med at spørge dig, Finn, hvor farligt kan det være at gå på svampejagt i Danmark?
5: Altså desværre kan det jo være dødelig farligt. Vi har gift svampe, der kan slå folk ihjel.
4: Og før, der fandt vi en svamp i skoven, og nu har den her Google Lens AI svaret, og den skriver, at det er en hvid fluesvamp.
5: Ja.
4: Og er det rigtigt?
5: Altså, den ramte ikke helt rigtigt, men man kan sige, at den ramte til den heldige side. Fordi vi står med en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, som i princippet er en spiselig svamp. Nu siger den, at det er snehvide fluesvamp, som er dødelig giftig. Så er vi i hvert fald blevet advaret. Det var værre, hvis det var gået den anden vej, at vi havde stået med den hvide fluesvamp, og den havde sagt, at det var kugleknoldet. Så den rammer altså ikke 100% sikkert, og det er nok sådan, det er.
4: Og hvordan skal man så forholde sig, når rammer 100% sikkert?
5: Det, man skal gøre, det er, at man skal bruge AI, og så bruge det som en start, som en vejledning. Og så er man nødt til at gå i dybden med tingene. Når man kigger på de her svampe, når vi skal bestemme en svamp og være sikker på den, så kigger vi på mange ting på én gang. Det er ikke nok bare at tage et kig og tage et billede. Vi skal dufte, vi skal mærke, vi skal samtidig skære i svampen for at finde forskellige karakterer. Så der er mange ting, man er nødt til at kigge på samtidig. AI kan være en fin start, men så er man nødt til at arbejde videre derfra.
4: Nu sagde du, at den her, vi lige står med nu her, den godt spise, selvom der er blevet sagt noget forkert. Hvordan vil du til det, hvis du skulle vurdere, at den kan spises?
5: Jamen, en af de karakterer, jeg skal bruge, det er, at jeg skal se mange steder på svampen på én gang. Nu har jeg gravet de her svampe op, og så vi kan se både, hvordan bunden ser ud, og hvordan toppen ser ud. Vi skal kigge den under hatten, vi skal kigge, om den har ring på. Og her, der skal jeg også bruge duft, for ligesom at nå i mål med, hvad det er for en svamp, det er. Så der er mange ting, man skal kigge på samtidig. Det kan vi ikke gøre med et billede, og vi kan i hvert fald ikke dufte, og vi kan i hvert fald ikke skære i når vi skal have AI indover. Så AI er ikke nok til at nå hele vejen.
4: Jeg kan jo se, der ligger, eller vi fandt også en hvid anden svamp her, og de ligner jo altså til forveksling hinanden. Forstår du, at folk bliver i tvivl også, når de bruger de her AI?
5: Jamen, det er bare ikke til lige at afgøre, så man vil være i tvivl. Man er simpelthen nødt til at kigge på mange ting på én gang, og man er også nødt til at vide mere præcis, hvad det er, man skal kigge efter. Så man er nødt til at lære det stille og roligt. AI er en fin vej ind i det her, men du når aldrig i mål.
3: Tak til jer, Finn og Jonas. Og I har jo lovet os lige at finde nogle flere svampe, og så tryktester vi lige, hvor meget det her AI egentlig kan bruges til at bestemme svampene. Så længe forbindelsen holder, så vender vi altså tilbage til jer.
0: Men det bliver altså første gang efter de regionale nyheder. Lige nu, så skal vi lige til Taylor Swift og You Belong With Me.

0: Scarlet Pleasure her sammen med Sharma og den, der hedder Wide Awake. Så skal vi have regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I Region Nordjylland der kan de ikke få den kollektive transport til at løbe rundt uden at lukke busruter. Men her i Region Syddanmark der er lukning af busruter ikke på tapetet. Det siger socialdemokrat Poul Erik Jensen, der er formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i regionen. Som i Region Nordjylland, så er det en udfordring, at de 17-årige nu kan transportere sig selv i bil, og dermed så bruger de ikke busserne, når de skal til og fra uddannelse eller læreplads. Men stigende brændstofpriserne, som udfordrer nordjyderne, det er ikke en hovedpine i Syddanmark. Her der kører busserne stort set alle sammen på el, forklarer Poul Erik Jensen.
3: Vi har hele tiden vidst, at vi skulle over på el, og så har vi gennemført det lidt hurtigere, end det ellers var planlagt, fordi at der var god økonomi i det. Så på den måde kan man sige, at vi ligesom har forebygget nogle problemer.
2: For nu hænger økonomien for buskørsel i regionen sammen i både 2027 og 2028, men Poul Erik Jensen forudser, at der kommer udfordringer, der ligner dem fra Nordjylland.
3: Vi får helt sikkert problemer, og der er vi nødt til at se på nogle fremtidige former for kollektiv trafik også. Og der er altså nogle områder, hvor de store busser må i garage. Og så må vi kigge på samkørselsmuligheder og flextrafik. Og det er i hvert fald nogle af de ting, som skal med i overvejelserne fremadrettet.
2: Poul Erik Jensen forventer ikke, at der bliver lukket busruter de næste par år, men han vil ikke garantere det. Det skal være slut med, at folk bor i deres kolonihavehuse året rundt i Fredericia. En del af beboerne i kolonihaveområdet ved Engskovvej i den nordlige del af byen har nemlig registreret deres adresse i kolonihaven, selvom det ikke er tilladt. Derfor har kommunen de seneste uger sendt et såkaldt varsel og påbud ud til dem, det drejer sig om. Det fortæller Jes Bøgelund, afdelingsleder i Byg og BBR i Fredericia Kommune.
4: Når vi sender varsel om påbud, så håber vi jo, at folk de finder en anden løsning på på, hvor de skal bo hen, og få flyttet deres adresse derudfra.
2: Hvis beboerne ikke flytter deres adresse fra kolonihaven, så får de et påbud fra kommunen.
4: Hvis de heller ikke overholder fristen på påbuddet, så bliver det politianmeldt.
2: Det er ikke første gang, Fredericia Kommune forsøger at forhindre kolonihaveejerne i at bo fast i området. I 2021 der førte samme indsats til flere politianmeldelser, men politiet droppede dengang sagerne på grund af manglende bevisførelse, siger Jes Bøgelund. Og nu starter kommunen så samme proces op igen.
4: Vi vil tage stilling til sammen med politiet med, hvad gør vi for at komme videre herfra, men vi skal igennem den her procedure, uanset hvad, i forhold til at overholde reglerne.
2: Martin Sørensen, der er formand for områdets grundejerforening, vil ikke udtale sig før, efter foreningen har haft generalforsamling senere i dag.
0: Først på dagen så er der endnu enkelte byer fra oven, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer, der ligger omkring 12 grader, og så let til frisk vind, der kommer fra vest.

0: Lucas Graham var det her med Drunk in the Morning.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er lige netop tid til clickbait. Klokken den er 24 minutter i 9, og det er jo det her tidspunkt, hvor jeg, Cecilie, har været en tur på DR.dk i morges. Fundet tre historier derinde, og så har jeg skruet på overskrifterne. Jeg har lige puttet lidt mere mayonnaise og lidt mere ketchup og gjort dem sådan lidt mere saftige, ikke?
3: Jamen, nu gik det ikke så godt for mig i går, vil jeg gerne indrømme.
0: Ja, det var ikke mig, der sagde det. Altså, men
3: nej,
0: nu
3: kunne se det på dig.
0: Nu du selv bringer det op. Du fik 0 point i går.
3: Det var der jo ingen grund til at sige, men det er rigtigt.
0: Nå, okay.
3: Det gik ikke super godt, så jeg har virkelig, virkelig gjort mig umage med at læse hele det, det kunne igennem.
0: Jamen, skal vi så ikke bare gå i gang?
3: Oh, det er også lidt modigt sagt. Okay.
2: Det er
1: clickbait.
0: Clickbait-overskriften her lyder: det er helt på månen, hvad klokken er.
3: Det ved jeg godt. Det er fordi, at lige præcis, hvad klokken er på månen, det er blevet til... Det kan risikere at blive meget politisk.
0: Mm.
3: Vi har før haft rumkapløbet, og nu handler det så om... hvad klokken er. Jeg ved ikke mere.
0: Jamen, det er rigtigt. Hjælp, det er fuldstændig rigtigt. Altså, den rigtige overskrift, det er: hvad er klokken på månen? Det kan risikere at blive en stor politisk kamp mellem USA og Kina. Det er fordi, lige nu, så er der en konference for tid og sted, som det hedder, i Paris, hvor de skal forsøge at finde en fælles tidszone for månen. Det er der nemlig ikke lige i øjeblikket. Okay. Og det handler om det her med, hvem der har magten. Og det er vigtigt, fordi både Kina og USA, de vil gerne have fat i... i sjældne jordarter, der er på månen. Og så er det jo altså vigtigt, at man er enige om, hvad tiden er på månen, når der sådan skal lande og lette rumraketter på månen, så man undgår kollisioner. Du ved, ligesom i en lufthavn. Så det er simpelthen historien. Ved du hvad? Et point. Sådan.
3: I godt råd, de kan da bare tage dansk tid, tidszone. Så er den fikset.
0: Greenwich-tidszonen. Ved du hvad? Ja. Vi går videre på et point.
1: Det er clickbait.
0: Næste clickbait-overskrift lyder: bilejere skal tjekke det nu.
3: Bupsi-dupsi. Er det vinterdækkene, der skal skiftes?
0: Det kunne det godt have været. Det er det ikke. Det er ikke lige den, jeg har fat i her.
3: Jeg kan fornemme, at du vil have tager et nyt gæt, så...
0: du skal tænke Sverige.
3: Er det benzinpriser?
0: Nej.
3: Nå... Og jeg ved det ikke.
0: Nej.
3: Jeg har intet i
0: hovedet. Den er også lidt svær. Det er simpelthen bilproducenten Volvo, som jo stammer fra Sverige. De tilbagekalder 5.500 biler i Danmark, og det er efter, at de har fundet, at der er en fejl ved nakkestøtten. Og det er simpelthen også overskriften.
3: Okay.
0: Det er i alt 234.000 biler af modellen EX30, der bliver tilbagekaldt. Jamen, okay, hurtigt videre. 0 point for den, men du har stadig 1 point.
3: Videre.
0: Kan vi se, om vi får den tredje?
3: Ja, tak.
0: Eller du gør.
1: Det er clickbait.
0: Ingen troede, det ville ske, men nu er pigerne tilbage.
3: Det er jo en serie, Girls, som vender tilbage med nye afsnit. Hannah, Marnie og resten.
0: Du har jo simpelthen nærmest den rigtige overskrift der. Mm. Hannah, Marnie og resten af Girls vender tilbage med nye afsnit.
3: Jamen, se nu der.
0: Se nu der. Det er jo simpelthen den her serie, der hedder Girls. De vender tilbage med 5 nye afsnit, og det bliver en gang i løbet af...
3: 27.
0: Ja, det er der, de begynder optagelserne. Og du står simpelthen lige og læser artiklen der. Ups. Kan jeg næsten høre, eller hvad?
3: Det var fordi, jeg så i morges, der læste jeg faktisk også. Og der så jeg et meget skønt billede, hvor de alle sammen sidder i et FaceTime-opkald.
0: Ja.
3: Og skal annoncere det.
0: Ja.
3: Og der er bare meget forskellige vibe, vil jeg sige, ved de forskellige personer. Men det kan man jo gå ind og læse mere om og kigge på.
0: Det er netop lige netop det, man kan. Men 2 ud af 3, det synes jeg, det er bestået, ikke?
3: Ja, det er da rigtig godt.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Pet Shop Boys fik vi her sammen med Dusty Springfield og What Have I Done To Deserve This. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Og så er det jo svampesæson, og faktisk en rigtig god svampesæson. Men det betyder også, at giftlinjen, de har altså i år haft dobbelt så mange henvendelser som sidste år. Og det skyldes altså blandt andet, at når vi er ude og kigge på svampe, jamen så bruger vi lige AI til at se, kan den her spises eller ej. Og det er ikke altid, den er helt præcis. Og derfor så tester vi her i P4 Morgen, hvor god er AI egentlig?
0: Ja, vi har sendt vores kollega reporter Jonas Dallenbæk ud i skoven og lede efter svampe sammen med naturvejleder fra Økolariet i Vejle, Finn Lilletorp. Og Jonas, hvordan går det derude i skoven?
2: Det går super. Nu er vi lige hoppet ud af skoven igen, fordi der er lidt bedre forbindelse herude, men vi har fået fyldt en kurv med en masse forskellige svampe. Og da vi var inde i skoven lige før, der fandt vi en svamp. Tænker, den aner jeg ikke hvad. Den tager jeg et billede af, og så sagde jeg, find så fint til mig lige før, at jeg skulle skrive, at den ikke duftede noget, og bruge lidt flere sanser. Og så skrev jeg, at den voksede på en træstub. Finn, tror du, det kommer til at få en ændring for det svar, vi får nu?
3: Altså det håber jeg jo da, fordi vi har givet den mange flere oplysninger, så nu burde den kunne komme med et rigtig klogt bud på, hvad det er det her. Nu får vi se.
2: Ja, det gør vi nemlig, og vi får det at se lige nu. Den siger, det er en foranderlig skildhat.
3: Jamen hurra, vi er nået i mål, så vi er nået plet. Så det var dejligt, at vi kunne hjælpe den lidt på vej. Og sådan er det med det her med svampe, at man skal kigge på flere ting på en gang. Og det vil sige, når man kun tager et billede, så har man ikke så stor chance for at nå i mål.
1: Det kan godt være, at der gik svamp i forbindelsen igen.
0: Ja, jeg tror simpelthen forbindelsen desværre røg til skoven. Vi kigger lige på det, og imens så lytter vi til et
3: bøgetræ stykke... eller
0: græntræ. Nej, der kom det igen.
3: Der er mange ting, man skal kigge efter, og det er lige at få promptet alt det der.
2: Og der står her, at du må aldrig spise svampen udelukkende baseret på fotos, men du vurderer, at man godt kan spise den her svamp.
3: Ja, men det er heller ikke baseret på fotos. Du har baseret det på mig. Det er mig, der fortæller dig, at det her det er foranderlig skældhat, og det er en fin spisesvamp, så værsgo at spise.
2: Hvis man nu ikke har dig med, hvad gør man så for at komme i gang med at samle svampe?
3: Jamen, det nemmeste, det er jo faktisk at lære, der er nogen, der ved det her i forvejen. Fordi det er levende organismer, de vokser, de ser forskellige ud, de er påvirket af vind og vejr, og det kan være lidt svært at lære at se de her ting. Man skal altså vide, hvad man kigger efter. Man skal lære én svamp ad gangen, og når man har lært den, så kan man gå på jagt efter den. Og spørge en, der kender det i forvejen, det er næsten det nemmeste.
2: Og du ved meget om det her, så nu gør jeg dig til overdommer. Kan man bruge AI til at bestemme sin svampe med?
3: Der er jeg nødt til at sige nej, hvis du siger det på den måde. Jeg vil sige, at det kan være en god hjælp til den første del af bestemmelsen, men køb en god svampebog, tag med på en svampetur og lær en svamp ad gangen. Det er måden at gøre det på.
1: Så lød det altså direkte fra skoven med Jonas Dallenbæk og naturvejleder fra Økolariet i Vejle, Finn Lilletorp. Og giftlinjen, de har jo haft dobbelt så mange henvendelser angående svampe i forhold til de travleste uger sidste uge, blandt andet på grund af AI.

0: Mille var det her med Gør Noget. Klokken er 10 minutter i 9. Og trafikken, status PT, Anne Mone Skytte, hvad er det?
1: Det er, at der faktisk er rigtig god plads ude på vejene her i trekantområdet igen. Og jeg kan faktisk ikke få øje på noget, der skulle skabe problemer for jer inde bag rattet.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgaard videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Stitches hedder den her fra Shawn Mendes.
1: Om lige 3 minutters tid, så er der en radioavis, og det er altså med Michael Olesen.
0: Og op til da, indtil klokken bliver 9, så skal vi lytte til Drew Sycamore her med Lonely Hearts.

0: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGES, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
1: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
0: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så været tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
0: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
5: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag, men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
6: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
7: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men... Ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
0: Lytte fra Andreas Beierholm og Kirstine Wodman. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft, det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en opdatering af fortrækkerneområdet, hvor trafikken den kører ganske fornuftigt på vejene. Skal du med tog, er det til gengæld en god idé at tjekke rejseplan.dk, da der kører færre tog imellem Fredericia og Odense.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og her var det dagens fødselar. En af mange fødselar, der er i dag. Tina Dickow fylder 49 år, og det er jo hende, vi hørte med pigen ud af Aarhus. Og det her med at tage noget ud af en pige, det skal vi også snakke om nu, fordi Cecilie, hele ugen indtil nu, har du talt om badminton, når vi sådan er kommet ud af studiet og har sendt morgenradio?
2: Jamen, det er rigtigt nok, og det er jo dejligt, at jeg har lært mig så godt at kende allerede. Jeg går op i det, vil jeg sige.
1: Du er badminton-fan?
2: Ja, det er. Jeg er ikke meget til sport, men lige badminton, der er jeg der altså. Både fordi jeg har gået til det i en del år, vil jeg sige. Mm. Men også fordi jeg synes, det er en rigtig fed sport. Og så er det måske også fordi, det er den eneste sport, hvor jeg rigtig kan reglerne.
1: Ja,
2: så det er også
1: det er også vigtigt.
2: Men du har da også et rigtig tæt forhold til badminton.
1: Tæt og tæt. Jeg kommer fra sådan et sted, hvor det eneste, man kunne lave, det foregik om i hallen. Så jeg har gået til gymnastik, jeg har gået til håndbold, jeg har gået til fodbold, jeg har gået til badminton. Det, okay, det var bare det, man gjorde.
2: Så
1: ikke?
2: Du har gået til det hele?
1: Ja, og ikke rigtig god til noget af det.
2: Kunne du tænke dig at lære et rigtig godt udtryk inden for badminton?
1: Ja, kom med det.
2: Det er, hvis du laver en virkelig god smash. Du ved, den der rammer lige ned i gulvet, der siger, gadav!
1: Ja.
2: Så siger du, småkage. Fordi den bliver flad som en småkage nede
1: okay. Og det gør man det i kamp?
2: Det er måske mest det træne. Det er måske lidt useriøst at råbe småkage. Hvis du skal være provokerende, måske.
1: Ja, og det kunne jeg aldrig finde på at være.
2: Nej da.
1: Og det kommer nok heller aldrig til, at jeg laver sådan en fed smash der. Oh. Så jeg kan råbe småkage. Men vi taler jo om badminton, fordi der er en kæmpe turnering i gang her i Danmark.
2: Danmark Open Odense. Kæmpe stor turnering.
1: Og det skal vi da fejre med en lille musikafstemning. Skal vi ikke gøre det lige om
2: lidt?
1: Det
2: skal vi da.
1: Det gør vi, efter vi har lyttet til Søren Toppegaard Lund og hans Festen Stopper Aldrig.

0: Festen stopper aldrig, Søren Toppegaard Lund. Klokken den er 14 minutter over 9.
1: Det er sådan, at Storbritannien, de har Wimbledon.
0: Mm.
1: Det er tennis.
0: Mm.
1: Så har Frankrig Tour de France, som er cykling.
0: Ja.
1: Og så er der også i Danmark, vi har Danmark Open.
0: Ja.
1: Det er badminton.
0: Ja.
1: Og det er i gang i den her uge, og det er altså verdens største badmintonstjerne, som er samlet under et tag i Odense. Altså her hjemme i lille Danmark.
0: Ja,
1: det er,
0: du er oppe at køre over det.
1: Kan du mærke det?
0: Jeg ja, kan det kan jeg godt. Det er stille.
1: Det er store danske navne. Det er Anders Antonsen, det er Rasmus Gemmenke, som vandt i går over en altså verdensetter.
0: Mm.
1: Og så er det Mia Blichfeldt og mange andre. Og når vi nu herhjemme i lille bitte Danmark, vi huser så stor en turnering, som hedder Super 750-turnering, og som næste år kommer længere op i rangering, så skal vi da også i stemning.
0: Og derfor, for at komme i ordentlig badmintonstemning, så har vi lavet sådan en afstemning, hvor du kan gå ind og stemme på den sang med et badminton-twist,
1: yeah,
0: som du helst vil høre. Og du kan jo selv se, om du kan gætte, hvad twistet er i den ene af budene. Det er nemlig den her fra Smash Mouth. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Yes, det er den ene sang, du kan stemme på. Det er All Star, og den kommer altså fra
1: Smash
0: Mouth. Den anden sang, du kan stemme på, den kommer fra Billie Eilish, og det er den her. Yes, fjerbolden kører. Det er Birds of a Feather, man kan stemme på der. Det eneste, man skal gøre, du skal gøre, dig, der lytter med for at stemme på den sang, du helst vil høre i fuld længde, det er at gå ind i DR Lyd af dem. Så skal du klikke på live nede i bunden, så skal du finde P4 Trekanten og P4 Morgen, så kan du se den her afstemning, og så kan du stemme på den sang, du allerhelst vil høre. Altså Smash Mouth med All Star, eller Billie Eilish med Birds of a Feather.
1: Og så kan du jo også gå ind på DR.dk hele ugen, og så kan du altså følge med live i, hvordan det går for de danske atleter. Oh, hey, jeg er Danmark.
0: Men altså ind i DR Lyd, stem på den badminton-inspirerede sang, du helst vil høre.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Du kan stadig nå at gå ind i DR Lyd-appen under P4 Trekanter Live og stemme på den sang, du helst vil høre, der lugter lidt af badminton. All Star af Smash Mouth eller Birds og forfatter med Billie Eilish.
7: Men her skal vi lytte til Cardigans.

0: The Cardigans var det her med My Favorite Game. Lige om lidt, så får vi afgjort, hvilken badminton-inspireret sang, vi skal høre i fuld længde. Men allerførst, så skal vi lige høre fra dig, Henrik Juul Henriksen, og trafikken. Hvordan går det?
1: Jamen, kører du på E20 ved Fredericia i retning mod Fyn, så skal du være opmærksom på, at højre spor er spadet på den nye Lillebæltsbro i forbindelse med et vejarbejde. Men trafikken kommer dog fornuftigt over broen. Og for vej, der skal vi til Skinner, hvor sidste uges brand ved Aarup fortsatte påvirker togtrafikken. Der køres med nedsat hastighed, og det giver altså forsinkelser på toget mellem Fredericia og Odense. Og derover så er alle regionaltog mellem Fredericia og Odense erstattet med togbusser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Så var vi jo i gang med vores store afstemning til en sang, der lugter lidt af badminton i forbindelse med den kæmpe store turnering i badminton Danmark Open lige nu. Og vi har jo en vinder.
0: Ja, vi havde to kompetenter, kan man sige. En på hver side af nettet.
3: Ej, det var flot.
0: Ja, tak skal du have.
3: På den ene side, der havde vi All-Star af Smash Mouth, så kan man jo tænke lidt over det. Og på den anden side havde vi Billie Eilish med Birds of a Feather, som...
0: Ja, fjer. Ja. Ja. Okay. Ja. Det er altså verdens klogeste lytter, vi har, så jeg ved ikke, om vi skal skære det så meget ud i pap.
3: Nå nej, det kan jeg godt høre.
0: Er vi ved at være, hvor vi skal have en trommevivl, og så simpelthen have afsløret, hvilken sang, der har fået flest stemmer?
3: Hvis du har en trommevivl, så har jeg et resultat.
0: Jeg har altid en trommevivl.
3: All Star af Smash Mouth.
0: Skal vi ikke bare høre den så?
3: Jo.
0: Tusind tak for alle stemmerne. Somebody.

vinderen i den konkurrence, vi havde om at være en sang, der lugter lidt af badminton. Her var det Smash Mouth med All Star. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Og op til da, måske også en sang, man kan forbinde lidt med badminton, fordi det her er det Erika Jane, der synger om sidestik.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: I Region Nordjylland kan de ikke få den kollektive transport til at løbe rundt uden at lukke busruter. Men i Region Syddanmark, der er lukning af busruter ikke på tapetet. Det siger socialdemokrat Poul Erik Jensen, der er formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i regionen. Som i Region Nordjylland, så er det en udfordring, at de 17-årige nu kan transportere sig selv i bil og dermed ikke bruger busserne. Men stigende priser på brændstof, som udfordrer nordjyderne, det er ikke en hovedpine i Syddanmark. Her kører busserne stort set alle sammen på el, forklarer Poul Erik Jensen.
2: Vi har hele tiden vidst, at vi skulle over på el, og så har vi gennemført det lidt hurtigere, end det ellers var planlagt, fordi at der var god økonomi i det. Så på den måde kan man sige, at vi ligesom har forebygget nogle problemer.
1: For nu hænger økonomien for buskørsel i regionen sammen i både 2027 og 2028, men Poul Erik Jensen forudser, at der kan komme udfordringer, der ligner dem fra Nordjylland.
2: Vi får helt sikkert problemer, og der er vi nødt til at se på nogle fremtidige former for kollektiv trafik også. Og der er altså nogle områder, hvor de store busser må i garage, og så må vi kigge på samkørselsmuligheder og flextrafik. Og det er i hvert fald nogle af de ting, som skal med i overvejelserne fremadrettet.
1: Det er rigtig god svampesæson i år, men når svampene de myldrer frem i skovbunden, så har det også betydet flere end dobbelt så mange svampesager hos Giftlinjen i forhold til de travleste uger sidste år. I flere sagerne der forklarer de, som ringer ind, at de har brugt kunstig intelligens til at vurdere de svampe, de har plukket, og nu er kommet i tvivl om svampene rent faktisk kunne spises. Naturvejleder Finn Lilletorp fra Økolejet i Vejle har selv telefonen med i svampekurven, men det skal bruges varsomt.
3: Jeg bruger tit AI til at få en idé om, hvad det er, jeg har fundet, lave fotogenkendelse på nogle ting. Men når det er sådan noget som svampe, hvor man skal have det hjem og spise, det kan være giftigt, hvis man tager fejl, så må man simpelthen ikke stole på AI.
1: Før i tiden der havde Giftlinjen mellem 60 og 70 svampesager om ugen i de travle uger, men i år der var man på et tidspunkt oppe på hele 145 sager på en uge. Mange af opkaldene, det skyldes, at folk er kommet i tvivl, fordi de har spurgt AI, det siger Anja Husum, ledende overlæge hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Det bedste råd, før man spiser en svamp, det er, at man kun spiser de svampe, man er helt sikker på, og lader de andre stå.
5: Måske render du ind i en enkelt by, men ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol i dag. Temperatur omkring 12 grader og lidt til frisk vind fra vest, der aftager en smule.
6: Det her er P4
7: Morgen. P4
6: Morgen.
8: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Han besøger efterhånden P4 tit, Sambo her.
1: Ja, med sådan fysisk.
0: Desværre. Men med sine sange, her var det Homewrecker, vi fik fra ham. Ved du egentlig, han startede jo på TikTok, Sambo, hvor han blev stor. Ved du egentlig, hvor det her navn kommer fra?
1: Nej, det har jeg faktisk ingen anelse om, men det er jo lidt specielt.
0: Det er nemlig et lidt specielt kunstnernavn, fordi oprindeligt så hedder han faktisk Shane Michael Booze.
1: Booze?
0: Ja.
1: Ja. Fedt.
0: Ja. Og det er simpelthen de tre forbogstaver i hans navne. Hvis du trækker det sammen, SMB.
1: Sumber.
0: Sumber, præcis. Og det er simpelthen derfor, at han så har valgt at tage sig kunstnernavnet Sumber. Det er noget, jeg lige har læst.
1: Nogle gange behøves det ikke at være så svært andet, end at bare slå navnet, som så vil du hedde TJ.
0: Det bliver jeg også kaldt nogle gange, det kan jeg lige så godt sige.
1: Nå, okay.
0: Og det kan jeg jo også et eller andet, ikke?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Har du sådan...
1: Det vil jo så være... Ja, jeg hedder Sille. Det er
0: Sille,
1: oplagt,
0: ja. Selvfølgelig. Nu skal vi til en, som nogle gange også bliver kaldt MJ, eller The King of Pop.
1: Oh yes.
0: Så kan du godt gætte, hvem det er, ikke?
1: Jo, det er vist Michael Jackson.
0: Præcis. Her skal vi have ham med Bad.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Ariana Grande var det her med Hate That I Made You Love Me.
1: 112-årige Kirsten Svalbø fra Struer, hun bliver i dag den ældste i Danmark nogensinde.
0: Tillykke!
1: Tillykke, hun når nemlig op på 112 år, 218 dage. Og der findes jo et hav af gamle citater og talemåder om, at man er kun så gammel, som man føler sig.
0: Yes, yes.
1: Det kan være alder bare et tal. Det kan også være, mange er aldrig rigtig jævnaldrende med sig selv. Det sagde Tove Ditlevsen.
0: Ja, og hun var en klog dame.
1: Det var hun. Og tidligere på morgen, der fik vi også flere sms'er, hvor folk de skrev, at de følte sig altså yngre, end de egentlig er. Nogle følte sig også ældre, end de egentlig er. Og så skrev Henriette, man bliver gammel den dag, man holder op med at have det sjovt.
0: Hørt, Henriette. Vores reporter, vores kollega Jonas Dahlum Bæk, han har også været en tur på gaden i Vejle. Og det var med en mikrofon for at høre, hvor gamle de unge egentlig føler sig. Her mødte han 18-årige Asger Dennis Bergmark Lauritsen. Og Asger her, han kan både føle sig ældre og yngre end de 18 år, han er.
2: Jeg ved ikke, om jeg føler mig yngre eller ældre. Jeg tror, jeg er lidt det samme. Jeg tror bare 18 år.
3: Er der nogle gange, hvor du sådan føler dig ældre?
2: Ja, nogle gange, hvis man nu tager noget flot tøj på eller sådan noget. Man tager ud i byen, og man ser flot ud, så kan man godt føle sig lidt ældre.
3: Er der omvendt nogle gange, hvor du føler dig yngre?
2: De dage, hvor man måske ikke laver noget. Hvor man bare sidder derhjemme og sådan... Ja, sidder bare og ser film. Så kan man måske godt føle sig lidt yngre.
1: Kender, har jeg lyst til at sige.
0: Ja. Også her.
1: Og grunden til al den her snak om alder er jo netop, at 112-årige Kirsten Svalbe i dag slår rekorden som ældste dansker nogensinde. Og der er dog, skal vi huske at sige, en dansk født amerikaner, der har levet et par år længere end Kirsten Svalbe.
0: Okay, ja.
1: I 1903, det er nogle år siden, der udvandrede danske Christian Mortensen til USA, hvor han så boede og var statsborger. Og han nåede altså at blive, og nu holder vi fast i bordbladen,
0: ja,
1: 115 år og 252 dage gammel.
0: Okay, rimelig tæt på at blive 116, faktisk.
1: Ja, lige ja, præcis. Ja. Og i mange år, der var han altså også den længst levende mand i verden, og The New York Times, de citerede ham for det her råd til et langt liv. Venner, en god cigar, masser af vand, ingen alkohol, et positivt sind og masser af sang.
0: Ja, det, okay. Jeg tror, jeg kan opfylde sådan cirka 3,5
1: ja, af det der. Og vi hørte jo Kirsten Svalbe tidligere sige, at hendes gode råd var, ud i naturen, vinter, sommer.
0: Ja, ud og have noget frisk luft.
1: Ja.
0: Jamen, så har vi altså fået alle de gode råd til at leve længe. Jeg ved ikke, 115 år, har man lyst til at blive det?
1: Jeg ved ikke, det er gammelt.
0: Det er godt gået i hvert fald. Ja. Også til Kirsten Svalbe 112. Nu skal vi lytte til Sys Bjerre. Man siger, at

0: Christoffer fik vi her med Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Lige om lidt, så er der en radiovis, men på den anden side det, så skal vi til den lyse side, som i dag handler om alle de der små sportsgrene, Tine, som vi måske ikke lige har på nethænden som det første.
0: Ja, og det er dem, man kan blive klogere på, blandt andet i den lyse side i dag, hvor det er Rasmus Bruun Kynde og Sara Skovhave, der er værter. Op mod radioavisen. Her er klokken 10. Der skal vi lytte til Blæst og deres Juice.
1: Uh-huh.

0: Så skal vi have en radiovis. Klokken er 10.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
1: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedal fra Venstre.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
5: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i er det Brønderslev eller Jøring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er ikke en hvilken som helst onsdag eftermiddag. Hvis vi lige starter med at vende hovedet over og kigger på vores
3: ferieugeplan.
2: Nej, formiddag.
3: Så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, tiden flyver og sidder i godt selskab, ikke?
3: Jo,
2: det er det, man siger.
3: Du har helt ret. Vi skal kigge lidt på ferieugeplanen.
2: Og det er altså, fordi jeg Anne skal til naturtræning den her formiddag.
3: Ja, og vi ved ikke, hvad det er. Men det lyder virkelig fedt.
2: Jeg synes også, det lyder fedt.
3: Ja,
2: noget med at træne i naturen.
3: Og jeg synes, det er godt, du nævner det, for det kommer til at handle om små sportsgrene i dag. Inspireret af, at jeg for ganske nylig stødte på en video, som handlede om sådan noget foot table. Det er simpelthen fodbold, der foregår på et bord.
2: Det er så underligt. Det er nærmest en form for sådan bur, man er inde i med et bord i midten.
3: Ja, det er noget paddeltennis, der møder fodbold, der møder bordtennis. Det ser helt crazy ud, og så er der bare saksespark for alle pengene. Helt vildt. I øvrigt, så er der i dag også åben hus i Vejle Svæveflyveklub.
2: Det her, det er jo nogle små sportsgrene, som mange af os nok ikke kender så meget til. Og der findes rigtig mange forskellige ting, man kan dyrke. Så den her formiddag påstår vi, at der findes en sportsgren til alle.
3: Lige præcis. Så hvis du endnu ikke har fundet en sportsgren, der bare er lige dig, så er vi altså klar med en hjælpende hånd. Mere om det lige om lidt.
2: Du hedder Rasmus Bruun Kønte.
3: Du hedder Sara Skovhave.
2: Velkommen til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på B4.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Jeg er lidt spændt i dag, for vi har sat os for noget, som vi virkelig håber lykkes. Vi vil rigtig gerne hjælpe en af jer lyttere, der endnu ikke har fundet en sportsgren, I er gode til, med at finde en.
0: Ja, præcis. Vi er naturligvis blevet inspireret af Otto Brandenborg i rollen som kranfører Ole i Gummitarzan.
2: Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
0: Ja, det er altså kloge ord fra Ole.
1: Det er da det, det er, og det tager vi til os i dag.
0: Ja, i løbet af de næste 2 timer, der har vi i den lyse side, der har vi en plan om at komme til at lære meget mere om alle mulige forskellige små sportsgrene, fordi der findes bare rigtig, rigtig mange ting. Nu er vi inde omkring det der med svæveflyvning og foot table.
1: Mm.
0: Vi har jo også sådan noget som, altså Dansk Rideforbund afholder jo kæphestekop.
1: Jeg så også lige, at VM i banecykling er i fuld gang. De danske herrer, de er kommet godt fra start i 4.000 meter holdforfølgelse her til morgen. Og de fleste af os ved jo godt, hvad banecykling er. Men hvor mange af os har egentlig lige prøvet det?
0: Ja, det er jo det. Og det kan jo godt være, at der bare er nogen, der er vildt gode til at køre helt vildt hurtigt på sådan nogle cykler uden bremser, men ikke ved det endnu.
1: Præcis. Vi er i hvert fald overbevist om, at der må være en aktivitet for alle. Alle kan finde noget, de er gode til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
0: Lige præcis. Det er her, du kommer ind i billedet, kære lytter. For mangler du en sportsgren, du ligesom gerne vil være god til, så skriv endelig bare til os. Fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Er der noget, du måske har konstateret, du ikke er så god til? Eller noget, du har været lidt god til? Fordi det kan jo godt hjælpe til, at vi finder i retning af noget, der peger lige for dig.
1: Først så skal du i hvert fald melde dig på banen i en sms, du sender afsted til 12.12, starten med P4 og et mellemrum. Og du skal altså ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det eneste, du er god til, er at ligge på en sofa og spise snacks.
0: Ja.
1: Men altså, vi er klar til at hjælpe dig i retning af en eller anden sportsgren, du måske også kunne være god til.
0: Det kan godt være, der er en afart af det, som man også kan bruge et eller andet. Sofacykel, for eksempel.
1: Ja.
0: Who knows? Skriv endelig bare ind til os. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvis du altså mangler noget at være god til, så gør vi vores allerbedste for at hjælpe dig i retning af lige præcis det.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Miss Lee og X.
1: Jeg synes, vores lyttere lige nu er rigtig søde til at skrive en menisjesportsgren, de er gode til.
0: Ja, det er fedt.
1: Men vi leder jo egentlig efter en, der ikke rigtig har fundet en sportsgren endnu.
0: Præcis.
1: Han eller hun er god til.
0: Vi vil bare rigtig gerne hjælpe. Så hvis du har lyst til at få vores hjælp, og ikke mindst alle lytternes hjælp, så meld altså bare endelig bare ind på sms'en, P4 mellemrum, og så dit navn, hvor gammel du er, hvor du kommer fra. Måske noget, du ikke var så god til, noget du var en lille smule god til, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde noget, du måske kan blive rigtig god til. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
1: Ja, det er ligesom mantraet, vi prøver at efterleve den her formiddag, hvor vi skal hjælpe nogen med at finde en sportsgren eller en aktivitet, som de bare bliver drøn gode til.
2: Og nu er det jo ikke bare nogen mere. Nu er det dig, Katrine. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: 37 år fra Juelsminde og skriver til os, jeg elskede at sejle jolle, men nu kan jeg ikke tåle neopren sejlertøj. Jeg har prøvet større sejlbåd, men det er ikke det samme. Elsker at være tæt på vandet i en jolle. Hvad er det, du savner ved at have en sportsgren at gå op i?
3: Jeg savner især det der med at komme ud og have en sportsgren. Så det der med vind i håret og vand i hovedet, og det var fedt.
1: Er det vigtigt det der med, at der er vand involveret, for at det bliver noget, der er godt for dig?
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Godt. Vi skal bruge vind, og vi skal bruge vand.
2: Yes, vind og vand. Men så skal vi så ikke bruge neopren sejlertøj, Katrine, kan jeg forstå.
3: Nej, det er ikke så godt.
1: Godt.
3: Det er ikke så godt.
1: Minus neopren. Godt. Er der noget, Katrine, du tidligere har kastet dig ud i, hvor du tænkte, det var faktisk ikke lige noget for mig?
3: Åh, der er meget.
2: Nå, vi har notesblokken fremme her. Hvad så?
3: Ej, men det, jeg tror egentlig bare sådan, jeg kan godt lide, altså det er fedt det der med at være på vandet, og jamen, bruge sådan lidt muskler, men uden at få pulsen alt for højt op.
2: Yes, vand plus muskler, ikke alt for høj puls. Du bor jo også i Juelsminde, så jeg tænker, det er oplagt noget med vand.
3: Det er oplagt noget med vand, ja.
1: Er det noget, er du til holdsport, eller er du mere sådan en individualist, der godt kan lide at styre tingene selv?
3: Jeg kan godt lide at styre tingene selv. Og især når man sejler, så er det godt. Så kan man jo selv bestemme, hvor man styrer hen.
1: Solosport, skriver jeg også så.
2: Ja.
1: Godt. Jamen, vi er da ved at have et billede, Katrine, på, hvad vi måske skal søge i retning.
2: Hvor krævende må det være, Katrine? Altså, må det være noget, man skal lave flere gange om ugen, eller er det bare en gang om måneden, eller hvor er vi henne?
3: En gang, to gange om ugen ville da være mega fedt. Men derudover, så tror jeg måske godt, børnene vil se mig hjemme også.
2: Det tror jeg, du har ret i.
1: Perfekt. Ellers andet, vi lige skal vide om dig, Katrine?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar.
1: Godt.
2: Det er fedt. Det er det bedste.
1: Så sætter vi bare missionen i gang, fordi målet er jo så, at vi inden klokken 12 har fundet en super fed sportsgren til Katrine.
2: Og skal jeg lige opsummere? Altså, vind i håret og vand, det er Katrine fuldstændig vild med. Vi skal undgå neopren, sejlertøj.
1: Ja.
2: Man må gerne bruge sine muskler, men pulsen skal helst ikke blive alt for høj. Solosport, 1-2 gange om ugen.
1: Og jeg vil jo så sige, alt det her er jo så... Altså, okay, lige den med neoprenen, den kommer vi nok ikke udenom, at det skal vi undgå. Men ellers så tænker jeg også, Katrine, at vi måske kommer til at udfordre dine grænser lidt med nogle af de forslag, der kommer. Så folk skal jo endelig bare melde ind med noget, der på en eller anden måde måske kunne være noget for Katrine.
2: Mm. Så har du et bud på en sportsgren, der kunne være noget for Katrine? Det kan være noget, du selv har prøvet, noget du går til fast. Så fortæl os det lige i en sms til 1212. Start med P4 og et mellemrum. Og som du siger, Rasmus, vi må jo godt udfordre grænserne lidt også.
1: Jo, det er også sundt. Katrine, vi håber virkelig, at vi kan lykkes med at hjælpe dig i retning af noget, du kan bruge din fritid på. Så tak for at melde dig.
3: Jo, tak.
4: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Kender du det? Kette i selskab med Jonah Blacksmith.
1: Vi prøver at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun vil være vild med. 37 år fra Julesminde. Er glad for vind i håret, er glad for vandsport. Overhovedet ikke noget med neopren.
0: Nej, tøj.
1: Det er no-go.
0: Og så måske gerne en solosport, lyder det også på Katrine. Vi skal forsøge på en eller anden måde at finde en sport, hun bare kan være drøn god til i fællesskab. Meld endelig bare ind på sms'en. Det gør du ved at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså dit forslag til noget, Katrine kunne gå til, afsted til 12. 12.

0: ligesom har forebygget nogle problemer.
1: Og lige nu hænger økonomien i buskørslen i Region Syddanmark sammen i både 27 og 28, men Poul Erik Jensen forudser, at der kan komme udfordringer som dem i Nordjylland. Det skal være slut med, at folk bor i deres kolonihavehuse året rundt i Fredericia. En del af beboerne i kolonihaveområdet ved Egeskovvej i den nordlige del af byen har nemlig registreret deres adresse i kolonihaven, selvom det ikke er tilladt. Og derfor har kommunen de seneste uger sendt et varsel om påbud ud til dem. Det fortæller Jes Bøgelund, der er afdelingsleder i Byg og BBR i Fredericia Kommune.
2: Når vi sender varsel om påbud, så håber vi jo, at folk de finder en anden løsning på på hvor de skal bo hen, og få flyttet deres adresser derudfra.
1: Og hvis det ikke sker, så får de et påbud fra kommunen.
2: Hvis de heller ikke overholder fristen på påbuddet, så bliver det politianmeldt.
1: Og Martin Sørensen, der er formand for områdets grundejerforening, han vil ikke udtale sig før efter, at foreningen har haft en generalforsamling, og den finder sted her senere i dag. Her først på dagen, der kan der komme en enkelt byge hister her, ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol, og den sol, den er kommet frem visse steder, i hvert fald op til omkring 12 grader varme, får vi let til frisk vind. Den kommer fra vest. I løbet af dagen, ja, så aftager den en smule.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg blev ret overrasket, da jeg for nylig så, at Danmark har et landshold i foottable. Altså den her, det er en ret fed, underlig kombination af fodbold og bordtennis. Og så har vi altså et landshold, der næsten lige har været i Rom og vundet en sølvmedalje til VM i en sport, som jeg ikke anede fandtes.
3: Nej, det overraskede også mig, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at blive mere overrasket den her formiddag. For velkommen til dig, Morten Sarko.
4: Jo, tak.
3: Lektor, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hvis vi skal oversætte den titel, så tænker jeg, det er noget med, at du ved alt om idræt og kroppen, og også om små sportsgrene.
4: Lige præcis.
3: Hvad er det mærkeligste, du selv har gået til?
4: Ja, det mærkeligste, jeg selv har gået til, ikke noget, jeg har gået til, men som jeg har prøvet flere gange i forbindelse med min uddannelse, det er faktisk det blindebold. Det kaldes også for goalball. Ja. Og der bliver formet selvfølgelig bind for øjnene, og så spiller man uden at kunne bruge sit syn.
3: Oh.
4: Og det var bare mindblowing at prøve at opdage, hvordan man var nødt til at bruge alle mulige andre sanser, og så stadig skulle fare rundt i et rum med andre spillere.
2: Hvordan ved man så, hvor bolden er?
4: Jamen, ja. der er en klokke inde i bolden.
2: Der er en klokke. Gud, hvor sjovt.
4: Det er virkelig, altså det er virkelig sjovt at spille det, men det er meget interessant.
3: Det lyder så svært.
4: Ja, det er svært, men det siger jo også, der er en sportsgren for alle.
2: Præcis.
4: Altså, selvom du er blind, så er der også et boldspil til dig.
2: Du har jo kigget dybt i kisten over sådan atypiske nichesportsgrene, hvor vi finder ting som Quidditch, altså den her sport fra Harry Potter, som vel er sådan en blanding af noget håndbold og noget høvdingebold og noget rugby på kost.
3: Vigtig detalje.
2: Der er også noget roller derby, sådan noget kapløb på rulleskøjter, hvor man må takle hinanden. Ethjulet cykel, vi kan også nævne kaninhop. Altså virkelig mange spøjse ting, man kan gå til. Hvad er det mest pussy, du har stødt på?
4: Ja, da jeg sad og researchede på det her, så var der altså en, som sprang i øjnene, og det hedder chessboxing.
3: Ja.
4: Chessboxing, det jeg vidste ikke, det fandtes, men det er en ting, og der er masser, der dyrker det rundt omkring.
2: Fortæl.
4: Ja, det er 11 runder af 3 minutter. Så starter du med 3 minutter skak, så har man 1 minuts pause, så går man straks videre til 3 minutters boksning i en ring, helt fuldstændig. Og så kommer så 1 minuts pause, og så er man tilbage ved skakbrættet.
3: Åh, det er en sindssyg kombination af høj puls og koncentration og alt muligt.
4: Jamen, altså, det er jo ligesom at tage det mest fysiske, og så er det mest mentale udfordrende, og så sige, nu prøver vi at pakke det sammen.
2: Jeg tænker også, at de der skaktræk, de må blive dårligere og dårligere, jo længere du kommer hen, efter du har fået et par på hovedet.
4: Ja, det kunne man forestille sig. Men det er lidt ligesom skiskydning, egentlig, at du tager noget, hvor du skal have super høj puls, og så skal du trække vejret roligt og ramme plet. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre, vel, men det er en sport.
2: Ej, hvor er det sjovt.
4: Ja.
3: Og det er jo en formiddag, det her, hvor vi har sat os for at hjælpe Katrine med at finde en aktivitet, hun er god til. Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, kan alle finde en sport?
4: Alle kan finde en sport. Alle kan finde en aktivitet. Der er også nogle ting, som, hvor man ikke tænker på det som en sport, men det er lige så meget træning som enhver anden sport. Så vi skal nok finde noget til Katrine, det er jeg sikker på.
2: Fantastisk. Og det ser også sådan ud, når vi kigger i indbakken.
3: Ja, der er kommet en masse gode bud. Vi kan se, der er mange, der nævner havkajak, fordi vi ved, at Katrine, hun er glad for vand og for vind, og hun lytter altså også med, så vi glæder os til at give alle de her forslag videre til Katrine lidt senere.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Vi har selskab af Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, til en snakke om alle de her små sportsgrene, som vi nok er rigtig mange, der ikke rigtig kender.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt, at der er andet end fodbold og håndbold, man kan gå til?
2: Jamen altså, de klassiske der, det er jo noget med konkurrence og komme med på førsteholdet osv. Det har desværre også den ulempe, at der er mange, der bliver skilt fra. Ikke? Og som måske heller ikke lige har talent for det der. Men der er noget til alle, og det er bare så vigtigt, at vi har nogle vaner, hvor vi glæder os til at bevæge os, simpelthen.
0: For hvad betyder det for os, det der med, at man kan finde noget, man faktisk er god til?
2: Jamen, det er svært at tvinge sig til noget, man ikke kan lide i længere tid. Så det skal være noget, hvor du er motiveret. For rigtig mange, der handler det om noget socialt, at man gør det sammen med andre. Men altså, der skal også være noget for enspænderne. Der skal være noget for dem, der ikke kan lide at få pulsen op. Alt dem, der er mongoler, ikke kan finde ud af at bo bold. Der skal være noget for alle, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi er fysisk aktive. Ja, simpelthen for sundhed, og også bare for at have endnu mere energi og glæde livet, at man så er aktiv.
1: Ja, for der er jo nok nogen, der lytter med, der tænker, jeg synes, det er så fedt bare at ligge derhjemme på sofaen og se noget fjernsyn i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Ja, nu lyder det selvfølgelig lidt trist, hvis jeg siger, om det koster leveår, du bliver syg længe før og alt muligt. Men det er et faktum. Det går ud over din livskvalitet, hvis du er inaktiv. Det koster leveår, det koster sygdom. Sådan er det bare. Man plejer at sige, hvis ikke du sætter tid af til at være aktiv nu, så skal du sætte tid af til at være syg lidt senere.
0: Ja, okay. Ja. Man kan jo så sige heldigvis, og det er også det, vi ligesom kan fornemme på indbakken, bare det her med at skulle finde noget til Katrine, kan vi jo allerede se alle de der ting, man heldigvis kan gå til. Der virker til at være virkelig, virkelig mange. Går det godt for de her små sportsgrene?
2: Jamen, det går godt, og det er jo også fantastisk med sociale medier, fordi det er meget nemmere ligesom at lave et community omkring et eller andet, og mødes og lave fællesskaber. Så der er mange flere små ting, end jeg har overblik over, men hvor folk faktisk gør det og laver det og mødes i små communities rundt omkring. Og Danmark er et land, hvor det går rimelig godt med foreningsidrætten. Altså det er noget, der er unikt for Danmark. Vi har foreninger til alting. Så der er vi ret gode faktisk.
1: Er du stødt på en eller anden af de her små sportsgrene, der sådan er blevet stor på grund af sociale medier?
2: Altså det ved jeg ikke. Det var igen det her med Quidditch, som du lidt var inde på også, ikke? Som helt klart er båret af sociale medier og Harry Potter-universet. Vi kan vende tilbage til det, men det er ret fantastisk sport, fordi at den er meget inkluderende. Der er forskellige roller på holdet. Altså, det er ikke bare sådan, der er seks spillere på banen. Der er forskellige roller, og nogle er mere fysiske, nogle er mindre fysiske. Det er et vanvittigt spil. Men det er et eksempel på det der med, at alle kan være med til at spille Quidditch, og der er en historie omkring det, og det er socialt. Så det er et godt eksempel på det.
0: Fantastisk. Der er stadig åben for, at man kan komme med forslag til Katrine. Vi skal nok lige samle op.
1: Til hende om lidt.
0: Præcis, også fordi så må vi jo høre, om vi ligesom skal rette lidt ind i forhold til, hvor vi ligesom skal hen i forhold til at finde noget, der bare er for hende. Og Morten, du bliver også hængende hos os det meste af formiddagen, og det er bare dejligt. SMS'en, den er åben. Meld endelig ind med noget, du tænker, Katrine kunne være god til. Hun er glad for vandsport. Hun er glad for vind i håret.
1: Ikke glad for neoprentøj.
0: Nej. Fra 37 år, kommer fra Jules Minde.
1: Ikke for høj puls heller.
0: Nej, ved I hvad? Byd bare ind. SMS'en er åben. Det er løgn. P4 mellemrum. Ja. Og så din besked, send den afsted til 1212. Så tager vi fat i Katrine lige om lidt.

linder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det må man nok sige. Vi er blevet inspireret af Gummitarzan.
3: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
2: Og derfor så er vi jo ved at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, som hun er god til.
4: Hej, Katrine.
5: Hej.
4: Nu har du jo lyttet med, og du har blandt andet hørt lidt af det, Morten Sacco har sagt om forskellige små nichesportsgrene.
5: Ja.
4: Hvad tænker du om alt det, du har hørt indtil videre?
5: Jamen, jeg hæftede mig jo især ved den her chessboxing, og det minder jo sådan lidt i forvejen om det, man gør herhjemme i forvejen med små børn og skulle flytte brækkerne rigtigt uden at...
2: Så der er lige, det er det der med, så er der mental load, og så kommer der lige nogle børn og giver dig ind på hovedet.
5: Ja, det var det. Ja, så det synes jeg måske ikke så meget en sportsgren. Det gør jeg jo ret meget i forvejen.
4: Ja. Skal vi lige prøve at kigge lidt på noget af det, lytterne har skrevet ind med?
5: Ja, gerne.
4: Der er blandt andet rigtig mange, der siger roning. Blandt andet Jette, der siger, en fantastisk sport, hvor der både er mulighed for at ro alene og i fællesskab med andre. Man får brugt hele kroppen og en masse naturoplevelser.
2: Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg tænker, det kunne da godt være et bud. Det, jeg jo især elsker ved sejlads, det er jo vind i sejlet.
2: Så vi skal bruge noget sejl også på.
5: Okay. Ja, det kunne godt være, ja.
2: Okay, jeg kan ikke byde...
5: Altså det der med, at man ikke selv styrer den, men at det er vinden, der bærer en.
4: Ja, det er lidt for fysisk, måske roning eller hvad?
5: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er for langsomt, måske i virkeligheden.
2: Og der er kommet den her, og der er altså heller ikke noget sejl. Men der står, jeg vil gerne foreslå rulleskøjter. Man får fart, man får vind i håret, man får god motion. Og så tænker jeg, hvis det nu foregår i regnvejr, så har du også det våde element med.
5: Ja, ej, spændende. Det ville min datter elske,
4: ja.
5: At jeg gik i gang med.
2: Mm-hmm.
5: Ja.
2: Men?
5: Ja, ja men man kunne måske blive god til det jo.
2: Ja, det
4: kan være.
5: Ja.
4: Jeg tror lige, vi skal have en ekspert på banen her.
5: Ja.
4: Morten Sacco, vil du ikke sige hej til Katrine?
6: Ja, hej Katrine.
5: Hej Morten.
6: Jeg er vild med, at du gerne vil være ude i frisk luft og lys og ved vandet, fordi... Der er så meget forskning, der viser, at det er 1000 gange bedre, end at gøre noget indendørs. Så det er den helt rigtige sti at gå på. Men du har den udfordring med neopren. Og jeg kommer altså til at tænke på, da jeg sejlede jolle som teenager, der havde jeg sådan en dragt, sådan en rød dragt, der ikke var neopren. Du ved, ligesom sådan en stor regn.
5: Men der er latex i kanten af den.
6: Okay. Jeg tænker, der må bare være nogen... på vandet dragter. Det kan godt være, at de så er hamrende usexede, ikke? Men altså, mågerne, de er jo ligeglade, hvordan du ser ud. Så det. Men det siger du, det er lidt op ad bakke at finde den dragt, eller hvad?
5: Ja, men det er det, og vi har bestilt noget hjem fra England eller USA, sådan en prøve på noget neopren, latexfrit måske neopren, eller ja, det er nok ikke neoprenfrit neopren, men det gav stadigvæk bare... udslet over det.
2: Okay.
5: Det var ikke så godt.
4: Har du et helt andet bud til Katrine som Morten?
6: Nej, jeg synes, at lytternes forslag var jo gode også med så vandaktiviteter, der ikke involverer neopren, som havkajak og roning og alt det der.
2: Ja, der er også Ulrik, der byder ind med kajakpolo. Fantastisk sport, der er stærk fællesskab, og det kan jo også være noget... Hvad tænker du, Katrine?
5: Ja, det har jeg slet ikke overvejet.
2: Nej, det kan du jo så.
5: Ja, det kunne jeg da gøre.
2: Det kunne man måske godt. Og ja. Ved I hvad? Vi prøver lige at holde gryden i kog. Kom stadig rigtig gerne med nogle forslag.
4: Noget med vind.
2: Noget med vind og sejl.
4: Men noget med vind.
2: Noget med vind.
4: Nu prøver vi lige at gå vindretning. Ja. Vi har meget vand. Vi har ikke så meget vind i indbakken lige nu.
2: Nej, vi ser, hvordan det går. Og så meld endelig bare ind på sms'en, så forsøger vi at finde noget godt til Katrine efter radioavisen.
0: Sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Den lyse side er tilbage efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det viser sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
2: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
3: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byger, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi er i fuld gang med at forsøge at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun er drøngod til.
3: Og det er... Nej, jeg vil ikke sige, det er en stor udfordring, fordi Katrine, hun er meget optimistisk og positiv med det her.
2: Ja.
3: Men hun har også nogle krav. Skal vi lige opsummere?
2: Ja, tak. Det skal meget gerne være noget, der foregår på vand, i vand, måske noget med vand. Gerne noget, hvor der også er noget vind involveret, fordi hun godt kan lide at bruge nogle sejl.
3: Mm. Og så er neoprentøj altså no-go, og det er selv en latexkant. Det går overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
3: Hun vil gerne bruge sine muskler, men pulsen behøver ikke at komme alt for højt op. En solosport er lige sagen, og så noget, man kan lave et par gange om ugen.
2: Ja, der er kommet et forslag, der hedder, det kunne være noget søspejder.
3: Ja.
2: Det er også meget godt bud.
3: Jeg aner ikke, hvad det er, men det lyder fedt.
2: Kapsejlads i sejlbåd. Det er fedt.
3: Mm.
2: Kunne også godt være, det var noget. Vi må jo tage det med videre til en model sejlskib, lyder det fra Tommy. Og så ligesom bruge det som sådan en slags race.
3: Ja.
2: Altså, det er også, så er der fart over feltet.
3: Måske ikke så meget for kroppen, men på en anden måde.
2: Det må man sige. Morten Sarko, vi har også dig med til at give gode råd. Når du nu kender du jo Katrine lidt, ligesom os andre. Hvad tænker du? Hvor skal vi hen af?
4: Ja, men næste trin her, det er, at hvis der ikke der er den der dragt, der kan løse det i forhold til sejlsport. Selvom jeg dog tror, det stadig godt kunne være, at der er en allergivenlig dragt. Men hvis man ikke kan det, så må man også sige, kill your darlings. Altså, okay. Something's gotta go.
2: Okay. Okay,
4: altså, der, sådan er det for os alle sammen. Jeg elskede at løbe. Jeg elskede at løbe, og for 15 år siden, der sagde min knæ til mig, Morten, det går ikke det her. Og så måtte jeg finde på noget andet.
3: Ja.
4: Og sådan er det jo bare. Og så opdager man bare andre ting. Okay, der er noget, der kan erstatte det. Og det er lidt det samme for Katrine, at hun måske også skal tænke lidt på, okay, hvis jeg nu lader den gå, den der, hvad kan jeg så?
2: Hvad erstattede løb for dig?
4: Jamen, det var cykling, for eksempel,
2: ja,
4: og sådan en masse fitness og sådan noget. Det er
2: klar,
4: ikke, men altså cykling især, i stedet for løb.
3: Der er jo også kommet nogle, skal vi lige snuppe et par af de her lidt mere skørebud,
2: måske? Endelig.
3: Go-kart, hun skal da selvfølgelig ud og køre go-kart. Det er udfordrende, det er fysisk hårdt, det er spændende, det er præcision, det er sammenhold, kreativt og ren terapi.
2: Godt bud.
3: Frisbee-golf er der også en, der nævner. Ikke nødvendigvis fysisk udfordrende, men man kommer ud i naturen, og vinden er da også en vigtig faktor. Det kan både være en dyr eller billig sportsgren, alt efter hvor seriøs man er om det, skriver Jakob til os.
2: Det er jo gode bud, alle sammen. Og jeg tænker, Morten, nu sagde du det med kill your darlings. Det kan også godt være, at vi lige skal omkring nogle af de der lidt mere gakkede ting, du også har beskæftiget dig med, når vi lige har fået lidt musik.
5: Der er altid noget, man er god til.
0: Den lyse side på B4.

0: Stella Lefty og Boston. Vi er jo i fuld gang med at hjælpe Katrine med at finde frem til noget, hun er god til.
1: Og vi får ikke kun hjælp fra jer lyttere, det gør vi også fra Morten Sarko, der er ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Lad os lige lege, at Katrine, hun har ikke nogen krav mere.
0: Nej.
1: Altså, vi kælder alle darlings.
0: Som man siger.
1: Alt ryger. Det vigtigste, det er, vi har det rigtig, rigtig sjovt. Hvad har du så af gode, sådan skæve bud, Morten?
2: Ja, men der er jo rigtig mange ting. En af de lidt almindelige, men meget sjove også, er, at hvis man har kæledyr, typisk en hund, så kan man gå til agility. Og hvis I har set billeder af video af agility, så er det jo hunden, der laver sport.
0: Ja.
2: Men ejeren pisker jo afsted ved siden af, og de har en fest med det. Så det skulle man overveje, hvis man har en hund. Faktisk kan man også lave agility med katte. Og jeg tør slet ikke med katte. Ja, vi har en kat derhjemme. Jeg tør slet ikke forestille mig at prøve at tage den kat med til agility. Til den. Den vil kigge på mig, som om jeg er idiot. Men det kan. Katte er forskellige, heldigvis.
0: Vi ved jo ikke helt, hvad husdyrstatus er, kæledyrstatus er hos Katrine, men det kunne da godt være noget. Er der andet, hvis nu det bare er Katrine, der skal i frirum?
2: Hvis vi er det lidt vilde, så er der altså også noget, der hedder undervandshockey. Man spiller simpelthen hockey på bunden af en swimmingpool, bare med en snorkel.
1: Nej!
2: De fleste har hørt om undervandsrugby. Det her er sådan lidt mindre voldsom udgave af det. Men der er ikke så mange, der kender det, fordi det er en sindssygt dårlig publikumsport. Du kan overhovedet ikke se, hvad der foregår. Altså vandet, det pisker bare, ikke? Men altså, det her. Så der er virkelig mange, ting.
0: Fantastisk. Der er kommet den her besked fra Søren med et forslag. Han skriver, swingdance. Vi drikker meget vand. Du får gang i kroppen. Du behøver kun et par sko. Ingen neopren. En gang om ugen. Der er en afdeling i Horsens. Resten af ugen, der kan du så være sammen med dine børn. Det kunne jo godt være. De kan også komme og se dig danse, skriver Søren også. Det der med dans, måske?
2: Ja, alt med dans. Der er square dance, og der er alle mulige danser. Square dance, det ser også mega sjovt ud, når man ser det på YouTube.
0: Er det der square dance lidt ved at blive en ting?
2: Det er ved at blive en ting. Altså, det er jo inspireret fra USA og countrymusikken og alt det der, men det er også mere og mere ved at blive en ting i Danmark. Det ser virkelig sjovt ud.
1: Okay, der er gode bud indtil videre, men jeg kan også godt tænke, det også godt kan være lidt skræmmende at starte til noget, man aldrig har prøvet før. Altså, har du et godt råd til det, Morten?
2: Ja, råd nummer et, ubetinget, det er at få en ven med. Altså,
1: okay.
2: det er simpelthen sådan, man gør det. Skal vi, altså, man aftaler, okay, det er sikkert vanvittigt her, skal vi ikke bare lige prøve det og give det en chance? Og det er altså der, man opdager noget, man ikke vidste, man ville opdage, når man tør at prøve nogle ting. Det koster jo ikke noget. En tur afsted og tilbage igen sammen med en ven.
0: Så er man godt fra land.
2: Ja.
0: Fantastisk. Så det er bare med at komme i gang. Er der et sidste, Morten, godt råd til Katrine, og måske andre i Katrines situation, det der med, at man leder efter noget, man er rigtig god til, og man har bare en lille smule svært ved at finde det?
2: Ja, men altså, det var det her med, at something's gotta go. Altså, ja. man må også droppe noget nogle gange. Og hør, hvad Katrine siger et eller andet, så det, der står tilbage for mig, det er, jeg tror, Katrine kan blive glad for havkajak, for eksempel. Der er ikke noget sejl, men det er... Du skal kæmpe med vandet, og du skal kæmpe med bølgerne, du skal kæmpe med vinden også. Og det kan man gøre helt uden latex og neoprentøj, også på forskellige måder. Så jeg vil sige havkajak, og så er jeg på Katrines vejen lige meget ligeglad med, hvad det koster. Bare køb det og få det udstyr, der nu virker.
0: Fantastisk.
2: Det er så vigtigt, at man er glad ude i naturen og aktiv. Så mit bedste bud til Katrine, det er nok havkajak.
0: Vi tager havkajak med videre til Katrine, og så siger vi Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her til formiddag.
2: Ja, tak for at være med. Tak.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er altid noget, man er god til.
0: Ja, det er jo i hvert fald teorien, og vi skal finde ud af, hvad det så er for Katrines vedkommende. Hej Katrine.
2: Hej.
3: Jeg er så spændt nu, for det er jo sandhedens team. Lytterne har sendt så mange gode forslag til, hvad du kunne kaste over af sportsgren. Og skal vi ikke bare kaste os ud i nogle flere bud til dig?
2: Jo, jeg er klar.
3: Der kommer lidt en joker her til en start. Det er Bjarne fra Horsens, der skriver, at du skal begynde til golf, fordi Jules Minde har en dejlig bane.
2: Nej.
0: Ikke golf?
3: Nej.
0: Du er ikke et golfmenneske?
2: Jo, men ved du hvad? Det er om 30 år,
0: okay,
2: når jeg bliver pensioneret. Så, okay, så kan det godt være.
0: Til den tid kan du godt kill your darlings, som Morten jo opfordrer til.
2: Ja, helt afvisende. Nej.
0: Okay, fint nok.
2: Men der er også, venter.
0: Der er kommet en fra Stella fra Hvidovre, der skriver, optimistjolle. Det er jo på vandet. Der er vind i sejlene. Der er måske noget regntøj, som kan bruges i stedet for det der neopren, som driller.
2: Ja, men jeg har sejlet optimistjolle her i sommer, da det var godt vejr inde i Horsens.
0: Ja.
2: Med børnene. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der gik lidt længere ud over sæsonen. At jeg ikke kun kan være i regntøj eller noget, man også kan gøre om vinteren.
3: Okay.
2: Altså hele året.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så er der flere, der er inde på sådan noget med kitebuggy, strandsurfing, beachbuggy, altså de her trehjulede køretøjer på en strand med et sejl.
2: Ja. Jamen, jeg spørger manden, om vi flytter til Fanø eller sådan et eller andet fedt.
0: Kan man ikke finde en strand i nærheden af Jules Minde, hvor man så vil kunne slæbe ned?
2: Den er jo 20 meter, 30 meter.
3: Ja, det er nok ikke helt plads nok.
2: Men jeg tænker ikke, den er klar nok til det. Så skal vi i hvert fald have gang i kommunen også.
3: Okay. Ja, det kan godt være, det bliver lidt krævende.
0: Selv det er en for stor opgave selv for os, kan vi nok godt... Hvad med noget rulleskøjter måske med noget sejl? Kan man gøre sådan noget?
2: Ja, det er i hvert fald på Instagram. Så ja, det kan være, at man skal starte med at lære at stå på rulleskøjter.
0: Ja, og der havde du jo også en datter, der måske synes, at det kunne være meget hyggeligt.
2: Ja, så får jeg emotioneret børnene samtidig.
0: Ja.
3: Og så er der altså virkelig mange, altså inklusiv Morten Sarko, vi havde med før, der nævner havkajak. Der er for eksempel en, der skriver, at så frem sportsgrenen ikke skal være med konkurrence, så skal Katrine helt klart prøve havkajak. Jeg har roet i 8-10 år og aldrig brugt neoprentøj. Og Morten Sarko sagde også lige før, at han tror, du vil være vild med det, Katrine.
2: Ja, det er nok det, vi går ud i og prøver.
0: Er vi der, hvor... Det vil du gerne prøve?
2: Ja, jeg er klar. Måske til foråret først, men...
3: Det fik du ikke lov til at sige.
0: Okay, måske til foråret først.
3: Det er fair.
0: Et lille forbehold.
3: Så vi mangler lidt en vintersport til dig stadig, men en sommersport kunne havkajak godt være.
2: Ja.
0: Katrine, det lykkedes jo.
2: Ja.
0: På en måde.
2: Tak.
0: Okay, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
4: Ja, der er altid noget, man er god til.
5: Ja, må det ikke.

0: So let's get into it.
1: Jeg synes, det lykkedes.
2: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort en ihærdig indsats for at finde noget, Katrine kan gå til.
1: Hold da op, hvor har vi verdens bedste lyttere. Hvor er det vildt, hvor mange gode ting, I har kunne byde ind med. Tusind tak for det.
2: Og så inspirerende for alle os andre
1: også. Præcis. Der er masser, man bare kan give sig til. Hvis der er noget, du ikke synes, du er god til, så find på noget andet. Fordi der er altid noget, man er god til.
2: Og så tag en ven med.
1: Præcis, og tag en ven med. Eller din hund. Eller din kat.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Aarhus Universitet erkender nu, at der er fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmændene. Tal, der giver landmændene svar på, hvor meget kvælstof de må udlede, og er en del af den grønne trepart, som skal træde i kraft her til nytår. Fejlen ærger Jørgen E. Olesen, som er professor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.
2: Når vi opdager fejl, så får vi dem rettet.
1: Og det er på tide, at hele processen bliver taget alvorligt, det mener næstformanden i Landboforeningen Spiras og med i Grøn Trepart Lillebælt Søren Lausen. Og det handler netop om tid, mener han.
3: Jeg mener helt klart, at man skal bruge tiden til at få det her regnet i gang rigtig korrekt igennem en gang for alle og give dem god tid til det. Og så lad os tage og få den regulering i gang

0: Men når det er sådan noget som svampe, hvor man skal have det hjem og spise, det kan være giftigt, hvis man tager fejl, så må man simpelthen ikke stole på AI.
1: Og det bedste råd, før man spiser en svamp, er, at man kun spiser de svampe, som man er helt sikker på, og lader alle de andre stå tilbage. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, og så får vi temperatur omkring 12 grader i dag. Vinden er let til frisk, den kommer fra vest. I løbet af dagen så aftager den en smule.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på B4.

0: din dag på den lyse side.
1: Ja, det er jo ikke for sjov, at vi hedder den lyse side. Så nu zoomer vi ind på lyspunkterne.
2: Vi vil rigtig gerne høre, hvad der er højdepunktet for din dag. Hvorfor er din dag lys? Indbakken er pivåben. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12.12, og så glæder vi os til at læse den.
1: Det gør vi nemlig. Vi ved jo fra ferieugeplanen, vi har hængende herover, at det for Lisbeth nok er, at hun får nøglerne til sin lejlighed, sin nye lejlighed, i dag. Det bliver spændende.
2: Det bliver da en mega god onsdag, og for Ans vedkommende, der tænker jeg, at dagens lyspunkt er en tur i Tivoli, som venter i aften.
1: Ja, det skal også nok blive hyggeligt. Det er jo bare et par ting, som Lisbeth og Anne glæder sig til, men det kan jo være, at du også glæder dig over noget, som allerede er sket.
2: Det kunne da sagtens være, at din kæreste, mand, kone lige vækkede dig i morges med noget morgenmad, varm nybrygget kaffe på sengen, lige lidt forkælelse på sådan en onsdag.
1: Det kan også være, at ungerne har ladet dig sove længe. Det kan være sådan helt, det kan være helt definerende for, hvor lys resten af dagen bliver.
2: Løb du en morgenløbetur i solskinsvejret?
1: Det kan også være, at du har været til noget Quidditch-træning sammen med gutterne. Der er masser af ting, som kan gøre, at din dag

0: bare er lys.
1: Fortæl os, hvad din dags lyspunkt er i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: fra Andreas Oldbjerg.
1: Sander fra Bornholm har sendt et lyspunkt ind til os ved den her dag. Han skriver, jeg sidder og venter på, at min far han henter mig. Nå. Og så skal jeg være hos ham til i morgen.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal rigtig hygge os.
0: Dejligt. Hvis du også har noget, du glæder dig til, ligesom Sander, så meld endelig bare ind. SMS'en er åben, altså din dag på den lyse side.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: din dag på den lyse side.
1: Det bliver ikke noget problem at finde lyspunkter ved den her dag. Hold nu op, der er mange, der har skrevet ind med deres dag på den lyse side.
2: Det er fantastisk. Line fra Kolding, der skriver solskin, god nattesøvn, og nu snart færdig med rengøring af vores køleskab. Det kan jeg godt noget, skriver Line.
1: Det kan det, når det er overstået.
2: Præcis. Især.
1: Så er der Jens, der skriver, det lyse i dag er at køre købmandsvarer ud til syge, sengeliggende pensionister i Odense, Faaborg Midtfyn og Assens kommuner. Det giver så meget, skriver Jens, altså den rullende købmand.
2: Fantastisk. Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 piger på 11 og 8 år, der er på vej til Djurs Sommerland.
1: Ej.
2: Selvom vi var i Disneyland Paris 5 dage i sidste uge, så kan vi bare slet ikke få nok af vilde rutsjebaner. Og vi skal selvfølgelig slutte sæsonen af i Djurs Sommerland med Halloween. Uge lyder det fra den røde Mazda.
1: Det er noget meget andet, der er Dortes lyspunkt.
2: Ja.
1: Det er, at hun har fået lavet bremser på sin minibil.
2: Ja.
1: Så kan hun køre igen.
2: Perfekt. Det er jo også dejligt. Jeanette melder ind med søster og jeg har lige været ude og bade i fjorden. Vi var under 3 gange, og så i sauna efter hver dyb. En lækker start på dagen. Og nu kalder arbejdet så for mit vedkommende, lyder det fra Jeanette.
1: Signe skriver sommerhus med min kæreste, kun os to og kvalitetstid med spa og sol og vandet.
2: Ej, hvor er det dejligt.
1: Jeg
2: har lige haft gang i nogle gode dage med mit barnebarn Erik fra Dragør, kørt fra Aalborg i går, er på vej fra Dragør. Hvad gør man ikke for sit kære barnebarn, lyder det fra Helle.
1: Min dag er lys, fordi min datter Sofie fylder 24 år i dag, og vi senere skal ind til Aarhus og fejre hende.
2: Hallo, tillykke.
1: Ja, tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Mit lyspunkt er en god tur i solskinnet. De bedste hilsner fra Pia.
1: Lad os snuppe den her fra Jakob. Jeg er på vej i Lalandia med min familie, og selvom turen er hektisk, så er det det bedste i hele verden at være sammen med dem.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også kommet den her. Jeg glæder mig til at blive mormor igen. Vores datter er gået 6 dage over termin, og vi venter. Og venter, og vi ved jo, at det bliver en dreng mere. De bedste hilsner fra Annette fra Jerlsminde.
1: Hejlsminde, tror jeg.
2: Hejlsminde, ja tak.
1: Dejligt, mange tak. Dejligt. Så er der Preben fra Toflund, der skriver, mit lysepunkt i dag er, at jeg arbejder med min datter Emma igen i dag i stallen med vores køer, og mor Trine har fri og giver en hånd med i stallen.
2: Fantastisk. Ah, men det er jo bare dejligt. Der er også kommet den her, jeg tog mig tid til at gå ned bag marken med min riffel her til morgen. Jeg var heldig at skyde et flot stykke dovildt. En god jagtoplevelse og en smuk morgen, og så er der også noget dovildt at spise, lyder det fra Niels.
1: Det er mange gode ting, der er der. Louise skriver, jeg skal tilbringe dagen med min dejlige kæreste og hans dejlige børn. Vi skal skære græsker, mens han laver suppe til os. Føler mig meget, meget heldig.
2: Det lyder som om, I har alle sammen en helt vidunderlig onsdag. Enten foran jer, eller også ting, der allerede jo har fundet sted. Det varmer bare på sådan en god måde.
1: Det er så dejligt at høre, hvad jeres lyspunkter er.
2: Vi siger mange tak, og fortsat lys onsdag til jer alle sammen.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Han behøver altså ikke være så trist, ham Jonathan. Vi skal nok finde noget, han kan gå til os, hvis det er det hele, det kikser.
1: Ja, ja. Bare rolig.
0: Han skal bare op med humøret, min ven. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
1: Og apropos det, så lad os lige snuppe en sidste sms med, hvorfor dagen i dag er lys. Den kommer fra Katrine på 37 år fra Julesminde, som vi har lært at kende utrolig godt den her formiddag. Hun skriver, jeg har fundet mig en ny sportsgren.
0: Ej,
1: det er hendes højdepunkt.
0: Fantastisk, Katrine. Tænk engang, hvor heldig har man næsten lov at være. Ved jo, alles hjælp fandt vi nemlig frem til noget, som Katrine kan kaste over.
1: Havkajak.
0: Havkajakken. Eller rigtig meget andet, har jeg også lyst til at sige, fordi kataloget, som vi nu kan sende videre til Katrine med gode forslag til, hvad man ligesom kan lave, når man er 37 år og kommer fra Julesminde og er glad for vand og vind og bruge sine muskler, men ikke er så glad for neopren, og det må også gerne være solosport, den er alen lang, den liste med ting, hun kan kaste sig ud i.
1: Ah, men vi har igen fået bekræftet, at vi har verdens bedste lytter her på P4 med alle de forslag, der kom ind. Og vi fik også bekræftet, at alle kan finde noget, de er gode til.
0: Præcis, og vi skulle hilse mange gange fra Katrine og sige tusind tak for hjælpen.
1: Og så fik vi jo også hjælp af Morten Sarko, der ved rigtig meget om idræt og om kroppen, som ligesom gav et godt tip til blandt andet, udover hvad Katrine kunne kaste over, så hvad man gør, når man skal starte på noget nyt. Og det var altså det der med, tag en ven i hånden, sig, vi prøver det lige en gang i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og så var der jo, jamen for ham, det der med bare sådan, der er så mange fede ting, man kan. Bare prøv det af. Altså, giv det et skud, fordi måske du finder ud af, at du bare er virkelig god til det. Jeg har da gået og tænkt, måske skulle jeg starte med at spille noget fodbold igen. Egentlig også sådan for det sociale. Nu kan jeg godt mærke, jeg tror, jeg skal prøve noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg skal kaste mig ud i noget helt nyt. Det der chessboxing, jeg er ikke ret god til skak.
1: Nej, men boksning.
0: Er jeg heller ikke ret god til.
1: Nej.
0: Men man kan jo give det en chance.
1: Vi finder noget til dig på et eller andet tidspunkt, Rasmus. Vi kan jo altid få hjælp af lytterne, hvis det kniber helt. Vi er i hvert fald klar igen i morgen fra klokken 10. Og der får vi besøg af en parterapeut, fordi der er sidste afsnit af Gift ved første blik i morgen. Og det bruger vi altså til at tale en masse om parforhold og de problemer, man kan have.
0: Lige præcis. Efter radioavisen, der er Sofie Bobby Koenig klar med noget P4 Play. Så er vi tilbage i din radio i morgen formiddag. Og husk nu,
4: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Den lyse side på P4.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillader ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg udleder i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, det gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs, for eksempel anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringens beslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
2: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på en måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
16: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbroderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
16: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, at nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget, og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angrebene på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
16: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
17: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
18: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Vastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
19: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykker og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine og for den sags skyld også præsident Zelensky var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
19: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valery Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, at det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at der altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så? Det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke taler om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg jo. Ja, så det.
20: Og Kirsten, nu siger du, at alderen den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der. Jeg ved det. Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så man blev 112.
0: Ja, der skal da også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vævestik. Hvordan ser den ud?
5: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen, og temperaturerne i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard. P4. Du lytter.

0: Det nye album fra Leon Bridges hedder Happiness Anytime, og vi fik her en sang, der hedder Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg fortsætter altså det nostalgitrip, jeg har sat i gang i mandags. Vi er nemlig i gang med at kigge på en retrohitliste her i P4 Play. En retrohitliste, der er tilbage fra 2003. Og jeg skal spille hele tre numre fra listen i dag. Vi kigger på den første gang allerede om 20 minutters tid. Så er der selvfølgelig også ny musik til dig, masser af det. Jeg har blandt andet en ny single fra Gustav Volter, som du måske har set i den nye DR-serie, der hedder Morsdreng. Han er altså også aktuel med en single, som vi skal lytte på i dag. Og lige om lidt, ja, der skal vi høre denne uges hit-tip. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: Us Against the World med gruppen December 10.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hvis du har lyttet med her i P4 Play løbet af ugen, så har du nok også lært den danske sanger og sangskriver Liv at kende. Hun står i hvert fald for ugens hit tip med en sang, der hedder Problemer. Og hvis du skal høre Mathias Rank på hans turné, ja, så kommer du måske også til at lære hende at kende, for hun skal i hvert fald varme op for ham. Så hun har altså allerede godt gang i karrieren, og nu har hun så som sagt udsendt en ny single. En single, der handler om nogle af de skuffelser, man får igennem livet, også fra sine nære relationer, og hvordan man så kommer videre, når man er blevet skuffet og ked af det, og man får samlet sig selv igen. Her skal vi altså høre endnu en gang ugens hit-tip i P4 Play, Liv og Problemer. Jeg vil

Liv Sommer er hendes borgerlige navn. Når hun laver musik, er det bare under hendes fornavn. Ja, altså Liv. Og her fik vi ugens hit-tip. Den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Nemlig den sang, der hedder Problemer. Og vi skal selvfølgelig have den igen i morgen. Lige om lidt skal du få en omgang regionale nyheder. Det er 12.30 her på P4, og jeg har selvfølgelig meget mere musik til dig på den anden side. Og jeg har også musik til dig frem til regionalt nyt. Nemlig musik fra Kings of Leon. Den 6. november udsender de altså et nyt album, og de har sendt en god forsmag til os. I september måned udsendte de nemlig singlen forud for albumudgivelsen. Her er det My Whole World.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Aarhus Universitet erkender, at der er fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmændene. Tal, der giver landmændene svar på, hvor meget kvælstof de må udlede og er en del af den grønne trepart, som skal træde i kraft til nytår. Fejlen ærger Jørgen E. Olesen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
2: Når vi opdager fejl, så får vi dem rettet.
1: Næstformand i Landboforeningen Spiras og med i Grøn Trepart Lillebælt, Søren Laustsen, mener, at det er på tide, at hele processen bliver taget alvorligt.
3: Jeg mener helt klart, at man skal bruge tiden til at få det her regnet i gang rigtig korrekt igennem en gang for alle og give dem god tid til det. Og så lad os tage og få den regulering i gang, når de er klar.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet skriver i en kommentar til Ritzau, at han tager fejlene i grundlaget for kvælstofregulering alvorligt. Det skal der selvfølgelig rettes op på, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på, lyder det fra ministeren. Det skal være slut med, at folk bor i deres kolonihavehus året rundt i Fredericia. En del af beboerne i kolonihaverne ved Egeskovvej har nemlig registreret deres adresse i kolonihaven, selvom det ikke er tilladt. Derfor har kommunen de seneste uger sendt et varsel om påbud ud til dem, fortæller Jes Bøgelund. Han er afdelingsleder i Byg og BBR i Fredericia Kommune.
4: Når vi sender varsel om påbud, så håber vi jo, at folk de finder en anden løsning på

Bernstorffsvej hedder den her sang fra Anton Edwards. Og således fik vi skudt gang i P4 Play igen. Velkommen tilbage her på en onsdag middag. Jeg har altså masser af gode sager til dig frem til kl. 14. Jeg har mere ny musik. Vi skal høre ny musik, for eksempel fra Gustav Volter. Vi skal også høre et sang fra hans album. Og så skal vi fortsætte vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi rydder altså rundt i starten nullerne. Dengang, hvor både rocken og poppen og R&B'en havde en stor plads på hitlisten. Vi tager dagens første kig på vores retro-hitliste lige om et øjeblik.

0: Liga og Luna er sammen her på Betød jer da ingenting.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså tilbage til 2003, for vi kigger altså i øjeblikket på en retro hitliste fra netop det år, og også præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Det her, det er en checklisten hitliste fra den 12. oktober 2003, og det er jo den her lytterbestemte hitliste. Og vi har altså været forbi lidt i løbet af ugen. Vi har været forbi Justin Timberlake, for eksempel, på 18. pladsen. Vi har også været forbi lidt R&B. I går, der hørte vi to gange R&B-sange, nemlig 14. pladsen med Blue Cantrell og Sean Paul, der lå der med Breathe, og Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Og så ruller vi altså stille og roligt lidt længere op af. Randy Laubek lå i 2003 på 9. pladsen med Kiss of Destiny, og så lå The Raveonettes på 8. pladsen med That Great Love Sound, og så gør vi altså vores første hold her for i dag. Vi skal nemlig høre musik fra en amerikansk rockgruppe. Det er lidt over i faktisk goth, altså de er meget goth-inspireret, også både i deres påklædning, særligt forsangeren Amy Lee, som også er hende, der har stiftet bandet. Gruppen hedder Evanescence, og det var i 2003, at de for alvor havde deres storhedstid. De udsendte deres album Fallen i marts 2003 og fik altså kæmpe succes med det band. En af sangene, der var på det album, det er den, der lå på 7. pladsen tilbage i oktober måned 2003 på den danske checklisten. Den, der hedder Going Under.

Evanescence her med Going Under, 7. pladsen på vores retrohitliste fra 2003. Og jeg er slet ikke færdig med retrohitlisten for i dag. Vi kigger på den igen i næste time. Vi skal lige forbi lidt andre sager. Blandt andet skal vi høre den her sang fra det tidligere Page 4, der nu er blevet til 3 og hører Yes. Vi siger ikke

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hans borgerlige navn er Gustav Volter. Han har i mange år været en fast del af Christoffers band, så derfor har han altså været med på nogle gigantiske turnéer, nogle store koncertoplevelser, lige fra Asien til Europa til Sydamerika. Og så er han også søn af Lisbeth Dahl. Det kan man i øjeblikket se i en helt ny DR-dokumentar, der hedder Mors Dreng. Gustav Volter laver også musik under eget navn. Volter, når han laver musik. Og han har udsendt flere singler, blandt andet den her, vi lige fik en lille snas af her, der hedder My Eye. Nu er han så klar med en ny single. En single, der handler om, at man er en lille smule selvoptaget, har svært ved at se ud over egen næsetip, men at man ikke nødvendigvis af den grund er et ondt menneske, men bare enormt dårlig til at møde andre mennesker. Her skal vi høre Volters Narcissist.
1: Lay your head to rest, it's over. Close your eyes and leave it all behind.

Ny single fra Walter. Du kan se Gustav Walter og hans mor, Lisbeth Dahl, sammen i den nye DR-serie Mors Dreng. Den finder du på DR-TV, hvor de to altså er bare et af fem mor-søn-par. Vi skal lige runde en omgang radioavis her klokken 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Fra til radioavisen har jeg musik fra Færøerne til dig. Vi skal høre Marius.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spænder ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
4: Vi skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
6: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Vi er jo med Medina sammen her på Den Forbandede Kærlighed.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og onsdagen her i Play er altså langt fra slut. Vi har stadig til gode at høre ny musik. Jeg har ny musik fra Amy White til dig, en ny single fra hende. Vi skal også have endnu lyt på ugens album. Det er Sira Jovina, der står for det. Og så har vi altså også stadig til gode at få flere sange fra vores retrohitliste fra 2003. Og vi tager altså allerede et lyt på den liste lige om et øjeblik.

0: Helt nyt singleudspil fra Kend mod Kend og Soleima. Her var det Føles for godt.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Altså er vi altså røget tilbage i tiden igen. Vi er røget tilbage til 2003. Og hvis du lyttede med i forrige time, ja, så lyttede du også med på 7. pladsen, som jo var Evanescence, der gik med den med Going Under. Og vi skal faktisk bare et enkelt hop op til 6. pladsen. Vi bliver ved rocken. Rock-poppen. Jeg er ikke sikker på, at dem, som er virkelig rock-fanatikere, de vil sige, at det her er rock. De har altså fået en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige kritik, men de har i hvert fald fået en lille smule slag igennem tiden for at være uoriginale, for ikke at være rigtige rock-legender. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så var det kanadiske band Nickelback en kæmpe succes tilbage i nullerne. Selvom de faktisk dannede sig i 1995, så var det først op i nullerne, de sådan rigtig fik succes faktisk med deres fjerde album The Long Road, som de udsendte i 2003. Og det er netop også fra det album, vi skal høre en sang, der nemlig ligger på 6. pladsen. Vi skal nemlig høre den, der hedder Someday.

6. pladsen i 2003. De havde altså også et stort hit i 2002. How You Remind Me. Nickelback fik vi her. Og hvis du er sådan en, der er ret glad for Nickelback-musikken, så ved du helt sikkert også godt, at de gæster Danmark. De gæster nemlig Royal Arena den 13. juli 2027 på deres store verdensturné. Så det er ind og stange sig nogle billetter, hvis man skal have lidt nuller nostalgi i sine ører. Jeg fortsætter nuller nostalgien her i P4 Play, når vi skal have en sidste sang fra denne uges retro-hitliste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

To gange tidligere hit-tip har vi netop lyttet til Ellen Kraus fra Sverige for et øjeblik siden med I Roll My Eyes. Og her var det så Ki og Falula, der også har været hit-tip her i play med I Wanna Lose It With You. Lige om lidt skal vi have et lyt på denne uges album. Det er efter britiske Bivardo B her med Memories.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi lytter på musik fra Sira Jovina i øjeblikket. Hun har nemlig udsendt anden akt af sit album, der hedder Det, man vander vokser. Første akt udkom i maj måned og kredsede ret meget om de vrede, de mørke, de svære følelser, hvor det nye album her, altså akt 2, kredser mere om kærlighed, de lyse tider, tillid til andre mennesker og det her med at vælge, hvad man gerne vil give plads til i sit eget liv. Vi skal i dag høre Tror ikke, jeg siger tak nok fra Sira Jovina, og hun fortæller lidt om her, hvad sangen handler om.
2: Tror ikke, jeg siger tak nok handler om, hvor fattigt og tomt et ord tak kan føles for mig at sige nogle gange. Og hvis jeg kunne, ville jeg vise og sige mit tak på så mange andre måder. Men mit ord må bare være godt nok for nu. Og mine forældre gæster på den her sang, for det er dem, jeg gerne vil takke til for at have givet mig livet og alt det, de har gjort for mig. Så jeg synes, det binder en fin sløjfe, at de er med på sangen.
3: Tror ikke,

Sira Jovina her med. Tror ikke, jeg siger tak nok i samarbejde med sine forældre. The Aphrodisia, og så også Oil Wallace, som vi hørte på saxofon. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal have musik fra Barcelona, fra deres album Tag Min Hånd. Så slipper vi. Vi skal høre den sang, der hedder Frisk Luft.

Den danske sanger og sangskriver Amy White udsendte i maj måned i år en ny EP. Big Shark Club hedder den EP, og til EP'en kom der også den her skønne forårssang Hold On, som vi lige lyttede til en snaser her, men som du måske også har hørt en del på P4 Play. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den sang. Nu er Amy White så klar med en ny single. Det er endnu en, hvad kan man kalde det for, en årstidssang. En rigtig kærligheds efterårsbanger. Amy White er i øvrigt signet, altså har en pladekontrakt med et internationalt pladeselskab fra Østrig, nemlig Strasser Music Group. Vi skal lytte til hendes nye single. Den hedder Love You For A Long Time.

Hun har fået en del airplay rundt omkring i Europa med sine tidligere sange, og har også fået fine placeringer på Spotify's playlister. Nu fik hun også en fin afspilning her i P4 Play med den nye single Love You For A Long Time.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Hun er fra Sverige. Hun hedder Maria Jane Smith. Her fik vi Leave My Head.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi vandrer stille og roligt, men sikkert op imod toppen af vores retro-hitliste. Vi er i oktober måned 2003, og hele denne her uge har vi altså haft fokus på den. Jeg skal slutte med, at vi skal nå til top 3 i morgen, så vi kan høre de tre allerstørste hits, i hvert fald lige præcis i den periode i morgen. Så det vil sige, at vi hørte jo 6. pladsen for lidt siden med Nickelback som Day. Så kan jeg da lige så godt bare komme derop af 5. pladsen. Det er Elton John, Are You Ready For Love? Og så er det altså dagens sidste stop her på 4. pladsen. Der skal vi have fat i Tim Christensen. I 2003, der udsendte han sit andet studiealbum, Honeyburst, det album, der viste sig at blive et af hans mesterværker, faktisk hans mesterværk. Et af hans allermest populære albums. Det er også det album, der er Right Next to the Right One på, How Far You Go. Men der er også det fuldstændig geniale nummer, der hedder Whispering at the Top of My Lungs, og den lå altså på 4. pladsen i oktober måned 2003.

kæmpe genistreg af det her nummer. Whispering at the top of my lungs på 4. pladsen i oktober måned 2003. Men bare roligt, den har altså været op og ligge på 1. pladsen i løbet af året. Vi færdiggør retrohitlisten i morgen her i P4 Play. Vi skal nemlig høre top 3. Men nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. En sang, der kommer fra Elba, Tjære og Glemmer.

Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis. Og den her fra Ella Langley og Co. Wenzel Jadet.

0: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SEGES, Carsten Fabricius.
3: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret. Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert.
0: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Hot

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Det her er Hot,
2: Hot
1: med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til en lille time, hvor jeg jo altså er din vært i stedet for Poulsen og Holm. Det er jo efterårsferie, her i efterårsferien, der er der måske mange, der har fri. Der er måske også mange, der er sådan ude og lave nogle ting, som man ikke plejer at lave. Og her i programmet, der skal vi faktisk ind i dyrenes verden. Og lige sende dem en hilsen eller to. Jeg kan godt afsløre, at der selvfølgelig i dagens udsendelse blandt andet kommer dagens hestesang. Men vi skal lade os også forbi nogle andre dyr. Og hvad det egentlig går ud på, ja, det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig lidt mere om, hvis ikke du har lyttet til programmet her i løbet af ugen. Og også helt fair med det. Men vi åbner altså for dyre sms-indbakken om et øjeblik. Lige efter Temper City her med Self Aware. Velkommen til.

Det hedder Temper City. Og det her, det var en sang, der hedder Self-Aware. Du lytter til Hot, og her i Hot, ja, der har vi lidt for vane at finde nogle dyrenavne, altså nogle navne, som indgår i en artist eller et bandnavn, eller måske også bare i en sangtitel. Og det er jo altså en klub, som bliver ved med at få nye medlemmer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om vi ikke også kan få indviet nogle flere dyr her i løbet af de næste små 50 minutter. Som altid, så foregår det på sms. Det vil sige, at du kan sende mig en sms til, med din mobiltelefon. Start beskeden med skrube 4, og så efter mellemrummet, så skriver du altså den band, artist eller sang, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er altså rimelig højt til loftet, forstået på den måde, at det er ikke sådan, man må godt skrive for eksempel Michael Falk, selvom det ikke er stavet på samme måde som fuglen Falken. Og for måske også bare lige at sige, at alt er i spil her, så lad mig starte med en sms, som jeg fik i går, hvor der bliver stillet følgende spørgsmål. Hej Mikkel, hvad med dyr fra fortiden? Det kunne for eksempel være Walk the Dinosaur med gruppen Was Not Was. Og det binder faktisk en fin lille sløjfe på, at jeg også var ude i går, hvor vi spillede et andet 80'er band. At der var bare bands der i 80'erne, som havde sådan nogle sjove, halvlange navne. I går, der var det jo Curiosity Killed the Cat. I dag, der er det gruppen Was Not Was, men altså titlen er jo Walk the Dinosaur. Så lad os da endelig starte med dyr fra fortiden, og så se, hvor vi kan bevæge os frem imod. Så her er det Was Not Was.

På mange måder var der måske her tale om et levn fra fortiden. I hvert fald i form af titlen Was Not Was, og altså Walk the Dinosaur. Og så kunne man måske også egentlig godt lige sige, at når man som her er tilbage i 1987, ja, det er efterhånden også ved at være farlig mange år siden. Nå, vi har altså gang en lille leg her i HOT, hvor vi jo kigger på bands, som har bandartister eller sange, som har en dyrereference. Vi starter altså i dag i fortiden med dinosaurusen her, eller en af dem. Der var jo en del, har jeg lavet mig til. Jeg var der jo ikke, trods alt. Men vi bevæger os lidt frem i tiden, og måske også til et lidt mindre dyr. Et dyr, som jeg har stiftet en del bekendtskab med, eller det har faktisk været et øgenavn. Når man, som jeg, hedder Mikkel, så kan jeg nærmest ikke tælle, hvor mange gange man er blevet kaldt for Mikkel Ræv. Så lad os lige tage en runde på ræven. Måske ikke på dansk. Jeg ved ikke, hvor mange sange der er om Mikkel Ræv på dansk, men der er i hvert fald flere på engelsk, og der er også kommet flere bud på det. Der er blandt andet, hvad hedder det, Kirsten fra Jarup, der skriver, det ville være dejligt at høre Fox on the Run med Sweet.

The Sweet her med Fox on the Run. Og der er naturligvis også flere artister eller sange, som har en reference til reven, eller Fox, som det jo hedder på engelsk. Blandt andet har jeg lige fået en sms her, hvor der står, hvad hedder det, Samantha Fox. Måske ikke så meget kunstner, men

Vi er jo altså her i midten af 80'erne, Samantha Fox. Jeg tænker, at der nok er solgt flere plakater, end der er solgt deciderede plader med hende, medmindre de selvfølgelig var picture disc. Det kan man heller ikke udelukke. Men Samantha Fox var en stor visuel stjerne i hvert fald, og det her det var hendes største hit, nemlig Touch Me, I Want Your Body. Og så var der vist heller ikke rigtig noget, der var pakket ind der. Men vi skal jo altså lige have en... vi skal jo have reven med ind i puljen. Den er ligesom kommet ind. Vi hørte Sweet med Fox on the Run, og så her Samantha Fox. Men den gruppe, som måske sådan bedst repræsenterer, fordi der er ikke bare en, men flere ræve i navnet, det er naturligvis den gruppe, som Mike har skrevet ind med. Hej Mikkel og B4. Fox the Fox. Og det nummer, der hedder Precious Little Diamond. Så vi bliver i 80'erne, og vi bliver i den grad også med en dyrereference. Jeg er jo ikke bare en, som sagt, men to. Fox og Fox, mine damer og herrer. Her, Precious Little Diamond.

0: Den hollandske gruppe Fox & Fox fik vi altså her, og dermed er ræven nu også officielt optaget på listen over dyr her i programmet Hot. Ja, der var faktisk også lige en af jer dejlige lyttere, som bød ind med, at der er faktisk også danske sange omkring ræven. Ræven og rønnebærerne fra TV2 blev jo selvfølgelig nævnt, så det var jo også et godt bud. Vi kigger på nogle flere dyr om lidt.
1: Mille Dinesen, velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
4: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
5: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
4: Er du god til at give igen?
5: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
4: Ja, de kommer her, og
5: ja.
4: Nu...
5: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Twilight Zone her fra Ariana Grande. Hun har så meget luft på den her fantastiske stemme. Det er helt utroligt. Nå, vi var jo altså i gang med noget lidt andet, kan man sige. Vi var nemlig i gang med at finde dyre navnetitler, hvor i der indgår dyre navn enten i et bandnavn, i en artistnavn eller i sangtitler. Og der er altså et band, et dansk band, som bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og, hvad vil jeg sige, men nej, det er faktisk ikke Nephew. Det er et andet band, det er nemlig Gnex, som der er rigtig mange af jer, som byder ind med. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er altså en del sange med dyre referencer i deres titler. Lad os bare lige tage nogle af dem her fra toppen. Der er Vilde Kaniner, den tror jeg, de fleste kender. Så er der Uler i Mosen, En Tiger fra Suge, Fugl på Skinner, og så er der jo selvfølgelig Burhøns. Og der er sådan et, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om jeg vil... Jeg vil godt godkende det, men jeg synes, at Burhans er... Ja, nu kan man jo sige, nu er de der ikke rigtig længere, heldigvis. Men de havde et så kummerligt liv, at det dårligt nok kunne kvalificere sig som dyr. Men det er jo bare en personlig sag. Går med hunden gennem byen er også et rigtig godt bud. Vi har jo altså nærmest hunde, eller sang på med hunde hver dag. Men jeg synes et eller andet sted, at Mike... Nej, han hedder ikke Mike. Du hedder Anders. Undskyld, Anders fra Aarhus har nemlig skrevet en... Hej Mikkel. Hvis du spiller Get Next, så skal du spille Safari, fordi så får du faktisk hele paletten af savannens dyr. Det er ikke så dårligt, vel? Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi tager sgu lige et smut ud på savannen sammen med Get Next og ser på alle de fantastiske dyr, der måtte gemme sig der. Her i deres, øvrigt også, glimrende sang fra start 80'erne fra albumet, der hedder Safari. Ja, der er det her titelnummeret.

0: Der var altså mere dyremusik her i form af Animal fra den amerikanske gruppe, der kalder sig for Cat's Eye. Om lidt, jamen, så tager vi også lige forbi og tager nogle flere dyr, men allerførst Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.
1: So

Madonna og Sabrina Carpenter på deres duet. Den hedder altså Bring Your Love, og du hørte den her i Hot. Det vælter ind med kærlighed, kan man måske bare sådan apropos sige, når vi nu hører Bring Your Love. I hvert fald vælter den med sms'er. Og jeg har blandt andet fået en her fra Sander, der skriver: Hej Mikkel. Vi skal også have James Brown med på listen med deres Fugle. Det er også en lækker sang, skriver du, Sander. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er den slags fugle, man kigger på, men lad os da bare kigge på dem sammen og se, hvad vi får ud af det. Her er det i hvert fald James Brown. James Brown. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle siges på den måde. Jeg kunne også bare sige, her er James Brown.

væk. Kigger på fugle. Det var altså Sander, der er kommet med det her limrende bud. James Brown. Og fugle, der bliver altså kigget på fugle mest torsdag, mest fredag og lørdag.

Det var et lille hus i Jylland, du altså fik her i Hot på P4. Vi skal lige vende tilbage til fuglens verden. Vi har lige et par fuglesange, eller nu sagde jeg fuglesange, men det er jo så også rigtigt i det her tilfælde, men et par dyresange tilbage. Vi kom jo altså fra James Brown og det nummer, der hedder Fugle. Og fuglen er faktisk også med i titlen på den næste sang, og det er sådan en sang, som jeg jo et eller andet sted burde have hævet op af posen selv, fordi det er faktisk med et af mit yndlingsband, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lå til højre skøjten. Men heldigvis, og det er jo så også det, jeg vil frem til, tak fordi I sender mig så mange sms'er, fordi så bliver man jo mindet om, hvor mange gode sange, hvor mange gode bud der er. Og i det her tilfælde, så bliver jeg også lige mindet om, at ja, verdens bedste rapgruppe, som de siger, Mel The Coin jo også har lavet en sang. Den hedder Vi tager fuglen på dig, og der står her i beskeden, hej Mikkel og P4. Her er et gammelt nummer med dyr tekst, nemlig Mel The Coin med Vi tager fuglen på dig. Og så tænker jeg sådan lidt, gammelt? Men ja, det fylder faktisk 25 år næste år, så det er fuldstændig på sin plads at kalde det her for et gammelt nummer. Ikke desto mindre, stadigvæk fantastisk. Mel The Coin, Vi tager fuglen på dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mads Langer, og det her nummer, der jo altså hedder Elephant, og dermed kom elefanten altså også med på listen over sange eller artister med dyrereferencer. Det var også endnu en skøn sms, som jeg har fået en del af her i løbet af dagen igen. Tak for alle jeres sms'er. Jeg lukker indbakken for nu, men minder dig om, at der jo selvfølgelig også er hot igen i morgen, hvor vi jo, ja, vi leger videre det efterår. Vi kan godt lide dyr, og der er jo altså også et dyr, ja, der er måske faktisk to, som vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for, stort set alle sammen. Det ene vender lige tilbage til, det andet, det er jo en hund, den fik vi faktisk lidt dækket ind i dag. Selvom sangen hedder, vi tager fuglen på dig, så er det jo faktisk en hund, det handler om. Ja, det er ulogisk, medmindre man er Malte Coyne, og det var jo altså dem, vi hørte. Ellers har vi også været forbi fortidsdyr i form af dinosaurs. Vi havde en del ræve i dagens program. Foxy Fox, Samantha Fox og Sweet Mad Fox on the Run. Så var vi forbi James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, og nu altså også her Mads Langer med Elephant. Og så har jeg da vist ovenikøbet også tilladt mig undervejs at glemme Cat's Eye. Og det nummer, der hedder Animal. Men jeg sagde jo, der er to dyr, som står os rigtig nær. Der er i princippet jo tre, men katten blev også dækket ind i dag med Cat's Eye. Så havde vi også hunden, der blev dækket ind. Så er der jo faktisk kun hestene tilbage. Og jeg lovede jo altså også, at vi skulle have dagens hestesang. Og det er en, måske en lidt mere kontroversiel sang, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Vi har altså været forbi to hestesange allerede her i ugens løb. I mandags, der havde vi America, og det nummer, der hedder Horse With No Name. En sang, som danske D&D faktisk også har lavet en coverversion af. Og så i går, der var det Rolling Stones med Wild Horses. Og i dag, takket være en Peter Madsen, som skrev ind, han har nemlig foreslået Toby Keith sammen med Willie Nelson. De har lavet en sang sammen, som hedder, og hold nu fast, Beer for My Horses. Ja, hestene, de skal have noget at drikke, og i det her tilfælde, der skal de altså have øl. Så med det, skål og tak for alle jeres beskeder.

0: Toby Keith og Willie Nelson, og det nummer, der altså hedder Whiskey for My Men, og altså Beer for My Horses. Nu er klokken 15, og det er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kuglegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
4: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: 15.03 P4 Trafik. Generelt ganske fin trafik i trekantområdet lige nu. Vi har lidt begyndt at tage trafik over Vejlefjordbroen i sydgående retning i forbindelse med renoveringsarbejdet, men ellers så ser det altså ud til, at der er god plads på vejene. Vi skal dog lige nå en tur ud i togtrafikken, for fredagens brand ved år påvirker fortsat togtrafikken. Der kan derfor være forsinkelser på tog mellem Odense og Fredericia, da der køres med nedsat hastighed på Vestfyn, og udover det så er de direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg i dag aflyst, og alle regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattes med togbusser. Du kan holde dig opdateret på rejseplanen eller DSB's hjemmeside.
6: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Ja, så er vi i luften her på P4 Trekanten, og i dag der skulle det gerne blive sådan i bogstaveligste forstand. Vi har i hvert fald en ambition om, at noget af programmet skal sendes fra luftrummet over vores område. Og ja, det bliver altså din mission, Lars von Magius. Hej til dig.
2: Hej så.
1: Der er jo altså åben hus i Vejle Svæveflyveklub, og jeg ved ikke, om du som lytter lige kan høre, at det allerede blæser en del. Så måske bliver jeg lidt nervøs over, at jeg tænkte, at det lige var noget for dig i dag, Lars, men hvordan har du det med højder?
2: Ja, altså ikke specielt godt. Altså, hvis jeg sidder i sådan et stort, fint passagerfly, så har jeg ikke de store problemer med det. Der bliver det også sådan en lille smule abstrakt, når man kigger ud af vinduet, fordi man er så højt oppe. Men altså sådan noget med at kravle op på en høj stige, eller sådan noget, det er jeg ikke så vild med. Og lige nu står jeg og kigger på et svævefly, som, altså, hvor man jo sidder og kigger lige ud af vinduet, lige ved siden af altså, vingen, det er selvfølgelig lidt bredere end mig, men det er sådan noget med, at hvis jeg sætter mig ind i det her, så har jeg måske 10 cm til hver side, og så er der ellers bare jorden nedenunder. Det er ikke min yndlingsopgave.
1: Nej, men du er klar på den.
2: Jo. Ja. Det skal jeg nok. Og altså, nu du siger, at det blæser, altså, ja, nu vender jeg mig lige imod vinden, som vi kommer til at gå op imod. Der kan jeg altså også se vindposen henne for enden af startbanen. Den er godt fyldt ud, så der er noget vind i dag. Men det skulle vist ikke genere et svævefly så meget.
1: Jamen, det bliver missionen i dag, Lars. Jeg håber, det kommer til at gå rigtig godt. Du ikke bliver alt for bange. Altså... Jeg spiller lige
2: lidt. Hvad mener du med godt?
1: jeg tror, det bliver godt. Altså, i hvert fald, fordi det er noget med, at du også har lovet at tage noget video af det, så vi andre lige kan se turen. Altså, med fødderne sikkert plantet på jorden, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Jamen, det er godt. Jeg spiller noget musik til at berolige nerverne, også mine, fordi jeg er altså heller ikke til de store højder. Jeg er sådan en, der kan gå op på en skammel og så blive en smule svimmel.

0: Shakira her på dig, dig. Og der kom jeg da til at gå lidt for tidlig på der, Lars von Magius. Det jeg sådan ville sætte på, var den her.
1: P4 på mission.
0: Vi er jo på mission den her eftermiddag, og udfordringen, missionen i dag er, at du skal en tur op i et svævefly. Men du skal jo lige forberede dig lidt først, tænker jeg. Så hvor starter du egentlig henne?
2: Jamen, i første omgang, så har jeg startet sådan lige lidt i læg sammen med flyvenschef, instruktør og næstformand Jakob Nørlem her fra Vejle Svæveflyklub. Og det er også for lige at høre lidt om det her åbent hus. Jakob Nørlem, altså I har åbent hus i dag, og det er jo sådan et forløb, jeg også skal igennem. Hvad er det går I ud på?
3: Jamen, ligesom alle mulige andre foreninger i Danmark, så er vi jo drevet helt af frivillig kraft. Og efterhånden, som vores elever bliver uddannet og bliver færdiggjorte piloter, svæveflypiloter, så er det jo vigtigt, at vi får nogle nye ind, der ligesom kan også gå igennem systemet, så vi holder medlemstallet deroppe, og så vi kan holde flyvningen i gang. Så vi er ude her for at erhverve nogle nye medlemmer, der kan lære at blive piloter.
2: Ja. Og hvad er det, I håber, der kommer ud af sådan en dag her?
3: Vi håber selvfølgelig direkte på nogle medlemmer. Det vil være alfa om det vigtigste, vi ligesom kan. Og hvis ikke vi får det, jamen, så får vi spredt kendskaben til sporten, og de kender måske nogle naboer, der så faktisk ender med at starte i stedet for. Mm. Så det er også for at få vores brand og vores sport ud i Danmark. Ja.
2: Og du har altså lovet at følge mig hele eftermiddagen her, indtil vi ender med at skulle op i det svævefly, vi står og kigger på nu, sådan en topersoners flyvemaskine her. Hvad er det for en fornemmelse, man får, eller hvad er det for en oplevelse, man får, når man kommer derop?
3: Det er jo svært at beskrive, det får du at mærke, når du kommer op. Men det er jo den der med, at du pludselig bevæger dig i tre dimensioner. At du slipper jorden og bevæger dig på en helt anden måde. Og modsat, hvis du er ude at flyve på ferie, så her har du her en føling med flyveren, og du kan opleve, at du faktisk er oppe og ligger flyveren i lufthavet. Så det er en helt unik og en lille smule skræmmende lige start, man starter første gang.
2: Nå, okay, så det er ikke skræmmende for dig?
3: Nej, nu har jeg prøvet det en 4-5-6.000 gange, så begynder jeg at vende mig til det. den accelererer hurtigt, og det giver sådan en sug i maven, det er egentlig bare det.
2: Nu kommer der lige en ned på jorden her, og lige for et øjeblik siden var der en, der blev sendt afsted med elastikstark. Og det er jo netop sådan en lidt speciel start, den der, hvor man bliver accelereret med en elastik, i stedet for at der er en flyver, der trækker en op. Altså, hvad er det for en fornemmelse, man får der, når man starter?
3: Ja, det er sådan set ikke elastik. Det er en stor stålvejer, der bliver trukket hurtigt ind. Og det er lidt som at sidde i en racerbil. Teslaen kan ikke følge med. Det er 0-100 på cirka 2-3 sekunder. Og så bliver man skudt opad, føler man mod himlen. Mm. Og de første gange føles det lidt voldsomt, men det er en helt, helt normal procedure. Men det er noget, der kilder i maven.
2: Ja. Og nu ved jeg godt, det bliver første tur, og jeg har det ikke sådan super godt med højder, så jeg går ud fra, at det er dig, der styrer. Men kan man tage pinden, når man er i luften, hvis man er begynder?
3: Jamen, lige så snart vi er koblet af, så kan du få lov at flyve alt det, du vil. Vi er jo uddannede instruktører, og vi lever, eller ikke lever af, men altså vores herude er jo og lære folk at flyve, så skal man have pinden i hånden, hvis man selv skal lære det. Så lige snart vi er i luften, så får du lov at flyve den.
2: Okay. Er der sådan en måde, jeg kan forberede mig på det på inden, altså uden at jeg er oppe i luften?
3: Jamen, jeg tænker, du skal en tur i simulatoren jo, og prøve det, hvor vi sidder fast på jorden, og hvor jeg kan stå med siden af, og i stedet for at sidde bagved og give dig nogle inputs. Og så kan du prøve, hvordan det får lidt af følelsen af det, uden at have selve følelsen med.
2: Det synes jeg faktisk lyder betryggende. Der vil jeg gerne starte.
3: Gør vi.
0: Det lyder som en god idé, Lars. Vi vender tilbage til dig senere. Nu vil jeg lige spille den sang, som du lige fik 2 sekunder her før. Her er lige sådan en forvandling. God eftermiddag. Tak fordi du lyttede med.

Under stjernerne i stødhed albumet, som denne her sang Forvandling med Lis Sørensen var på i 1993. Den her lille intro plinger, den gør, jeg kan sige god eftermiddag til dig, Melanie Cecilie Villersen. Jeg skal høre, om du er der. Der er en teknikfejl ud til trafikken og lidt problemer, så jeg kan ikke engang sige hej til Cecilie. Men ved du hvad, jeg tager lige et lille musiknummer, og så prøver vi at se, om vi ikke kan få en frisk opdatering fra trafikken, når teknikken den virker.

0: smelter under månen med af pakke. Og lige før, der var det trafikken, der fik en nedsmeltning, men... Nu håber jeg, jeg kan høre dig, Melanie.
1: Hun er tilbage.
0: Du er tilbage. Hej med dig.
1: Hej.
0: Det er dejligt, at du har jo kunnet sidde og holde øje med trafikken og så videre, men du kunne ikke give beskeden videre til trafikanterne. Så værsgo her åbningen.
1: Jo, tak. Jamen altså, jeg kan begynde at se lidt langsom trafik på E45 over Vejle Fjordbroen i sydgående retning, hvilket skyldes broarbejde og hastighedsbegrænsning på broen. Men ellers så kører trafikken uden de store udfordringer, i hvert fald på vejene. Skal du til gengæld med tog på tværs af landet, så kan det være en god idé at tjekke rejseplanen.dk, da sidste uges brand ved år fortsat påvirker togtrafikken i begge retninger mellem Fredericia og Odense. Det betyder både færre tog og længere rejsetid på skinnerne.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Dansk herrehåndbolds bedste rækker har fået nyt navn og en sponsor, der skaber debat. Et bettingselskab er ny hovedsponsor, og ligaen hedder nu Betoro-ligaen de næste tre sæsoner. Aftalen kommer, mens betting og spilreklamer er til politisk debat. Og derfor har den mødt kritik, blandt andet fra Fredericia Håndbolds fanklub HK Ultras. Fanklubben tog afstand fra aftalen i en kommentar til opslaget, hvor ligaens nye navn blev annonceret, siger Anders Holm, der er formand for fanklubben.
2: Det kan da ikke passe. Det må da være første april eller et eller andet. Det er da ikke alvor, det her. Det er jo helt skørt. Altså, det er helt på månen for os. Det er den første følelse, vi får.
1: I september viste tal fra Danske Bank, at unge mænd i gennemsnit bruger 915 kroner om måneden på pengespil. Året før var tallet 800 kroner. Og fanklubben i Fredericia har selv haft problemer med medlemmer, der var afhængige af betting.
2: Vi har faktisk i vores egen lille forening været berørt af det her. Vi har faktisk været noget indover, hvor vi har, kan man sige, mistet nogle penge på det og haft nogen, der har haft lige præcis de her problemer.
1: Derfor mener Anders Holm, at det er ærgerligt for sporten.
2: Håndboldsporten kommer på den måde til at være med til at promovere det, om man vil det eller ej. Altså, vi kommer jo til at reklamere for det, omtale. Hver gang man ser deres logo, kan jeg jo allerede se nu, så står der det her navn, som du ikke får mig til at udtale, og så bettingfirma. Det synes jeg er meget uheldigt at blive associeret med.
1: DR Sporten har været i kontakt med 10 ud af 14 klubber i Herreligaen, og flere undrer sig over valget af en bettingsponsor. Bettingselskabet drives fra Malta og fik i 2026 licens fra Spillemyndigheden i Danmark. Selvom temperaturerne endnu ikke har nået frysepunktet, er vinteren allerede begyndt mange steder. I hvert fald for dem, der skal holde vejene fri for sne og is. Vinterberedskaberne er nemlig ved at forberede sig, og i Fredericia er saltlagerne for eksempel ved at blive fyldt op. For det er vigtigt at være forberedt, siger Peter Nielsen, der er area manager ved Fredericia Shipping, som administrerer lagerne.
3: Det er utrolig vigtigt, at man har noget, og man har bygget noget lager op, som man hurtigt kan tage fra, fordi... Vi ved jo også, at nogle gange så skifter det bare i løbet af et par dage. Så skal man være klar til, at der skal noget ud.
1: Arbejdet med at holde vejen fri for sne og is er ikke kun relevant i vintermånederne. Fredericia Shipping sørger løbende for, at der er vejsalt nok, hvis vejret puster sig op, siger Peter Nielsen.
3: Selvfølgelig hen over vinteren, alt efter hvor hård vinter der selvfølgelig bliver, så, men det er altid svært estimat på netop med sådan noget salt, fordi der er ingen, der ved, hvordan vinteren bliver. Så man bygger selvfølgelig op, så man har noget bufferlager, og så leverer man løbende.
1: Ifølge Vejdirektoratet var forbruget af vejsalt det seneste vinterhalvår 70% højere end gennemsnittet de seneste 10 år. Og et blik på eftermiddagsvejret, det bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 12 grader. Vinden den er let til frisk fra vest og aftager en smule i løbet af dagen.
4: Det her er P4 Eftermiddag. I dag med Stine Liljekrone. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I might have touched my feelings. I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Grenade med Bruno Mars.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er, at vi skal op og svæve. Vi har en ambition af, at noget af programmet her i dag skal sendes fra luftrummet over vores område. Og det kræver noget forberedelse, Lars Vilmagius.
2: Ja, og altså faktisk så er jeg, man kan ikke høre det, men jeg er oppe at flyve lige nu, og det går da, at nogenlunde, jeg har kun én gang udsat flyveren for noget, den ikke kunne tåle, men den holdt så heldigvis i luften. Jeg sidder heldigvis i en flysimulator, ellers ville jeg heller ikke være så rolig, og jeg skal lige prøve at få styr på det der med, at man både har pedaler og en styrepind, og så er det jo, at altså, jeg er jo vokset op med sådan nogle flyverblade, Battle of Britain og sådan noget, og der så man altid, når de tog fat i styrepinden, altså der tog de godt nok fat. Det her, det er lidt mere som at operere en joystick, der er helt hysterisk. Hvis man ikke passer meget på, så går det altså meget, meget hurtigt. Og jeg har jo altså heldigvis min instruktør med, Jacob Nørlem fra Vejle Svæveklub. Altså, hvad hedder det? Lige nu flyver vi over, faktisk over et landskab, som er over os selv, om jeg så må sige, i det her landskab her. Den her flysimulator, hvor realistisk er den?
3: Den er meget realistisk til at lære folk grundprincipperne. Man kan sige, du får ikke følelsen med, og det gør, at der er noget, der mangler, men til at lære det håndgribelige i, hvordan flyver flyveren, hvordan virker det, der er den faktisk næsten bedre end at flyve i virkeligheden, fordi du har mere tid og mere ro på. Jeg kan sidde med siden af dig her og vise dig noget. Det er lidt svært, når jeg sidder bagved dig. Så her får man en rigtig god idé i, hvordan fungerer grundprincipperne i at flyve.
2: Mm. Og altså, som sagt, der er altså både den her styrepind, og så er der nogle pedaler, når jeg trykker pedalen til venstre, og så samtidig fører styrepinden derover, så er det, at jeg krænger til venstre. Du viste mig også lige før, hvordan man skulle lave et loop. Det tror jeg ikke, vi skal lave, når vi kommer op i luften, men det er ret nok at vide, at den kan det. Men altså, hvor meget lærer man af den her flysimulator?
3: Jamen, man lærer faktisk meget, som vi har mange, der kommer ud, som har fløjet meget flysimulator, når de kommer, inden de prøver første tur. Og dem kan vi faktisk snakke igennem en tur, uden vi har nogen uden vi har fat i styregrejerne. Mm. Så det giver en rigtig godt grundprincip, men helhedsbilledet mangler, og det er det, man så skal ud og lære i virkeligheden bagefter. Og operere i tre dimensioner og forholde sig til ting i tre dimensioner. Det får man ikke helt med her.
2: Men der er faktisk også, altså det her, som du sidder og laver nu, det er jo faktisk også en sportsgren.
3: Ja, vi har jo faktisk Jakob, der står på den anden side, som også var med til Danmarksmesterskaberne i det her e-flyvning Condor, som det hedder. Og der var Vejle, dem var med tre, så vi fik både guld, sølv og bronze, faktisk.
2: Så har I ret til at prale, det vil sige, der er god praleret der. Okay, altså nu ved jeg ikke, hvor meget hjælp jeg får af maskinen. Jeg har en fornemmelse af, at den måske, at jeg er på en begyndermode her, men hvordan synes du, jeg klarer det, når du nu skal være helt ærlig?
3: Jeg synes, du klarer det ret godt, og den er ikke på noget begyndermode. Den er, som den er i virkeligheden. Så det, du laver, det er også det, du kommer ud og oplever lige om lidt.
2: Okay. Det vigtigste, jeg har lært her, det er, at man skal lade være med at gå i panik, fordi lige før, der stålede den også for mig og begyndte at dreje rundt med, men jeg fik den heldigvis nok, fordi jeg sad i den her, fik jeg kontrol over den. Jeg synes, det er en meget realistisk oplevelse, jeg får. Så jeg glæder mig egentlig lidt til, vi skal op og prøve rigtigt. Tænker du, vi er klar?
3: Det er vi. Det ser rigtig godt ud, så det skal vi bare op og prøve af i virkeligheden også.
2: Jamen, så ved jeg da, hvad fremtiden bringer.
0: Og Lars, det vil sige, at du tror 100% på, at missionen lykkes, og vi kommer til at sende foran?
2: Det skulle jeg mene, altså, og jeg har set adskilligt fly, der er blevet sendt afsted, så det er udmærket flyvevær derude. Der er masser af skyer, som er godt, når man vil flyve svævefly. Så vi skulle i hvert fald nok kunne komme op, og forhåbentlig også ned igen jo.
0: Og det er altså i Vejle Svæveflyverklub, at der også er en simulator, hvor Lars von Magion sidder lige nu. Vi andre, vi lytter lige til lidt musik. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Aretha Franklin og George Michael på I Knew You Were Waiting.

0: kan tænke med en sang, der er masser af tekster at tykke på. Jeg har ikke tabt mig. Nu skal vi ud i trafikken.
1: P4 Trafik. En enkelt melding til dig, der skal køre på E20 ved 61 Tavlov. Tilkørselsrampe 61 Tavlov er pt. Spærret for trafik i retning mod Fredericia. Det skyldes et havareret køretøj på rampen. Vejhjælp, de arbejder på stedet, men der er endnu ikke en tidshorisont for, hvornår tilkørselen den igen kan benyttes. Du kan i stedet køre via rute 161 Kolding Landevej og køre på motorvejen ved 60A Fredericia Vest, hvis du skal mod Fyn.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: En fejl i beregningerne bag den meget omtalte gødskningslov får nu Landbrugets Videnscenter sikkes til at kræve et nyt eftersyn. De frygter, at der kan være flere fejl. Mere om den sag i Radioavisen, den får du med Anne-Mette Philipsen. Hun er klar i studiet, men først kl. 16, vi kan lige nå Vanessa Carlton med A Thousand Miles Grift med dig.

0: Beregningerne bag den nye gødskningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
1: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
2: Jamen, den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
2: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
3: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og også udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
0: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
3: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
0: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
3: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang, så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamburg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomhed, der har været demonstrationer ude foran. Så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige foreløbig.
0: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
4: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
5: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
6: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Lød det her fra Jacob Rosing, Anne Harkens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
7: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
0: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Doen er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: Klokken 16.05, og her er P4 Trafik. Først med en gentagelse om, at tilkørselsrampe 61 Tavlov PT er spærret for trafik i retning mod Fredericia og Fyn. Det skyldes et havereret køretøj på rampen. Så til E45 Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Her vil du lige nu møde lidt langsom trafik mellem motorvejskryds Vejle og hen over broen, hvilket skyldes broarbejde. Sidst en melding fra togtrafikken. Der kører færre tog og er længere rejsetid mellem Fredericia og Odense, som følger branden ved Aarup i fredags. Det betyder blandt andet, at alle de direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg i dag er aflyste. Derudover så erstattes alle regionaltog mellem Fredericia og Odense af togbusser, og du kan som altid holde dig opdateret om netop din rejse på rejseplanen.dk.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Dejligt, at du lytter med. Klokken er lige nu ved at tikke over til, der skete et sekund der, og 9 minutter over 16. Vi er altså i luften på senderen, vi er på appen, men, vi tager den endnu længere i dag. Ikke også, Lars von Mægius?
2: Det er da i hvert fald meningen lige over mig. Der er et fly, der er på vej op med et spil, og jeg står altså ved siden af en svæveflyver, fordi Vejle Svæveflyveklub har jo altså åbent hus i dag og på lørdag, og missionen for mig i dag har været, at jeg skulle op i en svæveflyver. Og jeg har været lidt kæk hed til, men altså, nu står jeg ved siden af den, og så er jeg alligevel en lille smule beklemt, må jeg nok erkende. Men heldigvis er det jo ikke mig, der skal flyve den. Det er dig, Jacob Nørlem. Du er flyveinstruktør her og også næstformand for klubben. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg nu skal ombord her?
3: Jamen, egentlig bare nyde turen. Du skal have sat dig ned, så skal vi have spændt dig godt fast, så du sidder godt fast med både skuldre og lette seler og det hele. Og så er det egentlig bare, at vi skal sende afsted på en god tur.
2: Ja, det er jo næsten ligesom, når man skal ud og flyve i en almindelig flyver. Bortset fra, altså, at jeg har sådan en ting her på ryggen, som, hvor der er et håndtag, som jeg ikke skal hive i nu. Forhåbentlig skal jeg aldrig hive i det. Jeg har faldskærm på. Og det synes jeg, det er alligevel en grænseoverskridelse, når man ikke rigtig har prøvet det før. Jamen, men skal jeg bare prøve at gå ombord?
3: Vi skal bare have dig ombord nu. Og faldskærm har du faktisk kun på, fordi ellers kan du ikke sidde i flyveren.
2: Okay.
3: Ryglænder er simpelthen lavet til, at du skal have en faldskærm på.
2: Nå, jamen så er der ikke så meget, så håber vi ikke, at vi skal bruge den. Og det er noget med, at jeg skal baglæns ind her.
3: Det skal du.
2: Og så skal jeg lige have først det ene ben over. Altså, det er som at kravle ned i en meget snæver racerbil, det her vil jeg sige. Ikke at jeg har prøvet det, men jeg kan forestille mig, at det er noget af den stil. Og så skal jeg faktisk lige prøve det lige før, jeg skal helt ned og ligge. Og have fødderne ind i pedalerne hernede. Og så er jeg vist klar, så skal vi have nogle seler på. Og skal vi lige have
3: udstyret væk her.
2: Udstyret væk, ja.
3: Og ledninger, så vi kan, så det ikke bliver kval i dem.
2: Sådan der, ja. Sådan der. Klikket
3: så
2: der.
3: Så kommer der et par seler over skulderen også.
2: Yes.
3: Og de kommer ned sådan der. Og der kommer ind over den anden skulder.
2: Okay, jamen så er vi sådan set ved at være der. Stine, jeg ved, altså, jeg ved, om jeg bliver mere og mere sådan. Men nu er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Så skal jeg holde armene godt inde her.
3: Ja, det vi starter med, det er lige at få spændt. Nu har vi fået selerne på. Men nu skal de også lige spændes fast, så de sidder tæt til, så vi ikke kan rykke os nogen steder. Det er jo et forholdsvis lille cockpit, så vi skulle ned i sammen mod.
1: Du må altså ikke falde ud.
2: Nej, det kommer heller ikke til, der kommer låg på.
3: Så sidder du godt spændt fast.
2: Ja.
3: Og så vil jeg også spænde mig fast.
2: Og hvordan, så lukker vi bare glasset her?
3: Ja, det gør vi lige om et øjeblik, når jeg lige er kommet ned, eller så får du det meget varmt lige om et øjeblik.
2: Okay, jamen så synes jeg, vi venter lidt. Jamen Stine, vi er ved at være klar. Vi mangler lige de sidste forberedelser, men jeg tænker, vi vender tilbage lige om lidt så.
1: Jamen, det er også fint. Jeg lagde lige mærke til, at der var sådan nogle hænder, jeg kunne se på skrivebordet her foran mig. Det er sådan, det er mig, der har klamme håndflader. Hvordan er dine?
2: Jamen, det blæser her, så det er lidt koldt, så jeg sveder ikke, men alligevel.
1: Så sveder jeg lidt på din vej.
2: Altså, og det, der så er pointen, det er, at jeg sidder altså forrest i det her svævefly.
1: Okay.
2: Så det er mig, der får hele udsigten. Men det skal nok blive godt. Det skal nok blive sjovt.
1: Vi glæder os til at komme.
2: Nu kommer de og gør kablet fast.
1: Ja. Kan jeg nå at spille et musiknummer?
2: Ja, det kan du godt.
1: Nå, men du får lidt Ed Sheeran til turen, og så vender vi tilbage, når du er i luften sammen med radioen.
2: Super.

0: Sharon med Camera.
1: P4 på mission.
2: Og så tænker vi lige ind ved dig, Lars von Magius. Du er på vej op i et svævefly, eller hvad laver du egentlig?
3: Ja, altså, jeg havde jo sat mig på pilotsædet, men det viste sig, at jeg er altså så langbenet. Og når jeg havde min ben strakt ud, og sådan, jamen, så kunne jeg simpelthen ikke... Så kunne jeg ikke være der.
2: Ja.
3: Nej, det kunne jeg godt, men... Jakob kunne ikke betjene styrgraderne.
2: Ah.
3: Og det er altså, det er jo ikke sådan en skide hensigt.
2: Så er du på vej om bag, så, eller hvad? Eller der i flyet?
3: Altså, nu har vi byttet plads, så jeg tager instruktørpladsen. Så jeg sidder her om bagved. Og der skulle gerne være lidt bedre plads, sådan at, at det hele ikke går i skudder mod, når vi flyver.
2: Ja.
3: Men det vil sige, så skal vi lige spændes på plads en gang til her.
2: Jamen ved du hvad, så spiller jeg lidt Christoffer med Orbit, mens du bliver spændt fast. Skal vi ikke sige det?
3: Jo, lad os endelig sige det.

0: Og så skruer jeg lige lidt ned fra Christoffer. Ikke noget personligt der, men...
1: P4 på mission.
0: Lars von Magius, er du klar til at flyve?
2: Jeg skal nok give en tom tom.
3: Ja, altså for lige at vide her, at nu er vi faktisk klar til at flyve afsted. Og vi sidder og kigger ud over startbanen, og vindposen derude, den er godt fyldt. Vi flyver stik modvind. Jakob, sådan et svævefly her, det kan godt lide vind.
2: Ja, altså under starten hjælper modvind os egentlig med at komme lidt højere op. Men udover det, så betyder vinden egentlig ikke noget for os. Som vi snakker om tidligere, så kan det gøre, at det kan, skyerne kan ligge lidt bedre, men for flyet gør det ikke noget forskel.
3: Okay, jamen altså, så er der ikke så meget andet at sige end, lad os da prøve at se at komme afsted.
2: Jamen, jeg har givet et thumbs up. Det betyder, at vi er klar. Så nu kan jeg se, at spillet blinker. Det betyder, at han er ved at holde vejeren ind.
3: Og nu kan jeg se, at den se, strammer til.
2: Se, nu får det øjeblik, så tager Søren hånden ned. 3,
3: nu begynder vi
2: 2,
3: at rulle,
2: 1.
3: Og så...
2: Så er vi nu. Okay.
3: Ja, det skal jeg love for. Det er...
2: Det er de første 100 meter.
3: 100 meter er vi op. Jeg kan allerede mærke det i ørerne. Hold da op. Og det er altså... Det er noget andet end at lave lidt forbi om det her. Det går bare opad. Det føles som... Jamen, det er jo fuldstændig nærmest lopper, altså.
2: Hvor lang tid så er det, vi begynder at komme vejen?
3: Nu kan jeg løbe mærke, at vi flader lidt ud. Hold da op. Det var en vild fornemmelse, vil jeg sige. Hvor højt er vi op?
2: Vi er lige over 400 meter nu. 420 meter lige nu, til vores højdemåler.
3: Altså, du sagde til mig før, at det accelererer. Altså, hvor hurtigt accelererer vi der?
2: Det var 0 til 100 på cirka 2 sekunder. Du kan se, vi har faktisk en anden motorflyver lige foran os. Lige henover, henover som motorflyver fra Billund. Men cirka 2 sekunder, så fløj vi 100.
3: Jamen, det var godt nok også en vild oplevelse at flyve henover, eller drøne henover den der grøntsager. Og nu kigger vi altså simpelthen ned, og så er det altså, man har den der fornemmelse af lidt uvirkelighed, om jeg så må sige, fordi vi laver lige et kraftsving her og kigger ind over. Vi kan ikke engang få øje på flyvepladsen.
2: Ja, flyvepladsen er lige hernede under, næsten under vores ringe.
3: Okay. Nå ja, der kan jeg se flyvepladsen nu.
2: Ja.
3: Og jeg synes altid, det er lidt svært at kende landskaber fra oven, men spændende. Altså, nu er vi simpelthen op og flyve. Jamen, Jakob, altså, jeg ved ikke helt, om jeg...
2: Du flyve det der, ikke mig, der skal flyve.
3: Nej, det siger du godt nok. Okay, jamen ved du hvad, jeg prøver at gribe fat
2: så
3: i...
2: Så du får højre hånd om flyvepind der,
3: ja.
2: Og så slipper jeg, så er det sådan set dig, der flyver.
3: Yes,
2: Så,
3: små bevægelser.
2: Lige så små bevægelser, ligesom i simulatoren.
3: Ja,
2: og altså... Og så prøver du at tage dig til venstre her.
3: Lille drej til venstre, ja.
2: Helt perfekt. Og du ser, vi flyver stadigvæk 90, så det er ligesom det skal være.
3: Ja, vi flyver 90, så jeg får at vide, det er ligesom det skal være, og nu tror jeg lige, at jeg...
0: Kan du holde til det, Lars?
3: Ja, det kan jeg godt. Nu flyver jeg over mod... Hvad er det for en sø, Jacob?
2: Det er Rørbæk Sø.
3: Rørbæk Sø flyver vi over mod. Det er jo den, hvor de... Var det ikke dem, de lavede en masse opremsning i, men nogle fisk faktisk lige her for nylig? Men dem kommer vi nok ikke til at se herfra. Men Jacob, jeg synes jo nogle gange, så hopper det lidt. Er det sådan nogle lufthuller, eller hvad?
2: Ja, det er faktisk... Du kan se, du har skyer over dig. Og det er faktisk termisk opvind fra de skyer, vi kan mærke en gang imellem.
3: Oha.
2: Så den, du drejer hen mod nu, den kunne godt give sådan nogle lidt pumper der.
3: Okay, og nu kan jeg mærke, at nu synes jeg ikke, det er sjovt at flyve med, så jeg vil egentlig gerne have, at du overtager.
2: Ja, over her.
3: det var spændende at prøve, men jeg bliver også en lille smule utryg over min egen evne.
0: Jamen, Lars, vi slipper dig lige et øjeblik og vender hurtigt tilbage om lidt.
3: Ja.
0: Jeg håber, at det går godt, og du kan holde vejrtrækningen rolig.
3: Jamen altså, det går fint. Det er en fantastisk fornemmelse at flyve herop. Altså, jeg vil så sige, at noget, jeg har hørt om svæveflytning, det er, at det er lydløst. Det ved jeg ikke helt.
0: Det kan jeg bekræfte. Det er det ikke.
2: Ja, det er lidt
3: fart. Der er lidt fartvind og sådan noget. Men altså, ellers så vil jeg sige, at det er en anden fornemmelse, end at flyve i et jetfly eller en propelflyver for den sags skyld.
0: Jamen, du skal ikke tage det personligt, men jeg spiller lige Stupid Man med Thomas Helmig.
2: Hvordan har du med...

0: vi lagt et nummer her, Stupid Man med Thomas Helme. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik. Gode nyheder til dig, der skal køre på A20 ved 61 Tavlov. Tilkørselsrampe 61 Tavlov er nu genåbnet for kørsel. Det havarerede køretøj er blevet hjulpet videre, og du kan igen benytte tilkørslen. Og når vi så ellers kigger ud over vejene i Trekantområdet, så vil du møde lidt langsom trafik på E45 fra Aarhus mod Vejle, mellem motorvejskryds Vejle og Vejlefjordbroen. Det skyldes en hastighedsbegrænsning på Vejlefjordbroen i forbindelse med broarbejde, men ellers så ser det så ud til, at du kan komme rundt på vejene uden de store udfordringer.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
2: P4 på mission.
0: Og vi er højt op i luften stadigvæk. Hvad kan du se, Lars Føn?
4: Jamen altså, lige nu kan jeg se nogle landskaber under mig, men vi er cirklet lidt rundt, så jeg er faktisk en lille smule mistet den orienteringen. Men nu kan jeg se til højre for os, at der har vi flypladsen og landingsbanen, som vi er på vej hen mod. Altså det bliver bare en kort lille flyvning, så vi skal ned og lægge an til landing. Jakob, altså for mig så landingen, det er næsten det mest, det er på en eller anden måde det mest kritiske, men altså hvad er det, man skal være opmærksom på?
5: Ja, men det er helt klart det mest kritiske og det sværeste, man kan. Og man skal være også på al anden anflyvning, vejrforholdene, vindforholdene osv. Og det vigtigste det er, at man flyver den rigtige hastighed. Så der er meget at lære lige, når man skal lære at lande. Og det er også det sidste, man ligesom lærer og mestrer.
4: Ja. Du sidder bare her helt roligt og snakker, mens vi flyver hen over sådan nogle bump- og lufthuller, hvor jeg får sådan kan mærke næsten, hvad jeg spiste til aftens eller til frokost, ja. Og vi flyver nu 120 km i timen og lægger an til det sidste drej ind. Og Jacob, jeg tror måske bare, at jeg vil lade dig koncentrere dig om landingen, så kan jeg fortælle lidt om, altså vi flyver over nogle træer nu her og drejer skarpt ind, og nu kan jeg se landingsbanen ude til højre enden af landingsbanen, og så går vi ned. Og jeg har altså set 7-8 fly gøre det her i dag, men jeg må indrømme, der sad jeg jo ikke i dem. Der var det lidt nemmere. Det var bremserne. Jeg har prøvet at sidde i en svævefly før, og man skal bare sige til sig selv, at de lyde, der kommer, de er helt normale. Hvis piloten ikke reagerer, så er alt i orden. Så jeg regner med, at alt er i orden. Og nu er vi altså nede i noget, der ligner 50 meter. Og den hopper stadigvæk lidt. Og jeg tror, det er meget godt, vi skal ned nu, fordi jeg kan godt mærke, at det bliver måske en lille smule luftsyg nu. Det hopper altså noget mere end et passagerfly, vil jeg sige. Og nu kommer vi ned og rammer den jorden med hvad? 80 km i timen går vi ned her. Og der holder en traktor klar til at trække os tilbage til startpositionen.
0: Huha. Du klarede det.
4: Så er vi
0: Jakob, så man klapper lidt.
4: Det vil jeg faktisk gerne lige klappe, Jakob, ligesom man gør på chartertur. Tusind tak for turen.
5: Ja, det var så lidt, det var en fornøjelse at have dig med.
4: Jamen, jeg tror måske lige, jeg skal komme mig lidt, Stine.
0: Jamen, vil du være det i orden? Jeg kan lige nå noget af Calvary's While I Wait. Så vender vi tilbage til dig, når du har fået pusten igen. Og så er der altså nyheder om 2 minutter med Sara Redersholm på jorden.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Der er fejl i nogle af de beregninger, der skal danne grundlag for den nye kvælstofregulering af landbruget. Det bekræfter Aarhus Universitet nu. Beregningerne skal være med til at afgøre, hvor meget kvælstof landmændene må udlede, og de indgår i den grønne trepart, som efter planen skal træde i kraft ved nytår. Og de fejl er alvorlige, mener Allan V. Pedersen, der er formand for Jysk Landbrugforening og driver et griselandbrug ved Give.
2: Det er foruroligende, at det, som vi har sagt igennem hele tiden, hele vejen igennem, at det her det er for hastet, og det går for hurtigt, og at det er på et uoplyst grundlag, hvor vi mangler nogle data og nogle ting. At så kommer det jo frem, at der er fejl i de her ting, og det har jo nogle store konsekvenser for os landbrugere, det som vi kigger ind i.
1: Det kan for eksempel gå ud over landmænd med husdyr, siger Allan V. Pedersen. De har nemlig brug for marker til at sprede husdyrgødning.
2: Så vil det jo gøre, at hvis vi skal braklægge mere i forhold til nogle fejldata, vi skal gøde en anden måde i forhold til nogle fejldata, jamen så kan vi bruge mindre af vores husdyrgødning, og det vil så gøre, at vi er nødt til at skal ind og reducere ind i vores stalle for at kunne opretholde den produktion.
1: Det er SEGES, som er et videnscenter for landbruget, der var med til at finde fejlene. Og selvom Allan V. Pedersen er glad for, at fejlene blev opdaget, har de sat tanker i gang.
2: Er der så yderligere og andre fejl, som ligger? Nu har man fundet én fejl, men hvis der ligger to eller tre mere...
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han skriver i en kommentar til Ritzau, at han tager de nyopdagede fejl i grundlaget for kvælstofregulering alvorligt. Dansk herrehåndbolds bedste række har fået en ny hovedsponsor, og den møder hård kritik. Et bettingselskab overtager nemlig sponsoratet, og ligaen hedder nu Betoro-ligaen de næste tre sæsoner. Aftalen kommer, mens betting og spilreklamer er til politisk debat. Og Fredericia-fanklubben HK Ultras var også i chok, da nyheden kom. Det siger formand Anders Holm.
3: Det kan da ikke passe. Det må da være 1. april eller et eller andet. Det er da ikke alvor, det her. Det er jo helt skørt. Altså, det er helt på månen for os. Det er den første følelse, vi får.
1: I september viste tal fra Danske Bank, at unge mænd i gennemsnit bruger 915 kroner om måneden på pengespil mod 800 kroner året før. Fredericia Fanklubben har haft medlemmer med spilleproblemer, og derfor mener formand Anders Holm, at det er ærgerligt for sporten.
3: Håndboldsporten kommer på den måde til at være med til at promovere det, om man vil det eller ej. Altså, vi kommer jo til at reklamere for det omtale. Hver gang man ser deres logo, kan jeg jo allerede se nu, så står der det her navn, som du ikke får mig til at udtale, og så bettingfirma. Det synes jeg er meget uheldigt at blive associeret med.
1: DR Sporten har været i kontakt med 10 ud af 14 klubber i Herreligaen, og flere undrer sig over valget af en bettingsponsor. Tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring de 12 grader. Vinden er let til frisk fra vest, men aftager en smule i løbet af dagen.
0: Det her er P4.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: kæmpe hittet fra 1985. The Sun Always Shines on TV med AHA.
1: P4 på mission.
0: Og her til eftermiddag, Lars von Magius, der har du været højt oppe. Det er også, hvor solen måske altid skinner, eller hvor langt var du egentlig op?
2: Jamen, jeg tror, vi kom op i en 400 meter, sådan cirka, så det var da lidt oppe, men der var stadig skyer over os. Nu kigger jeg lige op på et svævefly, der glider ind over pladsen her, og det fly, jeg fløj i lige før, det er altså på vej til at komme afsted igen, for der er altså stadigvæk flyve, og jeg står stadigvæk sammen med dig, Jack Nørlem, hvad hedder det, vi tog lige en snak om, da vi kommer ned, hvordan det gik deroppe, altså fordi jeg var faktisk lidt nervøs ved at have styrepinden, fordi jeg tænkte, hvad nu hvis jeg laver et eller andet helt tosset, men du sagde, det skulle jeg ikke være nervøs for.
3: Nej, når man er helt ny, så ser man ikke det store billede. Det gør vi som instruktører. Og det vil sige, at vi kan se det, der sker lang tid før det sker. Det vil sige, selvom du føler, åh nej, hvor vi bøjer hen, så har jeg forudset de næste 10 sekunder, 20 sekunder. Så jeg kan tage over, uden før det overhovedet bliver et problem.
2: Okay, det beroliger mig lidt. Jeg var faktisk en lille smule, fordi jeg følte, det var meget levende deroppe. Men altså, nu er jeg også gennemgået et helt forløb her. Altså, hvordan synes du, det er gået, om det så må sige?
3: Jeg synes bare, vi skal melde dig ind. Det er det nemmeste at sige. Det er gået rigtig godt. Jeg synes faktisk, din flyvning var rigtig imponerende. Mange, når de starter, så kører næsen meget op og ned og sideværs. Du holder faktisk farten inden for et meget lille spænd, hvilket er rigtig præcis og flot. Så det var faktisk meget imponerende flot.
2: Det er det glad for at høre. Jamen, kan du så ikke fortælle mig lidt mere om, hvad er det, man får af fællesskab? Altså, hvad er det, der er så fedt ved at være medlem i sådan en flyveklub her? For du flyver altså også, du er pilot til daglig, så du er oppe i luften hver dag. Hvorfor er det, du alligevel synes, det er fedt at flyve svævefly?
3: Fordi de har nogle unikke oplevelser. Du har venskabet, du deler oplevelserne, du flyver rundt og flyver en masse opgaver. Det kan godt være, at du flyver alene i flyet, men når du kommer hjem, så har de andre fløjet den lignende opgave, og så sammenligner vi, om jeg fandt noget her, om jeg var på røven her, altså på røven værende, at vi var lavt, og jeg havde svært ved at finde opdrift, om jeg kom op igen her, om jeg fandt noget her, og du ved, man har en masse oplevelser at tage ud og rejse sammen og flyver i udlandet sammen, og udenom selve det at flyve, er der et virkelig stort netværk og fællesskab på det. Mm.
2: Men altså, du flyver jo jetfly til daglig, der har vanvittigt mange hestekræfter. Her flyver du i noget, der ikke har nogen. Altså, hvordan kan det være en federe oplevelse?
3: Ja, nu ved jeg ikke, om min chef hører med, så jeg tør ikke at sige, at det er federe. Men det er bare så unikt at flyve rundt, hvor man på arbejde flyver efter noget strikt, stringent. Sådan her skal vi herhen. Her der kan jeg flyve, fordi jeg har lyst at flyve derhen, hvor jeg vil. Og bruge solens energi til at komme derhen. Det er en kæmpe oplevelse.
2: Tusind tak skal du have, og tak for turen.
3: Ja, det var en fornøjelse.
0: Ja, og flot klaret, Lars. Du har løst missionen. Du har fået P4 eftermiddag i luften dobbelt, altså både på sender, så er vi også på DR Lyd, og så også i luften over trekantområdet. Tillykke med det. Jeg er glad for, at du kom ned igen.
2: Det er også. Det var jeg kommet under alle omstændigheder, men...
0: ja, men på den gode måde, ikke?
2: Præcis.

0: Sombra med My Body Isn't Ready. Det kan godt være, at han ikke er ready, men det er du til at give nogle trafiknyheder, Melanie Cecilie Villadsen, fordi ja, det er godt nok efterårsferie, men der er vel nogen, der kører rundt?
1: Jo, det skulle man da mene. men nej, der er en god feriestemning over vejene. Det eneste sted, hvor jeg kan se lidt langsom trafik, det er på E45 fra Aarhus og Vejle, fra motorvejskryds Vejle og ned over Vejlefjordbroen. Og det skyldes altså hastighedsbegrænsning på broen i forbindelse med broarbejde. Men når man ellers kigger ud over vejene i trekantområdet, så kører trafikken ganske fornuftigt og uden de store problemer. Så helt generelt god plads på vejen her til eftermiddag.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Love Me Not hedder det her nummer. Telefonerne gløder hos en nordjysk landbrugsforening. Landmændene er både frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i beregningerne af, hvor meget kvælstof de må udlede næste år. Den historie får du i radioavisen lige om lidt. Det er Anne-Mette Philipsen, der er i studiet. Men før vi når til det, så er One Republic klar med deres Need Your Love. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med her på P4-trikanten.

0: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landboforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
1: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
3: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
0: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
4: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream-gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
5: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
6: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
7: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
8: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
7: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
5: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
7: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
9: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
7: I februar 2024 sker det her så.
10: Københavns politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
7: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
0: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer vil have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
11: 17.05 P4 Trafik, denne gang med et kig på den kollektive trafik og mere specifikt togtrafikken. Der kører nemlig færre tog, og der er længere rejsetid på skinnerne mellem Fredericia og Odense, som følger branden ved Aarup i fredags. I dag betyder det, at de direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg er aflyst, og til og med på søndag den 18. oktober er alle regionaltog mellem Fredericia og Odense erstattet af togbusser. Først fra på mandag den 19. oktober kan alle tog igen køre på strækningen, dog med forsinkelser. Indtil da kan du holde opdateret på rejseplanen og DSB's hjemmeside.
12: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. 5:09 er klokken, og der er i hvert fald bravende smuk solskin lige her uden for vinduerne i studiet. Så alt muligt god grund til at nyde efterårsferien, hvis du har sådan en. Vi andre, der er på arbejde, ja, jeg nyder altså bare, at det er rigtig godt vejr at se ud på. Og så kan det da være, at jeg kan få mig en god tur med den hund, uden at det regner alt for meget. Det håber jeg. I denne her time, der kommer det til at handle lidt om det her med at blive gammel. Der er jo rigtig mange af os undertegnet inklusiv, som godt kunne tænke sig en høj alder. Og i dag, der blev aldersrekorden i Danmark slået. Det har jeg lavet lidt om, men selvfølgelig skal du også have masser af musik, og vi starter med en rigtig god en af slagsen, Benjamin Hav, og du ligner din mor. God eftermiddag.

0: Lukas Graham og Benjamin Havmad, du ligner din mor. I dag blev aldersrekorden i Danmark slået. Kirsten Svalve fra Struer blev i dag 112 år og 218 dage. Men hvor gammel vil du blive, altså hvis du nu kunne vælge, ikke? Det har mine kollegaer i DR spurgt om, og her får du lige et par bud.
1: Man har jo lidt en drøm om at blive 100 år.
2: Jeg vil ikke have noget imod at dø som 70-årig, hvis der er et godt liv.
3: Så længe man spiser ordentligt og tager sig godt af sig selv, så kan man have det godt, til man er 100, hvis der er.
4: 150.
5: Det kan man jo ikke. Gad jeg da godt.
6: Jeg skal være 110, tror jeg.
4: Hvad tænker du om, at Alexander har sat den 110 år?
6: Ja, det er alt for gammelt. Det er så gammelt, skulle jeg fandme ikke blive. Det er lige så godt at sige. Så kan man jo ikke gå mere.
0: Ja, der er ikke helt enighed om, hvor langt man skal nå, hvis man nu fik lov til at vælge selv. Du kan se hele klippet på dr.dk og læse meget mere. Og så synes jeg jo, at det vil passe godt med en sang om at tænke, hvad man vil bruge sin tid på, hvis man nu er så heldig, at man bliver rigtig gammel eller bare ældre. Jeg har selvfølgelig valgt den, som jeg tror, de fleste tænker først på. Knacks og deres, når jeg bliver gammel.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

0: Morten og Nick & Jay med det nummer, som hedder Aura. Og så kan jeg jo passe at spørge dig, Melanie, hvad for en vibe er der i trafikken lige nu?
1: Jeg vil faktisk sige, der er god vibe. Vi rammer en rigtig aura. Og når vi snakker om det, jamen, så kan jeg fortælle, at der ikke er det store meld fra trekantområdets trafik. Det eneste sted, hvor der fortsat er lidt tæt trafik, det er på E45 i sydgående retning over Vejlefjordbroen. Men ellers så ser det altså ud til, at der er god plads på vejene, og du burde kunne komme frem uden de store problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Der er fejl i nogle af de beregninger, som skal danne grundlag for den nye kvælstofregulering af landbruget. Det bekræfter Aarhus Universitet nu. Beregningerne skal være med til at afgøre, hvor meget kvælstof landmændene må udlede, og de indgår i den grønne trepart, som efter planen skal træde i kraft ved nytår. Rune Bønnelykke, der fra Vejle, er landbrugsordfører for Dansk Folkeparti, som stemte imod gødskningsloven, og han vil have lovens ikrafttræden udsat.
2: Jeg vil ikke sætte dato på. Jeg vil sådan set sige, at man skal udsætte det her, indtil man har styr på grundlaget. Og jeg mener ikke bare, at man kan kalde det her en teknisk fejl, som nok vil blive rettet eller et eller andet. Man kan sige, at det rammer ud ved fødevareproducenten, og der kan det jo få ret stor betydning for hele næste års produktion, for eksempel.
1: Fra Aarhus Universitet lyder det, at det vil tage cirka en uge at rette den fejl, man har lavet.
2: Nu ved jeg jo ikke, hvor lang tid det tager. Det må vi jo tage til efterretning, hvad de siger. Vi skal jo bare have en garanti. Jeg vil jo gerne have en garanti fra ministeren også på, at der ikke er flere fejl i det her, og det skal ministeren jo kunne stå inden for.
1: Og minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet skriver i en kommentar, at han tager de nyopdagede fejl i grundlaget for kvælstofregulering alvorligt. Selvom temperaturen stadig ligger over 0, er vinterberedskabet allerede i gang. Dem, der skal holde vejene fri for sne og is, forbereder sig, og i Fredericia fyldes saltlagerne op. Og det er utrolig vigtigt, at beredskabet er forberedt i god tid, siger Peter Nielsen. Han er area manager hos Fredericia Shipping, som administrerer lagerne.
3: Det er utrolig vigtigt, at man har noget, og man har bygget noget lager op, som man hurtigt kan tage fra, fordi... Vi ved jo også, at nogle gange så skifter det bare i løbet af et par dage. Så skal man være klar til, at der skal noget ud.
1: Fredericia Shipping sørger løbende for, at der er vejsalt nok, hvis vejret puster sig op, siger Peter Nielsen.
3: Selvfølgelig hen over vinteren, alt efter hvor hård vinter der selvfølgelig bliver. Men det er altid svært estimat på netop med sådan noget salt, fordi der er ingen, der ved, hvordan vinteren bliver. Så man bygger selvfølgelig op, så man har noget bufferlager, og så leverer man løbende.
1: Ifølge Vejdirektoratet var forbruget af vejsalt det seneste vinterhalvår 70% højere end gennemsnittet de seneste 10 år. Og så er der nyt fra skinnerne, for på mandag genoptages togtrafikken mellem Fredericia og Odense med fuld kapacitet. Det skriver Banedanmark, der driver landets jernbanenet på det sociale medie X. Tidligere i dag skrev DSB, at der vil køre færre tog til og med søndag. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været det siden fredag, efter der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Internationale Intercity-lyntog og Intercity-tog kører som normalt, men vil køre ved lavere hastighed mellem Odense og Fredericia. I aften tørt og klart, men i nat efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 5 og 10 grader. Svag til jævn vind, der drejer til sydvest og syd.
4: Det her er P4 Eftermiddag. I dag med Stine Liljekrone.

Rikke. Du holder mig vågen. I dag blev der skrevet Danmarks historie. 112 år og 218 dage har Kirsten Svalbe nemlig levet. Den tidligere rekord havde Carla Lindholm Jensen fra Herning, som døde i 2020. 112 år gammel og lige en dag mindre end Kirsten, nemlig kun 217 dage. Men det er altså også meget. Kirsten Svalbe har dog i flere år kunne kalde sig Danmarks ældste nulevende person. Og det vil være en underdrivelse bare at kalde hende kendt. De fleste danskere har hørt om Kirsten. Men der har også i mange år været et stort fokus på det, som Kirsten selv har sagt, hun ikke sådan lige nødvendigvis har opskriften på, men som hun kan til perfektion, nemlig blive gammel og stadig være frisk. I podcasten Jagten på det evige liv, der undersøger vært Frederik Dirks og Niklas Brandborg, der er PhD-studerende ved Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet og regnes som en af de mest lovende unge forskere inden for biomedicin, hvordan vi alle sammen kan forsøge at forlænge livet. Eller i hvert fald måske forlænge den tid, vi har det godt. Og så plejer de altid at grine lidt af, at de har strammet den ved at sige jagten på det evige liv. Men det skal man jo ikke helt grine af, fordi et eller andet sted er ret overbevist om, efter at have hørt rigtig mange afsnit af den her serie, at de faktisk går lidt efter det. Nå, men her får du lige en lytteprøve fra

0: det seneste afsnit, som handler om blodtrykket.
1: Dit blodtryk har stor betydning for din sundhed og for, hvor længe du lever. Men et forhøjet blodtryk kan som regel ikke mærkes. Så hvordan holder man øje med det? Og hvor meget kan vi selv påvirke det med motion, stress og kost? Der er mange bekymringer forbundet med forhøjet blodtryk, og mange myter om, hvad der kan sænke det. I dag undersøger vi, hvad blodtrykket fortæller om vores sundhed, og hvad vi selv kan gøre for at passe på det. Velkommen til jagten på det evige liv. Hej Niklas.
2: Hej Frederik.
1: Hvordan står det til med blodtrykket?
2: Det står nogenlunde til, vil jeg sige.
1: Så vidt du ved.
2: Så vidt jeg ved, ja. Det, jeg har også et apparat. Tjekker det lige en gang imellem.
1: Gør du det?
2: Ja, det gør jeg.
1: Og
2: det gør
1: bliver jeg. Du bekymret, når du skal gøre det, eller er det bare for dig sådan en ren standard ting at gøre en gang imellem?
2: Ja, altså det er rent interesse. Det er ikke sådan, fordi jeg har et eller andet der, men jeg har da prøvet at have sådan det, man kalder hvidkittelsyndrom, hvor fordi man skal tjekkes, have sit blodtryk tjekket, så er det lidt højere, end det er, hvis man bare sidder derhjemme en aften.
0: Ja, og jeg kan afsløre, at Niklas Brandborg anbefaler, at man for at undgå højere blodtryk ved lægen, altså det her hvidkittelsyndrom, anskaffer sig et blodtryksapparat, som man har derhjemme, eller at man låner et. Der er flere gode råd og masser at snakke om blodtryk, mest om forhøjet, men også om det lave. Og så får du tal for, hvor det sådan er bedst nogenlunde at ligge med hensyn til blodtrykket. Det er i DR-lyd, du finder podcastserien Jagten på det evige liv. Her får du meget passende 100 år. 100 år, det er jo ingenting for dem, som er blevet ældst. Men for vi andre, ja, så er det da meget godt.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Alphaville og deres Big in Japan. Når P4 eftermiddag her går over i P4 aften, ja, så kan du altså være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Klokken er 17.56. Det her nummer hedder Hvor du er og er med dreng og piger. Inden der er radiovis og musik, så skal vi også lige nå en trafikmelding.
1: P4 Trafik med en enkelt melding til dig, der kører på rute 18 fra Herning mod Vejle. Her holder et havereret køretøj mellem 3 Lindved og 2 Grejs. Vejhjælp er på stedet og spærrer det højre spor på strækningen. Vær derfor gerne ekstra opmærksom.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
6: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
6: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Hej og god onsdag aften. Velkommen indenfor her i P4 Aften. Det var Meghan Trainor, som du hørte som det allerførste nummer i den her 4 timer lange udsendelse, det var med All About The Bass. Har du lyst, så er du velkommen til, som altid, at skrive til mig i P4 Aften. Det er på p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive, ja, det er selvfølgelig noget musik, som du synes, at vi skal mødes om i aften, og meget gerne, hvorfor du foreslår netop det, du foreslår, og det skal gerne være sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25, 30, måske 35 år, noget i den stil. Det er det, vi spiller mest en del af her på P4. Mailadressen p4aften@dr.dk. Og så må du meget gerne lige i din mail også skrive, hvorfra du sender din sms, fordi så kan vi få sat nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af aftenen, og måske ovenikøbet i Europakortet. Hvem ved? Eller er vi så heldige, vi kan komme måske lidt ud i verden? Uanset. Du er velkommen, uanset hvor du lytter med fra, til at sende mig en mail. Lad os fortsætte med musikken. Louise, hun skriver, at jeg er på efterårsferie hos min dejlige kæreste René i Lemvig. Vi ser nemlig kun hinanden i weekend og ferie, fordi vi bor næsten 200 kilometer fra hinanden. I dag der har min alt for hårdt arbejdende kæreste været på arbejde i 10 timer, skriver Louise. Men nu har han fri, og nu venter nogle afslappende feriedage forude. Og på grund af, at Louise er havnet i den der kærlighedsboble sammen med sin kæreste René, så synes hun, at vi skal høre Ganger med Elsker dig for evigt. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Skins.
2: Du lytter til P4.

Nej, hvor var det skønt med lidt kærlighed som det første forslag. Louise, der er hjemme hos kæresten René, der bor i Lemvig, eller så bor de 200 km fra hinanden, og derfor skulle vi høre denne her ganger med Elsker dig for evigt. Nu hiver der lige lidt tilbage i tiden, det gør jeg med Hey There Delilah fra Plain White Tees.

Freja og sønnerne Otto og Sigurd, de sender blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Det gør de, mens de venter på far, der surfer færdig i blæsten i Hornbæk. Og de kunne godt tænke sig, at de i ventetiden kunne høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Det er en, jeg finder frem, og så kommer den efter Sabrina Carpenter, der er her med Espresso.

0: jeg Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Der var det her forslag inkluderet. Det var Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

Det var Nirvana fra Uro. Louise fra Horsens skriver, nu hvor vi efterhånden er godt inde i oktober på vej mod Halloween, skulle vi så ikke tage at høre Michael Jackson og

Det var Louise Horsens, der synes, at vi skulle have det her genhør, når nu vi er godt inde i oktober, altså nærmer os Halloween med hastig skridt, Michael Jackson og Thriller. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på P4aften@dr.dk med det forslag, som du synes, vi skal have med i aften. Mens du gør

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi have filmmusik i P4 Aften. Det er et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at skrive. Det kommer fra filmen Zoo Trouble Is 2, der er tale om Shakira og Zoo.

Du fik 3 minutter med Shakira, og nu skal vi en tur til Lynæs. Der er nemlig kommet en sms fra Rosa og Asger, der sidder og spiser og hører P4 Aften, som de ret tit gør. I dag der har de lidt en kamp, som afgør, hvem der skal tage opvasken, og de har hver især skrevet et forslag til noget musik, og ja, så er det jo så spørgsmålet, hvilket et jeg vælger. Og jeg vælger det, som hedder Sprækker, Rasmus Seebach sammen med Søn.

0: det mening.
1: Så fik vi sat en knappenål i Lynæs. Det var derfra, der kom en sms om Rasmus Ebak og søn her på Spreaker. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal bare lige huske, inden du trykker send, lige at skrive dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke noget, der automatisk kommer med, når du sender den. Der er kommet en fra Beatrice og Thomas i Struer, der sidder i sommerhuset i Vorupør og rafler. De skriver, det lokale band, ja, det er jo Jonah Blacksmith. Og de to var til koncert med dem for halvanden uge siden. Og derfor så synes de selvfølgelig også, at vi skal have Jonah Blacksmith med på aftens playliste. Det bliver med Yellow Bike lige efter Jennifer Lopez.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endeløst, det var Rasmus Walter, som du hørte lige her i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radiovis. Den kommer om ganske få minutter. Frem til den, ja, der skal vi have denne her. Det er et forslag, der er tikket ind. Det går på James Blunt, og det er Taste Like Summer.

0: Det er Merete og Søren, der til daglig bor i Odense, og nu er i sommerhus i Tørresø på Nordfyn, der synes, at vi skulle høre denne her i P4 Aften. De er som så mange andre draget i sommerhus, og i dag har været helt fantastisk vejrmæssigt, derfor er de gået en lang tur, og så kom de til at tænke på denne her. James Blunt og Tastes Like Summer. Tak for forslaget. Musikken fortsætter på den anden side af radioavisen. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Søren Albert Bak, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Og det første nummer lige efter 19'eren, det kom fra Mumle. Og så den, det helt store gennembrudshit, som hun havde for efterhånden nogle år siden. Det nummer, der hedder Det Modsatte. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak, fordi du har lyst til at lægge dine ører forbi. Det er værdsat. Det er også værdsat, hvis du har lyst til at sende mig en mail. Det skal du være velkommen til, og det du skal skrive i den mail, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så kan du sende forslaget til mig, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag og smider det på aftens playliste. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så må du meget gerne lige skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 12.12, starter med P4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er netop kommet en besked fra Julie, der skal til Robin-koncert i weekenden med sin bedste ven i Stockholm. Og derfor synes Julie selvfølgelig, at vi skal have Robin med på aftens playliste, og det bliver med Ever Again.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

CD DP4 Aften blandt andet kan give os nogle af de der sange, som vi ikke hører så tit, og her der fik vi et nummer med Robin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har hørt det på P4. Men det gjorde vi i aften på grund af, at Julie havde sendt en sms. Tak for det. Det var Robin med Ever Again, og her en velkendt sag fra 1-2.

One-Two med den bedste tid. Karin i Randers skriver, hun har stoppet med dagens arbejde med at male i stuen. Nu står den på aftensmad, og så kunne hun godt tænke sig at høre Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding. Hun skriver, det er så fedt et nummer, som desværre ikke spilles så ofte, der vil jeg sige. Det passer i hvert fald ikke i P4-aften. Jeg tror, det er det mest foreslåede numre nogensinde i P4-aften. Også i aften skal vi have den, og Karin i Randers er bestemt ikke den eneste, der har peget på Carl Emil Petersen i aften. Det har Kisser og Bent fra Gedved også, så nu skal vi have den, inden vi lige om lidt skal have et genhør med Blessed og Juice. Så er det altså her først Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Sabers med Rush. Der er kommet en sms fra Uland, der skriver på vegne af familie på tre. Efter nogle timer på motorvejen fra Hamborg, hvor radioen har været fyldt med advarsler om lange køer. Så er det skønt, skriver Ulla igen at høre dansk radio med velkendt musik. Vi sidder en familie på tre og vil gerne høre et nummer med gunge, mens de fortsætter turen mod Nordsjælland. Og jeg har valgt det nummer, der hedder 4. sal.

det lugter så meget af hjertesmerte, det her. Man kan næsten mærke det helt ind i nervebanerne. Gavin DeGraw fik du med Chariot. Han efterfulgte Gunge, som du hørte med 4. sal. Nu skal vi have noget filmmusik. Toren, den er allerede annonceret. Den kommer om, jeg mener, det er 2029. Så lang tid tager det at lave en toer af K-pop Demon Hunters. Så nu skal vi så have musik fra den der film, der hittede helt utroligt på Netflix. Så læn dig tilbage, hvis du godt kan lide K-pop. Ja, så kan det godt være, at du kommer helt ud på kanten af stolen, eller måske ovenikøbet op på dansegulvet. Her er det Hunter Hunter, EJ og alle de andre på Golden.

Det var Oasis med Wonderwall, som du hørte fra dengang midt i 90'erne. Jeg har lige tjekket mails og sms'er. Der er nogle forslag, som er blevet indspillet, udgivet i både 60'erne og 70'erne. Der skal du altså en tur på vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har sådan delt årstallene op mellem os, og P5 spiller noget af det ældre musik, mens vi her på B4 mestendels spiller nyere musik, og det vil sige sådan inden for de seneste 20-30 år. Så har du et forslag, der er udgivet inden for der noget popmusik, så er du velkommen til at sende det til mig. Så kan det jo være, at jeg griber fat i det. P4aften@dr.dk. Og nu skal vi til helt ny musik. Det er ikke mange uger gammelt. Det kommer fra Miley Cyrus, der nu kalder sig Miley. Det er titelnummeret fra hendes nyeste album. Det hedder Bass Persuades. Let's go.

Simon Engang, at jeg er den eneste, der er fuldstændig på måsen over det her nummer. Jeg synes, det er så mega fedt. Første gang, jeg hørte, der var sådan, wait, what? Hvad er nu det for noget, der bliver spillet ind i min radio? Og det er simpelthen bare titelnummeret fra Miley Cyrus' nyeste album, der udkom for en måneds tid siden. Det hedder Bass Persuades. Du hørte den lige her i P4 aften. Selma fra København er på vej til Skagen sammen med sin far, og de to, de kunne godt tænke sig at høre denne her, der kommer fra Rigmor, alt det du gør.

Selma og Selmas far synes, vi skulle høre det rimor. Og alt det, du gør, du hørte den for få minutter siden her, der synes jeg så, du skulle have lidt Kylie Minogue med det her fantastiske nummer, der hedder Dancing. Nu skal vi til en amerikansk kunstner, der debuterede for nogle år siden. Han lagde simpelthen store dele af verden for sine fødder med sin debutsingle, der hedder Ghost Town. Siden er der kommet to albums. Det seneste, det er kommet for lige over et år siden i sommeren 25. Det hedder American Heart. Der taler om Benson Boone, og på det nummer, der ligger blandt andet det her nummer, der hedder Mystical Magical.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Og sådan gør man luften tyk af kærlighed. Det var John Legend med All of Me. Vi skal have en radioavis, den kommer om 2,5 minutter frem til radioavisen. Skal vi have det nummer fra Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og imens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainer uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4.

0: er P4 Aften.
1: Musik fra en af de film, hvor da den udkom, så var der mange, der sådan rynkede næsen og sagde, åh, det skal jeg i hvert fald ikke se, så noget husmor-porno. 50 Shades of Grey, og så solgte den jo, for jeg ved ikke, hvor mange biografbilletter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Man har jo standpunkt, indtil man tager et nyt, som der er kloge mennesker, der siger, det var Ellie Goulding, som du hørte, med Love Me Like You Do, den første sang efter. Søren Albert Bachs radiovis her klokken 20, og Søren han vender tilbage igen, når klokken er 21. Husk, at du jo altid også kan holde dig opdateret på dr.dk. Så er det mig, der står for musikken i aften. Det vil sige, det er mig, der vælger. Dels så har jeg jo selv noget med, men dels er det også mig, der vælger blandt de mails og sms'er, der kommer. Du er stadigvæk velkommen til at sende mig mail på p4aften@dr.dk. Og det er på jagt efter. Det er nyere popmusik. Det er det, vi spiller her på P4, hvis du godt kunne tænke dig at høre noget fra 60'erne og 70'erne, fordi der blev ved Gud udgivet rigtig meget god musik dengang. Så skal du en tur over på vores søsterkanal P5, der spiller masser af musik for dengang. Sådan har vi lidt fordelt årstallene mellem os, så det er over på P5. Vil du gerne høre hiphop, så er det på P3, det foregår. Der er sådan lidt spredt fægtning i indbakken lige i øjeblikket, så nu prøver jeg at guide dig hen, hvor du kan få præcis det, du gerne vil. Her på P4, der spiller vi sådan, kan vi kalde det sådan helt normal popmusik. Har du et forslag inden for den genre, så er du velkommen. Jeg læser alt igennem. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, fordi der er nogen, der sender flere. Min indbakke, den drukner fuldstændig. Jeg mister overblikket, så bare en enkelt, fordi jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, som vi spiller her på P4. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Husk, at du skal begynde med P4. Inden du laver et mellemrum og skriver din besked, og så inden du trykker send, så skriver du lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Tina, i Odense synes, at vi skal høre noget dansk musik. Det skal være Bergs sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi have lige efter denne her fra Calvin Harris og Rag & Bone Man.

afsløre i flere år for at få en pladekontrakt, og endelig, ja, så lykkedes det. Og nu hører vi hende også på P4. Hvem er det, der græder nu, hørte du lige her i P4 aften, hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal også til det britiske. Det bliver sammen med Lily Allen og The Fear.

0: P4 Trafik. Hvis du kører Nordgående på E45, så skal du være opmærksom på en bil i det venstre spor efter 61A Vejle C. Der er vejhjælp på vej til den her bil, men lige nu skal man altså lige udenom, hvis man kommer kørende her. Og så er der altså også bare enormt tæt trafik frem mod Vejle Fjordbroen i begge retninger på grund af det her vejarbejde. Så her skal man altså også væbne sig med noget tålmodighed. Men det var Nordgående på E45, at der holder en havareret bil i det venstre spor kort ind Vejle Fjordbroen.
1: And forget ammunition, 'cause I'm killing them all on my own little mission. Now I'm not a saint, but I'm

Et af de numre, der ligger på det nyeste Taylor Swift-album, det var Opaline, som du hørte lige her i P4-aften. Måske er det for dig sådan en helt almindelig onsdag aften. Det er det ikke for Gitte i Ølsted. Der er det en magisk aften, skriver hun i en sms. Hun og kæresten sidder i bilen på vej hjem fra en kulinarisk middag. De kunne rigtig godt tænke sig at høre den sang, som er deres sang. Den kommer lige her. Det er Marie K. Hey,

linder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gang imellem, så hopper vi lige en tur til fortiden her på B4 ned i 80'erne. Det var det, der skete her med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Og nu skal vi så lidt nærmere nutiden, og men vi skal faktisk have 15 år tilbage i tiden. Der er kommet en sms fra Helle, som skriver, at hun er på vej hjem efter en 12-timers vagt på Hvidovre Hospital, og hun skal hjem til sin elskede mand. Og de kan begge to godt lide denne her.

Rasmus Ebak med Falder. Det var Helle, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Vi kan være sammen den næste halvanden times tid frem til kl. 22. Du er velkommen til at sende mig forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i aften. P4 Aften. @dr.dk. Det er mailadressen. Og vi bliver nu ved det danske. Det bliver sammen med Lucas Graham.

Vi har spillet ind til flere sange fra Sao Paulo, men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, vi har spillet denne her på P4. Det gjorde vi så i aften, fordi der var kommet en mail fra Lotte og Pia, der pegede på netop det her nummer, der hedder Ligesom et barn. Tak for det forslag. Du lytter til P4 aften. Lige om lidt, der skal du med ned til 80'erne. Det er efter Justin Timberlake og What Goes Around. Hey.

0: alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, et nummer, som jeg åbenbart ikke kan lade være med at synge med på. Jeg fik lige sådan en besked fra en kollega, der sidder ude på redaktionen, der sagde, nå, du synger nok med. Jeg synes simpelthen bare, det er et fantastisk fremragende popnummer, det her Lille Hus i Jylland. Der er kommet en sms fra Camilla, som var til Niall Horan-koncert i weekenden, og hun skriver, at det overgik totalt mine forventninger. Så derfor synes hun, vi skal have ham med på aftens playliste med det her nummer, der hedder Tastes So Good.

Ikke et nummer, som vi hører så ofte her på B4, men det gjorde vi i aften, fordi Camilla havde været en tur til Niall Horan-koncert i weekenden, og det var hende, der foreslog det her nummer, der hedder Tastes So Good. Om 5 minutters tid, der skal du have en radioavis, og frem til den, ja, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal også tilbage til den danske musikscene. Det bliver sammen med Love Shop, og inden nat bliver det sommer.

0: Det kan godt være, at det har lidt lange udsigter, men inden nat bliver det sommer, som Love Shop synger. Der er mere musik til dig. Du kan glæde dig til, at du skal synge med på Joey Moe's Million. Det skal du om 3 minutter. Her kommer først en radioavis, nu klokken 21.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
4: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stadigvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
5: Det her
6: RP4. 7-6.

P4 Trafik med en opdatering. På Kolding Landevej mellem Kolding og Fredericia, der er der fortsat helt spærret ved Gudsø i krydset med Søndre Vilstrupvej på grund af en bygningsbrand, som redning de arbejder ved. Og der kommer formentlig til at blive genåbnet her i løbet af aften, men lige nu er der altså fortsat spærret. Og det var på Kolding Landevej i krydset ved Søndre Vilstrupvej ved Gudsø, at der er helt spærret.

0: dit hjerte.
1: P4
0: Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så var det Joey Moe, som du hørte som den første lige efter Søren Albert Bachs 21 radioavis. Det var med det nummer, der bare hedder Million. Allersidste etape af P4 Aften for i aften frem til klokken 22. Og derefter så er der før natten på P4. De sidste to timer af den her onsdag aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Hvis du har lyst til at lege med, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4, så ved sms'en nemlig, den skal til mig. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige et afsendernavn og meget gerne lidt geografi på os, og så sender du afsted til 1212. Så kan jeg ikke bede om meget mere, og det du skal sende, det er selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om. Det har Ravn og Ida i Odense gjort. De er et kærestepar, de står midt i opvasken, og de kunne godt tænke sig et nummer til den chance. Og vi bliver ved det danske musik, for det er med Sander.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Frederikke synes, at vi skal have noget at pakke med på aftens playlist, nemlig med nummer, der hedder Til solen er sort. Og den finder jeg frem, og så kommer den efter Madonna og igen hør med Like a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Ed Sheeran med Sapphire her i P4 aften, og før Sheeran, der var det Apaka med Til solen er sort. Det var Frederikke, der synes at vi skulle høre det nummer. I stedet i Danmark, der er Sonja og familie ved at fjerne tapet på et værelse, som er under renovering. De kunne godt tænke sig noget arbejdsmusik. Det skal komme fra Meghan Trainor. You can say what you

Meghan Trainor Still Don't Care. Og så skal vi til den sang, der skulle blive Johnny Deluxes helt store gennembrud. Hvis du lytter til den serie, der ligger i det lyd, der hedder Splittet til Atomer, så skal du en tur tilbage til marts, hvor Christina Milton splitter det her nummer ad i Atomer, som vi skal høre om et øjeblik, nemlig nummeret Drømmer Jeg, som jo er et dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell. Hvis du har lyst til at høre, hvordan det lyder, og få hele fortællingen om netop den sang, så skal du altså bare en tur i det her lyd og finde serien, der hedder Splittet til Atomer, og så tilbage til marts. Og nu får du så sangen. Her er Drømmer Jeg.

Det er over 25 år siden, de udgav deres første single. De er, kan man godt sige, still going strong i den grad, Nick & Jay, med det nyeste, der hedder København. Ulla er på farten. Hun er på vej fra Hornslet til Thy og til noget af vejen, der kunne godt bruge denne her, der kommer fra Hoosier.

Det var pilen med Når du går herfra. Den hedder også Nattelys, som sådan en slags undertekst eller bitekst, eller hvad man skal kalde det. Du lytter til P4 Aften nu med Counting Crows, og det er med sangen om Mr. Jones.

fra fortidens Counting Crows til en gruppe, der er på en større turné i det amerikanske i øjeblikket. De skal også lige en afstikker til Canada, men ellers så har de utrolig mange koncerter i USA lined op. Det er en gruppe, der består af 6 medlemmer. De er alle sammen kvinder. Det er en gruppe, der er blevet til via sådan et sydkoreansk reality show-agtigt ting. Der er tale om Cat's Eye, og nu får du dem i P4 Aften med Animal.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt svår situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
6: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Du hørte Harry Styles med det nummer, der hedder Dance No More. Det er det næstsidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften lige om lige over 3 minutter. Der skal du have en radioavis. Når du så har hørt radioavis, ja, så kommer du ind i det skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Og frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik. Det er det her, der kommer fra Imagine Dragons. Det er Natural.
1: Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

0: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje, men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
1: Skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
2: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
3: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
0: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket. Og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
6: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig. At de er vigtige, dem oplevelser, man har. Og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
0: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Bunke Anker Stjerne her på Tag Hvad Du Vil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg byder på en onsdagsudgave, blandt andet med en tur på toppen før natten om cirka 20 minutter. Og så er der jo selvfølgelig også helt som altid en skulderklapsang i næste time. Og så er der også, det er helt også som altid, masser af musik her på playlisten. Vi skal forbi Somber, vi skal forbi Uro, og lige her, der skal vi forbi Tampa City, og den, der hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

Pet Shop Boys er always on my mind. Og så fra lidt 80'er musik til lidt 2026 musik. Charme og Scarlet Pleasure sammen på Wide Awake. What?

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor, og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Send My Love to Your New Lover fra Adele fik vi. Vi skal en tur på toppen før natten. Vi skal høre lidt spanske toner. Efter lidt mere musik, Backstreet Boys er klar i kulissen med I Want It That Way. Det er efter Somber her, My Body Isn't

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: På den spanske hitliste er der i øjeblikket en, der hitter stort, og hun hitter faktisk også andre steder i Sydeuropa. Hun hedder Carol G, og du kender hende sikkert godt. Hun har netop udsendt, for ganske nylig i hvert fald, udsendt et nyt album. No arrepiento de sentir tanto hedder det album. Og fra det album har hun altså fået skabt sig lidt af et stort hit, der i hvert fald ligger på førstepladsen i Spanien. Sammen med Jude Line, den hedder Baby Wow.

colombianske Carol G sammen med Jude Line, som er en spansk sanger. De har altså slået sig sammen om den her Baby Wow, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den spanske hitliste. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i Erika Jane. Her får du Lisa Ligeglad.

Kæmpe hit her fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Vi fik også Daniel Powder med Bad Day og Erika Jane med Lisa Ligeglad. Om lidt skal du få en ny single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig, men vi skal altså lige have et nostalgisk tilbageblik til slut 80'erne. 1988, hvor Fine Young Cannibals hittede med den her She Drives Me Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Where is my husband, spørger Ray om. Og hvis du også spørger, så siger jeg, jeg tror ikke, du finder ham her i før natten. Vi er faktisk kun kvindelige værter, og jeg vender tilbage på den anden side af en radioavis med masser af dejlig musik. Det er det, vi kan her i før natten. Jeg har også lidt musik til dig frem til 23 radioavisen. Vi kan lige nå lidt af Love Shop's Copenhagen Dreamin'.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forspørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forspørgelser i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyet. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. Den får du om cirka 20 minutter. Og så har jeg ellers bare spædet playlisten op med masser af dejlig musik. Andreas Oddbjerg kommer til dig. Vi skal også have lidt svensk popmusik fra Victor Lexell og Molly Sandén. Så skal vi også have lidt Benjamin Hav. Og lige her skal vi have Mille og hendes single, der hedder Gør Noget.

0: Der siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Nephew, her var det Amsterdam. Lige om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang. Vi skal lige have lidt mere musik. Savage Garden med I Want You får du lige om et øjeblik. Men først Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er ingen som dig. Der er kun én som dig. Og det skal du huske. Du er unik. Du er dejlig. Du er nice. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller dig det, så fortæller jeg dig det nu. Og så håber jeg, at du kan tage det ind med hjælp fra den sang, jeg har tænkt mig at spille for dig. Fordi Hampenbær, Blæst og Rune Rask har slået sig sammen om en ny sang. Og så alligevel ikke helt, fordi det er en gammel back-to-back-sang, der lige er blevet finpudset en lille smule. Ikke? Det er selvfølgelig En som dig, vi skal høre. Hvis du forstår.

tilbage. Aftenens skulderklapsang her. En som dig med blæst, Rune Rask og Hampenberg. Og så kan vi jo passende fortsætte med den gode stemning, god energi. Herfra Andreas Odbjerg. Føler mig selv 100 år.

Prince og When Doves Cry. Vi fik også Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang, og så var der også Andreas Odbjerg forbi med Føler Mig Selv 100. Nu skal du få Victor Leksell og Molly Sandén. Tænk om.

0: date er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Hjalmar her, hvis du går. Og før det var det Jamiroquai med Can't Heat. Og nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Frem til radioavisen får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Det skaber frustrationer og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
2: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
4: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
2: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
2: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
1: Du lytter til P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant.

selv, når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes. Really, between us. But I mean, it's a little bit...
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
6: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
2: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen, men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se, hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
2: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu igen på benene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige Pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli Hospital.